0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Эрих Сати яке аз композиторони фавқулода дар соҳаи хеш ва навозандаи маъруфи пианино, яке аз ислоҳотгарони мусиқии аврупоӣ дар чоряки аввали асри 20 ба ҳисоб меравад. Асарҳо, хусусан пьесаҳо барои фортепиано бо услуби модерн бо композиторони зиёд, оғоз аз Клод Дебюсси, шашгонаи фаронсавӣ то ба Джон Кейдж таъсир карда буд. Эрих Сатиро ташкилкунанда ва асосгузори чандин равияҳои мусиқӣ ба мисли примитивизм, экспрессионизм, конструктивизм, неоклассизм ва минимализм медонанд. Дар охири солҳои 1910 Эрих Сати жанри хосеро ихтироъ намуд, ки онро махсус гӯш кардан лозим набуда, балки пора пора дар мағозаю намоишгоҳҳо шунидан имкон дошт. Барои ин чунин жанр аз қисмҳои мустақил иборат буда, бо шунидани як пораш низ шунаванда ҳаловат мебурд.

Композитор Эрик Алфред Лесли Сатти 17 майи соли 1866 дар шаҳри Омфлёри, департаменти Калвадоси, Нормандия чашм ба дунё кушодааст. Вақте ки ӯ 4 сола буд, аҳли оилаашон ба шаҳри Париж омада. То соли 1872 инҷо зиста, пас аз марги модарашон, фарзандон боз ба зодгоҳашон Онфлёр баргаштанд. Соли 1879 Эрик Сатти ба консерватория Париж шомил гашта, аммо баъди 2.5 соли таҳсил аз сафи донишҷӯён хориҷ гардид. Агарчи соли 1885 дубора ба ин консерватория дохил шуд, вале онро боз ҳам хатм накард. Аммо ба эҷод ҷиддӣ машғул шуда, соли 1888 Эрик Сатти асараш «Се гимнопедияро» барои соло фортепиано иншо кард, ки барои навозиши озод омода шуда буд. Мавриди зикр аст, ки чунин усули навозишу эҷод дар эҷодиёти композиторон Франк Шаврие дида мешуд. Аммо Эрик Сатти нахустин шуда силсилаи аккордҳоро мураттаб сохта, онҳоро рӯи квартҳо ҷобаҷо намуд. Ин усул дар асари дигараш писари ситора дар соли 1891 истифода шуд. Қобили таваҷҷӯҳ мебошад, ки чунин навгонӣ мақбули ҳамагон шуда, ба зудӣ қариб ҳамаи оҳангсозони фаронсавӣ онро мавриди истифода қарор доданд. Ин услуб барои мусиқии модерни фаронсавӣ хос гашт. Дар соли 1892 Эрик Сатти дар эҷодаш низоми хоси сохтор ё композитсияро офарид, ки мазмунаш дар он ифода меёфт, ки барои ҳар як пьеса ӯ якчанд, масалан 5-6 пассаж ё гардиши кӯтоҳеро иншо карда ба ҳам алоқаманд менамуд. Чунин асару оҳангҳо бештар таровишу рангорангии зебору ба худ гирифта мақбули ҳамагон мешуд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитор оҳангро мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Мухлисони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи имрӯза ба 160 солагӣ композитори маҳбуб Эрих Сати бахшида шудааст. Ин композитор муаллифи чандин асар, аз ҷумла 4 партитура барои балет, асарҳои мухталиф барои фортепиано ва оркестр буда. Оҳангҳояш ба таври фаровон дар балету спектаклҳо истифода гаштааст. Таври ишора кардем, фаъолияти ӯ ба эҷоди як қатор композиторон таъсири худро расонидааст. Аз ҷумла давраи аввали кораш ба Морис Равели ҷавон таъсиргузор гашта буд. Эрих Сати яке аз нахустин оҳангсозоне мебошад, ки ғояи омода кардани асарҳояш барои фортепиано ба эҷоди Джон Кейдж таъсиргузор гаштааст. Осори Эрих Сати беш шаку шубҳа дар шаклгирии эҷодии оҳангсозон ба монанди Артур Онегер, Жорж Орик, Клод Дебюсси, Морис Равел, Франсис Пулинг, Дариус Мио, Игор Стравинский ва Дмитрий Шостакович нахши калон бозидааст. Ба қавли мусиқишиносон, аз байни осори зиёди Эрих Сати аз ҳама машҳур дар олам асараш «Гносиена 1» маҳсуб мегардад, ки он ба сифати мусиқии филми «Полиси сахтгир» ва силсила филми «Пуаро Агата Кристи» истифода шудаю машҳури олам шудааст. Эрих Сати 1 июли соли 1925 дар беморхонаи Парижи Сен-Жозеф аз бемории ҷигар вафот кард. Эрих Сати дар оромгоҳи оддии коргари Ариокии наздикии шаҳри Париж ба синаи хок супурда шуд. Маросими дафни ӯ қариб бесару садоҳои зиёд, қариб номаълум дар доираи ками наздикону дӯстонаш баргузор шуд. Қариб 2 даҳсолаи дигар асару офаридаҳояш низ ба гӯшаи хомӯшӣ рафта, танҳо аз оғози солҳои 50-уми асри 20 таваҷҷӯҳ ба онҳо дубора афзуда дар доираҳои маданӣ мавқеи нав ёфтанд. Ҳоло осори Эрих Сати, хусусан асарҳояш барои фортепиано дар тамоми олам ба таври зиёд иҷро гашта, ному кори композиторро ҷовидонӣ намуданд. 160 солагӣ ин композитор дар доираҳои мадании олам ба таври пуршукӯҳ баргузор шуд. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашир Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар, тансиату сарбаланд бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11-и милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба таб расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. зинҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 34-ум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 34-ум. Шод бошед.

ва субҳ бахайр, шунавандагони азиз. Баракату накати субҳро ба хонадони ҳар яки шумо мубораку фархонда мегӯем. Дар ин субҳи зебоӣ ба шумо дар кору амали нек, барору муваффақият ва пеш аз ҳама саломативу сарбаландӣ таманно дорем. Фазилати субҳ бо бузургиву тароваташ дар қалбҳои ҳар яки мо шодиву хурсандӣ биёраду ба рӯҳу равони мо илҳоми тозае бахшад. Бигзор хушиву саодати рӯзгор дар рӯзи нав шуморо ҳамроҳу ҳамсафар гардад. Файзу нусрат ва баракати субҳ дар хонадонатон. барномаи насими субҳ бо кулвори пуразмаънӣ, бахшу гузоришҳои ҷолибу шунидани таронаҳои дилнишин баҳри болидахотирии шумо омода гардидааст. Акнун бо шунидани як тарона боз иртиботамонро идома хоҳем дод.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ ором меояд.
2: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. Баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
4: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. рӯзи нав сафаи тозаест, ки онро бо боварӣ, муҳаббат ва орзу метавонед пур кунед. ҳар субҳ имкони дигарест барои оғоз, барои рушд ва барои наздик шудан ба орзуҳоятон. рӯзи нав на танҳо вақт аст, балки фурсатест барои беҳтар шудан аз дирӯз. бигзор имрӯз ҳамон рӯзе бошад, ки як қадами бузург сӯи орзуҳоятон мегузоред. бо нияти нек, дили равшан ва нерӯи тоза рӯзи навро истиқбол гиред. рӯзи навро бо шукргузорӣ оғоз кунед. зиндагӣ тӯҳфаи бузургест. рӯзи нави зиндагӣ ба хайр, дӯстон. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини насими субҳ» аз радиои Тоҷикистон.

0: қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

0: дар марҳилаи нави тараққиёти ҷумҳурӣ таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешрафтаи давлат мебошад. Бо дарки муҳимияти мавзӯъ дар шароити муосири рушди таҳкими тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва дар ин ҷо давусъат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва рушди равандҳои инноватсионии кишвар бо ибтикори пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми соли гузашта соли 2025 то соли 2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. Умед аст, ки аз ҳар соли эълон гардида Тоҷикистони азиз ба зинаҳои боз ҳам нави рушду пешрафт қадамҳои устувор мегузорад. Профессор Марҳабо Раҷабова дар ин маврид чунин иброз медорад.
1: солҳои 2025-2030 эълон гардидани солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия мебошад. Бо дарки муҳимияти ин масъала, пешвои муаззами миллат албатта бо омӯзиши ҷаҳони муосир ҳамин 5-соларо ҳамчун 5-солаи рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия яъне унвон намудан, ба хотири он ки имрӯз воқеан ҳам ҷаҳони муосир талаб мекунад, ки мо бо яъне иқтисоди рақамӣ растаги амиқ дошта бошем. Яъне мардуми мо азбаски бисёр ҷаҳон бо суръат рушд карда истодааст, ин иқтисодро хуб аз худ намояд ва ин як раҳнамоӣ, як ҳидояти пешвои миллат аст, ки мо бояд ба ҳамин масъала таваҷҷӯҳи вижа дошта бошем. Ҳар яке аз фикру андешаҳои пешвои муаззами миллат дар заминаи сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи ин бузургмарди майдони сиёсат ба вуҷуд омаданд ва ҳамон ҳадафмандона тоҷикистонро ба пешрафти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, равона сохтани пешвои миллат, ин худ яъне таҷассумгари иродаи қавӣ ва дасту дили поки эшон дар ободии кишвари азизамон мебошад.
0: имрӯз тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисодии миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Хулоса, ташаккул ва рушди иқтисодии рақамӣ як қадами муҳим барои пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳаёти кишвар буда, рушди он тоҷикистонро ба як ҷузъи асосии иқтисодии минтақа ва ҷаҳон табдил дода, барои рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва ҷомеа такони ҷиддӣ медиҳад.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: мавҷи радиои тоҷикистонро дар шаҳри турсунзода рӯи ду мавҷ 108 fm ва 105 fm метавонед бишнавед.
2: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
3: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: шунавандагони азиз, дар бахши навбатии барнома доир ба хусусиятҳои шифобахши меваи олуча бароятон маълумот медиҳем. ҳамагон меваи олучаро дӯст медоранд, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон, ки дар ҳама фасли сол дар рӯи дастархони мардум дида мешавад. яъне дар фасли тобистон вақти пухтани он тару тозаашро истифода мебаранд. пас дар дигар фаслҳои сол онро ҳамчун мураббо, шакли хушкшуда ва шарбат истифода мебаранд. ин мева дар таркиби худ хусусиятҳои зиёди ғизоӣ дошта, ҳам дар тиби халқӣ ва ҳам дар тиби муосир васеъ истифода бурда мешавад, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов.
1: олуча ин олучабандак низ мегӯям, рангаш сурх аст. вақте ки мепазад, рангаш кам-кам ба сиёҳӣ ам мубаддал мешавад, яъне ҷигарӣ мешавад ва дар ватани азизи мо қариб дар ҳамаи манотиқ мерӯяд. гулҳои сафед дорад, вайро гулашро, баргашро ва самарашро бештар истифода мебаранд. ҳамаи қувваи вай дар самараш аст ва маззаи тумчиву турши дорад. таркиби биохимиявиаш аз кислотаҳои гуногуни органикӣ, кислотаи лимон, кислотаи себ, кислотаи аскарбин ва дигар намуди кислотаҳо бисёр бой аст. ва инчунин дар таркибаш ғайр аз кислотаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ, моддаҳои оҳан, моводҳои фаъоли биологӣ, пектин, гликозидҳо, сапонинҳо ва инчунин дар таркибаш ки хусусияти ронандагӣ дорад, бисёр моддаи оҳан дида мешавад. вайро барои бемориҳои анемия, яъне камхунӣ, барои бемориҳои турши пасти меъда, яъне ки вай туруш ки аст, турши баланд дорад ва барои ҳазми хӯрок, барои масалан бемориҳои кулинҷ калит мегӯянд, ҳазм накардани хӯрок аз рудаи борӣ ва рудаи ғавз, ки сақшавии шикам мебошад, истифода мебаранд. ва инчунин барои тунук кардани хун рақиқ, яъне тунук кардан гардиши хун, вай аз бемориҳои ҷигар, аз бемориҳои талхадон, роҳҳои талхагзар ва инчунин аз бемориҳои ғавзшавии хун, яъне атеросклероз бисёр фоиданок аст. вақте ки вайро мураббоашро истифода мебаранд бо оби гарм ё ки самари тозаашро истифода мебаранд, дар вақти пухта расиданаш, вақте ки вайро истифода мебаранд, барои бемориҳои номбаршуда бисёр фоида дорад.
0: ғизошиносон тавсия медиҳанд, ки олучабандак барои поксозии бадан аз заҳрҳо, боздоштани равандҳои илтиёбӣ ва беҳтар шудани кори рӯдаҳо таъсири хуб мерасонад. он дорои миқдори зиёди витамини С аст, ки барои тақвияти масъуният ва мубориза бар зидди бемориҳои мавсимӣ кӯмак мекунад.
1: дар таркибаш витамини А, витаминҳои гурӯҳи Б, витамини С дида мешавад. нерӯи чашмро баланд мекунад, гардиши хунро дар торҳои асабӣ хуб мекунад, ҷунбиши асабҳои хастаро ба ангезиш медарорад ва инчунин гардиши хунро дар тамоми буния ба ибро меорад. аз ҳамин сабаб бисёр маводи хуб аст барои шахсоне, ки аз ғавсии хун, аз гардиши хун ва аз фишорбаландӣ бисёр фоида дорад. касоне, ки ба фишорбаландии шараёнӣ гирифтор ҳастанд, аз ҳамин масалан ба бемориҳои ишемияии дил ё ки ба бемориҳои ишемияии майна гирифтор ҳастанд, вақте ки ҳамин олучабандакро дар шакли пухта расидагиашро ё ки мураббоашро истифода мебаранд, бисёр гардиши хунро хуб карда, норасоии кислород, яъне ки ҳаворо дар хун таъмин мекунанд ва гардиши хунро дар майнаи сар, дар дилу рагҳо бисёр ба ибро меорад. ва инчунин миҷози хунукию хушкӣ дорад, барои шахсоне, ки ба бемориҳои ҷигару талхадон ва бемориҳои дил гирифтор ҳастанд, бисёр нофеъ аст. истифодаи зиёди вай ба бемориҳои гурда, роҳҳои пешоб ва ки аз бемориҳое ки аз балғамӣ ҳастанд, аз хунукӣ ҳастанд ё ки ба роҳҳои нафас каме зараровар аст, барои ҳамин вайро ширин карда ё ки бо асал истифода баранд, дафъи зарарҳояш мешавад.
0: олучабандак ба унвони меваи паҳрезӣ низ тавсия мешавад, зеро калорияш кам ва чарб надорад, ҳазмро метезонад ва иштиҳоро ба таври табиӣ танзим мекунад. иброз дошт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов.
1: вақте ки дар фасли тобистон, вақте ки самараш мепазад, вайро гирифта дар сояҳои шамолрас мехушконанд ва ҳамун агар дар сояи шамолрас хушкона шавад, хусусияти пояшро гум намекунад ё ки аз вай мураббо тайёр мекунанд дар бонкҳои шишагин ва мураббои вай хутавонанд дар фасли зимистон истифода баранд. тамоми хусусиятҳои шифоие, ки дар меваи тару тозааш, дар ин хушккардааш ва мураббояш низ дида мешаванд. мураббои вайро ширин мекунанд, барои хусусиятҳои табобатиаш безарар гардонда мешавад, бисёр хуб аст.
0: табибон муайян карданд ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад, ки он барои оромии асаб ва устухонҳо фоидаовар аст. ғайр аз ин олучабандак дорои обу намноки табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавонад як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад. истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад. ҳоло ки мавсими мева аст, пас кӯшиш намоед ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед, то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед.
2: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.
2: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
3: дуруд шунавандагони азиз, имрӯз дар бахши саломат бошед мехоҳем пирӯмуни бемории диабети қанд ва аҳамияти парҳезии дуруст аз пешгирӣ ва назорати он суҳбат намоем.

0: Саломатӣ яке аз арзишмандтарин неъматҳои зиндагӣ ба ҳисоб меравад. Ҳар инсон орзу дорад, ки умри дароз ва зиндагӣ пурсаодат дошта бошад. Аммо барои нигоҳ доштани саломатӣ, бояд ба тарзи ҳаёт ва ғизои худ диққати махсус диҳем. Диабети қанд бемориест, ки дар натиҷаи баланд шудани сатҳи глюкоза дар хун ба вуҷуд меояд. Ин беморӣ метавонад ба кори дил, ракҳои хунгард, чашм, гурда ва дигар узвҳои бадан таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ пешгирӣ ва назорати саривақтии он хело муҳим аст. Мутахассисон таъкид мекунанд, ки яке аз омилҳои асосии мубориза бо диабети қанд риояи парҳезии солим мебошад. ғизои дуруст ба организм кӯмак мекунад, ки сатҳи қанд дар хун муътадил нигоҳ дошта шавад ва фаъолияти узвҳои бадан беҳтар гардад. барои шахсони гирифтори диабети қанд истеъмоли сабзавоти тару тоза ва донагиҳо тавсия дода мешавад. ин гуна маҳсулот ҳисси селиро бештар намуда ба болоравии босурати қанд дар хун роҳна медиҳанд. дар ин бора андешаҳои табиби беморхонаи шаҳри Нурад Диловар Маҳмудовро мешунавем.
1: дар айни замон бемори диабети қанд парҳези хос надорад ва шахсоне ки бемори диабети қанд ҳастанд метавонанд мисли шахсони солим аз ҳама намуд хӯрокаву меваҷот истифода баранд ва дониста бошанд ки шахсони диабет аз хӯрокҳои сангин мисли оши палав мисли гӯшти бурён истифода бурданд ҳангоми истифода бурдан ҳангоми истеъмоли инҳо сабзиҷот зиёдтар истифода баранд ки инҳо аз ҳисоби сус будани ҳаракати рӯдаҳо рошон вазбинӣ нашавад ба ғайр аз ин агар дар бораи меваҷот гап занем инҳо метавонад аз меваҷот аз ҳама намуд меваҷотҳо истифода баранд меваҷотҳое ки ширин ҳастанд мисли тарбуз мисли харбуза инҳоро дар давоми рӯз якчанд маротиба метавонад истифода баранд яъне шахсе ки диабет ҳаст нисфи тарбузро дар як хӯрдан қанди хуна баланд мекунад мисол як қисмати онро метавонанд истифода баранд баъд аз 2-3 соат метавонанд такроран истифода баранд яъне истеъмол кунанд беморон барои аз шириниҷот ки зиёд савол мекунанд шириниҷоти зиёдам қанди хуна баланд мекунад вале оно миқдори камаш мисоли як пичин ёки як дона қанд бо кофе хӯрдан яъне қанди хуна онқадар баланд намекунад яъне дар умум гуфта мешавад ки бемории диабети қанд мисли шахсоне ки диабет надоранд аз ҳама намуд хӯрока метавонанд истеъмол кунанд вале нисбатан камтар ҳаҷман камтар бояд истифода баранд бемории диабети қанд ки гуфтаем якчанд намуд аст яъне бемории диабети қанди навъи як навъи ду ва миёна ҳаст парҳезӣ ба ҳама ин бемориҳо яъне якхел аст ва бахусус бемории навъи ду ки ҳам вазнашон зиёд асту баъзио дар синни пиронсолӣ мешаванду фишори хун ки доранд фақат аз ҷиҳати намак равған яъне бояд парҳезӣ кунанд ба хотири кам фишори хун ҳам вазни зиёде дошта нашавад ба ғайр аз парҳезӣ бемории диабети қанд роҳҳои дигар инҳо бояд аслан ором зиндагӣ кунанд чунки системи асаб агар вақти бемории диабети қанд доранду ором нестанд инам қанди хуна метавонад таъсир кунад баланд кунад дуюм роҳҳош яъне фаъолиятҳои ҷисмонӣ яъне бемории диабети қанд метавонанд ки ҳар рӯз тақрибан ним соат то як соат пиёдагардӣ кунанд вобаста ба саломатишон яъне ҳамашон наметавонанд ин корро кунанд пиёдагардӣ бемории диабети қанд агар тавонанд бегаҳ пиёдагардӣ кунанд чунки онҳо аз ҳисоби ки чанд муддати зиёд бемории диабет доранд аз ҳисоби ракҳои хунгард яъне фишор намеорад ба ракҳои хунгард агар бегоҳ бошад субҳона метавонад ки камтар таъсир дошта бошад ба системи дилу ракҳои хунгард вақте ки беморон муроҷиат мекунанд бо вазни зиёдативу дар авлод бемори диабети қанд доранд мо ҳатман онро озмоиш мекунем ҳангоми озмоиш кардан мо озмоиш зиёд намекунем фақат қанди хун озмоиш мекунем ферментҳои ҷигар дар сурати меъёри қанди хун аз 3.5 то 5.5 миллимолро ташкил метиҳад ҳангоми 5.5 то 6-6.5 миллимол баланд шудани қанди хун мо ба ин шахсҳо ташхиси передиабет гузошта метавонем ва инорам ҳам режими хӯрокашонро дуруст мекунем режаи хӯрокаро ки инҳо бояд хӯрокҳои парҳезӣ дошта бошанд мисли шӯрӣ тезӣ бояд хӯроке дар ҳаҷми зиёд истеъмол накунанд ба дуюм варзишҳо бо дошта бошанд пиёдагардӣ кунанд дар давоми ним соат як соат ҳар рӯз обозӣ раванд ба хотири вазни баданашон зиёд буданд
0: воқеан тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа нақши муҳим мебозад нӯшидани оби кофӣ худдорӣ аз нӯшокиҳои ширин ва машғул шудан ба фаъолияти ҷисмонӣ қисми муҳими тарзи ҳаёти солим ба шумор меравад ҳатто сайругашти ҳаррӯза метавонад ба беҳтар шудани саломатӣ таъсири мусбат расонад диабети қанд ҳукми маҳрум шудан аз зиндагӣ фаъол нест бо риояи парҳези дуруст тавсияҳои табибон ва нигоҳ доштани тарзи ҳаёти солим метавон зиндагӣ бардавом дошт

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: шунавандагони азиз, барору муваффақият дар кору амали нек, рӯзгори осоишта ва хони пурбаракатро ба кошонаҳои шумо хоҳонем. Ёдовар мешавем, ки идомаи барномаи насими субҳ аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

0: тоҷикистон ҷаннати рӯи замин. маъбади тоҷик ҳамин асту ҳамин. зодгоҳи шеъру фарҳангу ҳунар, остони ориён офарин. ифтихори мо ватандори ватан, ибтикори ҳар накукори ватан. ҷумҳурии тоҷикистон дар миқёси олам чун кишвари ташаббускор дар масоили таъмини сокинони сайёра бо оби нӯшиданӣ ва ҳифзи пиряхҳо мавқеи хосро соҳиб аст. пешниҳоди соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар сайёра аз ҷониби кишвари мо худ далели он аст ки тоҷикистон дар самти ҳифзи пиряхҳо низ нақши меҳварӣ дорад. таври номзади илмҳои геологӣ омӯзгори донишгоҳи миллии тоҷикистон фирдавс давлатов мегӯяд:
1: мақсади асосии анҳамин ташаббусҳо боз ҳам оммавӣ гардонидани масъалаҳои обу иқлим аст, ки мардум бояд ба хуби огоҳ бошанд ва сарфакорона истифода бурдани сарватҳои зиризаминӣ, махсусан захираҳои обиро бояд дар мадди аввал қарор диҳанд.
0: дастгирӣ ёфтани ташаббуси тоҷикистон дар самти ҳифзи пиряхҳо ва соли гузашта баргузории конфронси сатҳи баланд оид ба ин масоил дар кишвари азизамон, ки боиси ба ҳам овардани коршиносону ҷомеаи башарӣ сари як миз гардид, тавонист барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ҳифзи захираҳои обӣ мусоида намояд.
1: таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷавонӣ боз ҳам ба анҳамин пеш аз ҳама ба захираҳои обӣ равона карда шуд ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин аз ҳама қарорҳое, ки аз конфронси байналмилалӣ қабул карда шуд, ҷомеаи ҷаҳониро барои боз ҳам ҳифзи дастаҷамонае, ки барои анҳамон ҳифзи пиряхҳо лозим буд, даъват намудем. ва дар паёми имсолаи пешвои муаззами миллат таъкид гардид, ки маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон ба институти омӯзиши пиряхҳо ва илмҳои красвиро табдил дода шавад. табдил додани ҳамин ниҳод боз ҳам имкониятҳои васеъро барои омӯзиши пиряхҳо, ҳифзи захираҳои оби пеш аз ҳама ба мутобиқ шудан ба тағйири оби иқлим ва инчунин роҳҳои аввалияе, ки мо бояд барои сатҳи паст кардани партовҳои газҳои гулхонаиро то як дараҷаи муайян бошем бигирем. дар ҷумҳурии тоҷикистон инчунин консепсияҳои давлатӣ фаъолият мекунад, барномаҳои давлатӣ амал мекунад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаҳое ҳастанд, ки айни замон амалӣ шуда истодаанд, анҳамон барои кабудизор гардидани шаҳри душанбе ва гирду атрофе, ки дар ҷумҳурии минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷой дорад ва ба тарзи оммавӣ ҳамиро ба роҳ мондан ва аз ҷониби кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як ҷавон як дарахт ҳамихел аксияҳоро сипарӣ карданд, ки мақсади асосӣ ҳамин буд, ки мо дарахзорҳоро бештар шинонем ва дар чандин форуму семинарҳое, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад, таваҷҷӯҳ ба анаҳмин кам кардани газҳои гулхонаӣ ва самаранок истифода бурдани захираҳои обӣ ва ба ҷаҳони имрӯза ба мутобиқ шудан ба шароити имрӯзаи тағйириёбии иқлим аст.
0: рушди бо суръати илму техника, самаранок истифода бурдани сарватҳои табиӣ ва бунёди корхонаҳои азими саноативу истеҳсолӣ, ки омили асосии вайроншавии қабати болои атмосфера мегардад, бояд таваҷҷӯҳи давлатҳои абарқудратро ҷалб намояд. баргузории конфронсу чорабиниҳои муҳим дар кишварҳои ҷаҳон низ ба ин хотир аст, ки инсоният нисбат ба табиат ва зиндагии худ бетаваҷҷӯҳ набошад ва албатта дар самти бартараф намудани мушкилотҳое, ки зиндагии инсониятро зери хатар мемонад, бояд чораҳои саривақтӣ андешанд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шунидани таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
2: насими субҳ, насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав, рӯзи нав.
3: оё медонед? оё медонед?
4: дар бахши навбатӣ доир ба хуб фаъолият кардани мағзи сар ба шумо якчанд маълумот медиҳем. аксарият пиршавии мағзро танҳо бо гузашти солҳо алоқаманд медонанд, вале дар асл бузургтарин душмани мағзи сар якрангӣ аст. чаро мағз хоболуд мешавад? агар ҳар рӯзи шумо якранг бошад ва чизе нав набошад, нейронҳои мағз хоб мераванд. ҳаёти пешбинишаванда мағзро зудтар пир мекунад. чӣ тавр онро ҷавон нигоҳ доштан мумкин аст? мағз танҳо вақте ҷавон мемонад, ки сабаби рушд дошта бошад. барои ин ҳар рӯз чизи нав омӯзед, роҳҳои муқаррарии худро тағйир диҳед ва мағз вазифаҳои нав ва душвор диҳед. ҳаёти худро бо рангиниҳо ва навгуниҳо пур кунед. пас мағзи саратон ҳамеша ҷавон ва фаъол мемонад. мавод бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ омода шудааст.
3: оё медонед? оё медонед?

0: ваҳдат ин якдилӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ягонагӣ ва иттиҳод мебошад. Ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ, дӯстию якдигарфаҳмӣ ҳукм фармост, он рӯз то рӯз гул-гул мешукуфанд ва аз лиҳози сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангӣ пеш меравад. Маҳз ваҳдат аст ки дар қалбҳои тамаддунофар ва сулҳофаримо ин санаи пурнишоту ҳаётбахш маскан гирифтааст ва ба рӯйдоди воқеан таърихӣ ва азизу гиромӣ чун ҷон муқаддас табдил ёфтааст. Омӯзгори донишгоҳи исломии тоҷикистон Ғайратшоҳ Ҳатов аз рушду пешрафт ва ваҳдати миллии тоҷикистони азиз чунин ибрози андеша дорад.
1: мо андар фазилати ваҳдати миллии тоҷикон ки сухан мекунем, бояд инро ҳамчун муқаддасоти замони истиқлолият ҳар кас бояд андеша кунад ва ҳар кас бояд вайо аз таҳ дил бипазирад. ваҳдате ки соли 97 ба даст омад, ин ваҳдате нест ки фақат дар рӯи коғаз бошад, балки вай бо бисёр хунрезиҳои зиёд ва бисёр ҷаҳду ҷалосҳои бисёре ба даст оварда шуд. агар ба таърихи давраи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон назар афканем, аз ҳама санаи муҳим барои халқи миллати мо ва хушбахтترین ин рӯзи 27 июн аст. вақте ки шаҳрнома дар шаҳри Москва баста шуд, одамон дар кӯчаҳо гирья карда ашки шодӣ мерехтанд. барои он ки ваҳдати миллӣ ба даст биёяд, пеш аз ҳама фикри солим лозим аст. ақли солим лозим аст. мо ҳамин ақли солим ва фикри солим ва андешаҳои дурандеши имрӯза сарвари давлат дар ҳамҷо алака ҳис кардем. имрӯз мо чихел амал мекунем, чихел кор мекунем, фаъолият мекунем ва чихел зиндагӣ мекунем. ҳамин як рӯза ба кор омадану фаъолият кардану рӯйроз бо ҳамдигар сухан кардану аз ҷониби давлат ҳаматарафа ёрӣ гирифтан, ин алакаи ваҳдат аст. хушбахтона дар оила, хушбахтона дар ҷомеа ва хушбахтона дар ҷои кор амал кардан, ин ваҳдат аст. ваҳдат фақат ба як сухан гуфта намешавад. ҳамин пагоӣ омада дар кор мебояд ки мисол мо устод ҳастем, донишгӯёнро дарс мегӯем ва солҳои 90-ро ба ёд оварда, имрӯзро муқоиса ки мекунем, аз замин то осмон фарқ мекунад. бо шарофати ҳамин ваҳдати миллӣ буд ки халқи тоҷики мо ба ҳамин дараҷа расид, аз бунбасти коммуникатсионӣ ки ин баромад.
0: ваҳдати миллӣ барои мардуми мо дар баробари истиқлолият неъмати бебаҳо ва муқаддас аст. ҳар як тоҷики ватанпарвар бояд ифтихор аз он дошта бошад ки миллати тоҷик сулҳдӯст, ватанпарвар, тамаддунофар ва созандаю бунёдкор мебошад. таърих ва ҷомеаи ҷаҳонӣ бори дигар собит намуд ки халқи тоҷикро дар масири таърих ҳамчун миллати кӯҳанбунёд, бонангу номус, бо хираду адолатхоҳ, бунёдкору заҳматкаш, дорои хиради азалӣ доштан, эҳтирому эътироф менамоянд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Зардузӣ. Зардузӣ навъҳои гуногун дорад. До навъи он заминдузӣ ва гулдузӣ маъмул аст. Дар заминдузӣ нақш тамоми сатҳи заминро фаро гирифта, дар навъи гулдузӣ бошад, нақш танҳо дар рӯи қолаб духта мешавад. Зардузон тарҳи нақошон ё худашон тайёр кардаро аз коғаз бурида рӯи мато мечаспонанд ва аз рӯи он сӯзан мезананд. баъд зарро рӯи нусха монда аз ду тараф ба хия медузанд. бо ҳунари зардузӣ ҷома, тоқӣ, камзӯл, кафш, болишт, чодар, рӯймолчаи арӯсон, рӯйпӯши чойник ва ғайра ороиш дода мешавад.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни иззатманд, бо шумо ҳастам савриниссо неъматӣ. диабети қанд яке аз бемориҳои паҳншудаи ғайриистироятӣ буда, сол аз сол шумораи гирифторони он дар ҷаҳон ва кишвари мо зиёд мегардад. این بیماری هنگامی بلند شدن سطح قند در خون به وجود آمده می تواند باعث آسیب دیدن دل، رگ های خونگرد، گرده ها، اینچنین چشم و دیگر عضو های حیاتان مهم گردد. علامت های اساسی دیابت قند این تشنگی زیاد، پیشابروی زود، خستگی و سستی، کمشوی وزن بدن، دیر شفا یافتن زخم ها، اینچنین خیرشوی بینایی می باشد. вобаста ба навъҳои бемории диабети қанд, табиби ғадудшинос Юсупов Абдулҳамид аз маркази тиббии шаҳрии рақами 1 шаҳри Душанбе ба номи Карим Ахмедов чунин гуфт.
2: мавзӯи мӯза агар бемории диабети қанд бошад, фикр мекунам ин яке аз мавзӯъҳои муҳими имрӯзаи ва проблемаи имрӯзаи ҷомеа ба ҳисоб меравад. бемории диабети қанд дар навбати худ ба якчанд навъ ҷудо мешавад. диабети қанд навъи 1, навъи 2, диабети қанд дарои ҳомиладорӣ, ҳам боибораи дигар гестатсиони диабет, диабети бе қанд, модди диабет ва лада диабет. аз ҳамин ҳисобкардаҳоямон тақрибан 90% беморон ба диабети навъи 2 дучор мешаванд. ба диабети қанд навъи 2 асосан беморони гирифтор мешаванд, ки синашон аз 35 сола боло мебошад. сабабҳои асосии пайдоиши бемории диабети қанд ва ё факторҳои

0: ҳамин бемор ёки ҳар як шахс гирифтори бемории диабети қанд шуда бошад, ин шахс низ эҳтимоли пайдошавии бемории диабети қанд дар ин шахс низ дучанд мегардад. аз ҳамин сабаб бояд тарзи ҳаёти солимро пеша кунад, майл кунад ба ғизоҳое ки аз карбогидратҳои мураккаб тайёр карда шудаанд, ба ғизоҳои карбогидратҳои мураккаб дохил мешавад, хусусан хӯрокҳое ки аз орди нави дуюм тайёр шудаанд, зеро ки крикинизатсия яъне ҳалшавии он дар организм дертар ба амал меояд ва ҷабиш низ дар организм дертар ба амал омада, қанди хун гӯем ки на он қадар баланд мешавад.
1: сабаби пайдоиши бемории қанд на танҳо ирсият, балки ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок буда метавонад. чун ҳоло ба бемории қанд ҷавонону кӯдакон зиёд гирифтор мешаванд, омилҳои гирифтор шудан ба бемории қандро дар байни кӯдакону ҷавонон табиби ғадудшинос Туранова Дилафрӯз аз маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологии ҷумҳурии тоҷикистон чунин шаҳр дод.
2: чӣ тавре ки мо медонем бемории диабети қанд ин бемории аутоиммунӣ мебошад, яъне бар зиёд ҳосил кардани гормони инсулин ғадуди зеримеъда ё нисбатан кам набаровардани гормонҳои инсулин. бемории диабети қанд ду намуд мешавад, яъне диабети қанди навъи якум ва диабети қанди навъи дуюм. навъи якум дар киҳо мешавад? яъне кӯдакони ки аз сини 6 моҳа то сини 35 сола мебошанд, диабети қанди навъи ду бошад, аз сини 40 болотар беморӣ мушоҳида мешавад. сабаби пайдоиши бемории диабети қанди навъи якум аввалин дараҷа, яъне дар байни кӯдакон, наврасо, ҷавонон чӣ хел мешавад? дараҷаи пайдошавиш тезтар метавонад бемор, яъне кӯдак ё наврас ба беморхона бо аломатҳои шикамдардӣ, парто-парто, дар ҳолаи мадҳушӣ метавонад бистарӣ шавад. аввалин дараҷа мушоҳида кардан чӣ хел? обнӯшӣ зиёд, хушкшавии даҳон, тез-тез пешоб мекунад, пашшавии биноиш, камқувватӣ, лоғаршавии вазни бадан, яъне хароб шудани вазни бадани кӯдак мешавад. дар он вақт албатта падару модар бояд ба табиб муроҷиат кунад, табиби оилавӣ ё табиби эндокринологӣ ба ҷои истиқомат. тарзи ҳаёти солимро мо чӣ мегӯем? реҷаи хӯрокаро дуруст истеъмол карда, пагоирӯзӣ аз хӯрокҳои ширадор, меваҷотҳо, нисфирӯзӣ аз хӯрокҳои тару тоза, хӯрокҳои якум ва дуюми дампасу бухпас, бисёртар ба машғулияти ҷисмонӣ. дар ҳар як гӯшаи канори тоҷикистони мо майдончаҳо сохта шудааст ки яъне ақаллан барои худ як 40 дақиқа вақт ҷудо карда барои машқи ҷисмонӣ мо бояд робитаи худро пеш барем, ки обу тоби бадан доданро бояд мо нақстар донему вазни агар бадан аз зиёд аз меъёр бошад ба ҳаракат кунем, ки аз ин зиёд нашуда камтар вазни худро пасттар кунем. албатта аз истифодабарии китобҳои бадеӣ ва хоб карданро бо реҷаи меъёрӣ аз 6 то 7 соат.
1: нафароне ки солҳои зиёд аз бемории диабети қанд азият мекашанд, омили пайдоиши ин бемориро дар худ гуногун мешуморанд. ҳоло мо андешаи чанде аз гирифторони бемории диабети қандро мешунавем, ки дар маркази тиббии шаҳрии раққами 1 шаҳри Душанбе ба номи Карим Ахмедов бистариянду аз табибони касбӣ муолиҷа мегиранд.
3: аз нобудомам як 5 рӯз суд табобат гирифта истодам ва ҳисоби бемории қанд. аз соли 2012 фаҳмидем, ки касали қанд ҳастем. дар ин ҷо омада табобат карда истодем. беҳтарин муомиларо карда истодам. қандмон 21 буд, рӯзи 9 да хам бидааст. хайли парҳеза риоя мекунем ва пеши назорати доктуру. вақти касалан зуд биян, қандашонро бинан, нишон диҳам ва табобат кунам.
4: бояд табоат гирад, худашонро эҳтиёт кунад, ки натарсад, худашонро ба даст гирад, табоат кунад, соз мешавад. 13 сол шуд, иққа ҳаракат мекунам, иққа майдак заминча дорум, парнак кур мекунам, инҷа ҳаракат мекунам, хуном шавад гуфта, худамро фоида яй. духтуро мега гап нестай, раҳмат ҳамашонба.
5: ҷавонро акаами бемори қанда
3: حتما مراجعه کن دکترو دا دکترو بیاد ناز یکو بین که

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: хуниёгар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хуниёгар, ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хуниёгарро аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. Борбади Марвази, оҳангсоз, сарояндаи навозандаи нотакрор, донишманди ҷаҳони мусиқӣ, бо эҷоди беназир ва гаронбаҳояш мақому манзалати хешро дар таърихи фарҳанг амиқ гузоштааст. Чӣ тавре ки мусиқидонону муаррихон, фарҳангшиносону донишмандон нигоштанд, маҳз суннатҳои асилу устодонаи сарояндагии санъати мақомхонии мо бо силсилаи сурудҳои баргузидаи Хусравон, Уромонӣ, Лоскӯӣ, Мавсими Борбадӣ сахт алоқаманд буда ва он сарчашмаест, ки минбаъд гулзори созу овози мо аз онҳо сароб гаштааст. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо доктори илми таърих профессор Аскаралӣ Раҷабов мешунавем.
2: Дигар ин ки дар адабиёти классики мо, махсусан дар асарҳои хамсави классикони адабиёти тоҷику форс, симои Борбад ва лаҳзаҳои ҳунарнамоии ӯ ҳам баси рангин инъикос ёфтааст. Аз ҷумла аввалин хамсае, ки дар адабиёти мо тавсифи Борбад шудааст, ин асари Низоми Ганҷавӣ Достони Хусрав ва Ширӣ мебошад, ки дар инҷа махсусан ҳамун нафақат сифати ҳунарнамои Борбад, балки инчунин 30 лаҳни машҳури Борбад дар шакли муколима, яъне саволу ҷавоб байни Борбад ва Накисо омодааст, ки инҷа гуфта мумкин аст, ки ин тавсифот минбаъд дар адабиёти хатти мо, махсусан фарҳангҳои тавсири донишнома энсиклопедияҳои ба миён омодан ё ки таълифоти назарии мусиқӣ ин чизо зикр шуда, ҳамчун барои мисол дуюм асаре, ки дар асари хамсавӣ аст, ин дар фазои фарҳанги ҳавзаи ҳинд, ин асари классики барҷаси адабиёти тоҷику форс, ин асари Амирхусрави Делави Ширин ва Хусрав мебошад, ки дар ин асар ҳам лаҳзаҳои ҳунарнамоӣ Борбад ва Накисо, Саркаб, Саркаш ва дигар мутрибони замони Борбад дар ин ҷо тавсиф шудааст ва асарҳое, ки мисол гирем Борбад дар базми Хусрав эҷод мекард ва асарҳое, ки ба ҷашнҳои маросимҳои мардумӣ вобастааст, дар ин ҷо тавсиф шудааст. Ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар адабиёти хатти мо дигар асаре, ки мисол гирем лаҳзаҳои ба дарбор гуфтани Борбад зикр шудааст, ин асари Абумансури Саолиби Ятимутудар ва дигар асараш мисол гем асари Ғурули Ахбор фи Мулуку Форс мебошад, ки лаҳзаҳои ҳунарнамоии Борбад ва махсусан дар дарбори Хусрави Парвиз ва ба дарбор ёфтани он ва махсусан ба мансаби сарвари ромишгарони дарбори Хусрав таъин шудани Борбад ва лаҳзаҳои ҳунарнамоии ӯ баси рангин тав ва нафақат дар осори адабӣ, инчунин дар асарҳои назарии мусиқӣ, ки худи ҳамон дар замони Борбад, махсусан дар руки хурсанди шеваи сур ва минбаъд ин дар асарҳои назарияи мусиқӣ ба миён омада, ин китоби бузурги мусиқӣ Абунаср Фороби ва асари Абумансури Залии Исфони Китобул Кофия Алмусиқӣ ва аввалин чизе, ки Борбадро ба сифати асосгузори системаи мусиқии классикӣ зикофтааст, ин асари Муҳаммади Нишопури Ришола дар мусиқӣ мебошад. Муҳаммади Нишопури зикр мекунад, ки 12 мақоме, ки дар мероси мусиқии мо зикр шудааст ва амал мекунад, имрӯз ҳатто идомаи он бо номи 6 мақом аст. 7 мақоми аввал, ин аз ихтироъоти Борбад мебошад. Дар масири таърих баъдан аҳли мусиқӣ 5 мақоми дигар, 5 парда ё ки 5 дастони дигарро ҳамроҳ карданд, ки дар маҷмӯ 12 парда ё ки 12 мақом мегӯянд. Ва ин суннати дирине, ки Борбад эҷод карда буд дар эҷодати шеъри мусиқӣ, минбаъд дар адабиёти хатти мо баси рангин инъикос ёфтааст. Дар сифати Борбад, махсусан мақоми шахси ӯ дар таърих, достонҳое ҳам ба миён омаданд, аз ҷумла шоири бузурги Эрон Маликушуаро Баҳор ҳам дар бораи ҳамун Борбад ва 30 лаҳни ӯ дар осори мусиқӣ яъне зикр шудааст. Симои Борбад ва шахсияти ӯ ҳамчун бузургтарин шахсияти таърихи фарҳангӣ то давраи исломӣ мо, ки баъдан ин суннати эҷоди иҷрои бо шеваҳои гуногун дар асрҳои минбаъда идома ёфтанд, баси рангин ба қалам омадаанд.
1: ташаккури зиёд.

0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф Хайраззонидид. То барномаҳои дигар хоноободу сарбаланд бошед.
1: کشیده بار بدتر

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: дар бораи музокирот надод, аммо бо истифода аз ин паём барои интиқоди шадид аз райдиҳии маҷлиси намояндагони амрико ба қатъномаи хотима додан ба ҷанг бо Ирон истифода кард. Бо вуҷуди он ки ин иқдом ба амалиёти низомии амрико алайҳи Ирон хотима намебахшад, аммо он коҳиши афзояндаи ҳомиёни ин ҷанг дар байни мардуми амрикоро нишон медиҳад. Дар робита ба мушкилоти асосӣ дар масири тавофуқи Ирон ва амрико барои хотима додан ба ҷанг, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Абдуғани Маҳмад Азимов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
1: Мушкилоти ҳал нашудани қазияи Ирон дар он аст ки он вақте ки 28 феврали соли ҷорӣ амрико бо Изроил ба Ирон ҳуҷум карданд, онҳо интизор набуданд ки раҳбарияти сиёсии Ирон мустаҳкам воҳид мемонад ва онҳо метавонад ки ба қувваҳои муштараки амрико ва Исроил онҳо ҷоби худ диҳанд. Барои ҳамин имрӯзҳо вазъият хеле як ранг нест, чунки дар тӯли 100 соли амалиёти консепсияи амрикоӣ ки иқтидори баҳрӣ шикаст хӯрд, чунки дар муддати байни ду ҷангҳои ҷаҳонӣ амрико рӯ ба рушд кард ва тавонист ки дар ҳар кунҷи, дар ҳар минтақаҳои ҷаҳон пойгоҳи ҳарби худро ворид кунад ва то имрӯз ягон киштиҳои бузург, яъне гурӯҳи киштиҳои бузурги амрикои ақиб нишинӣ накард. Барои ҳамин имрӯзҳо ки Доналд Трамп як гап мегӯяд, он тасдиқ он дар намешавад. Дар он аст ки ду мушкилоти асосӣ, Ирон аллакай дигар дар гуфтушунидҳо дипломати Ирон ба дипломати Амрико боварӣ надорад. Яко мушкилот аст, чунки онҳо ба тавофуқ намерасанд. Дуюм мушкилот ҳамин аст ки дар инҷо бозингари сеюм аст, раҳбарияти сиёсии Изроил аст, ёки сарвазири Изроил Бенямин Натаньяху, ки як умр тақдири худро, яъне ояндаи сиёсии худро ба шикасти Ирон бахшида буд ва имрӯз ноком мебошад. Барои ҳамин имрӯзҳо дар хавари миёна концепция кӯна кор намекунад. Концепцияи хеле нав пайдо шудааст. Инам концепция нав, ин концепция эронӣ мебошад, ки яъне вокуниши асимметрӣ мебошад. Яъне он вақте ки қувваҳои ҳавоӣ, қувваҳои баҳрӣ аксаран нобуд шудагӣ бошуданд, лекин онҳо дар соҳилҳои Ҳурмуз онҳо тавонистанд ки масалан тангаи Ҳурмузро як аслиҳаи хеле қавии геополитикиро таъсис додан, онро яъне на танҳо иқтисоди амрикоро, яъне иқтисоди ҷаҳонро имрӯз гаравгон гирифтанд. Барои ҳамин имрӯзҳо хеле мушкил мебошад, чунки амрико шикаст хӯрд. Ин шикаст шикасти стратегия аст.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: баъди моҳҳо даргирӣ ва хушунатҳои шадид дар марзи Афғонистон ва Покистон дар минтақаҳои сарҳадӣ оромӣ низ би ҳукмфармост, аммо таҳлилгарон бар ин боваранд ки ин вазъ давом нахоҳад кард ва эҳтимолияти дубора сар задани ҷангҳо вуҷуд дорад. Рӯзномаи Foreign Policy бо истинод ба коршиносон хабар дод ки имзои созишномаи ҳамкориҳои низомӣ байни Толибони Афғонистон ва Русия метавонад ба муносибатҳои байни Толибон ва Покистон асар гузорад. ба гуфтаи намояндаи вижаи Русия дар Афғонистон, созишнома асосан таъмир ва нигаҳдории таҷҳизоти истеҳсоли Русияро дар бар мегирад, аммо нозирон мегӯянд Покистон нигарон аз он аст ки ин ҳамкорӣ дар оянда боиси тақвияти қобилиятҳои низомии Толибон хоҳад шуд. коршиносон бар ин назаранд ки Толибони Афғонистон ангезаи кам барои мубориза бо таҳрики Толибони Покистонро доранд. робитаҳои наздики байни ин ду гурӯҳ, инчунин нигарониҳои Толибон дар бораи оқибатҳои эҳтимолии дохилӣ ба монанди афзоиши шӯриш ё пайвастани аъзои Толибони Покистонӣ ба шохаи Хуросони Доиш аз ҷумлаи монеаҳои асосӣ дар ин роҳ маҳсуб мешавад. дар солҳои охир бо миёнҷигарии кишварҳои гуногун барои коҳиш додани танишҳо байни ду тараф чанд даври музокирот баргузор шуд. даври охирини музокирот байни Толибон ва Покистон моҳи апрели соли гузашта бо миёнҷигарии Чин баргузор шуд, аммо бо вуҷуди барқарор шудани оташбаси муваққатӣ то ҳол ягон созишномаи расмӣ барои маҳдуд кардани фаъолияти таҳрики Толибони Покистон ба даст наомадааст. ба гуфтаи коршиносон, яке аз сабабҳои асосии коҳиши хушунат дар ин авохир таҳволоти минтақавӣ, бахусус танишҳои марбут ба Ирон аст. Покистон, ки дар ин раванд нақши муҳим дорад, дар вазъияти ҳасоси кунунӣ ба низоъ дар марзҳои ғарбии худ майл надорад. طالبان نیز از وارد شدن

0: сурудҳои Эҳсон Ризвонов бештар дар жанрҳои эстрадӣ ва халқӣ иҷро мешаванд. Ӯ кӯшиш мекунад, ки дар эҷодиёти худ оҳангҳои муосири эстрадиро истифода барад ва ҳам рӯҳияи мусиқии миллиро нигоҳ дорад. Инчунин, сарояндаи ҷавон Эҳсон Ризвонов сурудеро бо номи «Боз ошиқ шавам» бозхонӣ кардааст. Ин суруд дар иҷрои ӯ шакли нав гирифта, бо услуб ва садои хоси сароянда боз ҳам ранги дигар пайдо намудааст.
1: Дар жанрҳои эстрадӣ, халқӣ ва инчунин сурудҳои вокалӣ, яъне сурудҳои академӣ сурудҳо месароям. Бале ҳаст, вақте ки ман аввалин бор рӯи саҳна баромадам, суруд сароидам бо гитор. Бо гиторе ки худам менавохтам, худам месароидам. Аввалин бор дар консерти фарҳанги ноҳияи худамон, яъне ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ, вақте ки баромад кардам, дар онҷо ба ман аввалин бор буд, бисёр дар ҳолате будам, тарс буд, ваҳм буд, ки чӣ гуна мешуда бошам дар саҳна ва чӣ хел мешида бошад. Инчунин баромада дар онҷо баромад кардам бе ягон хатогӣ.

0: қаҳрамони барномаи мо сароянда ва навозандаи ҷавон Эҳсон Ризвонов дар раванди рушди ҳунарии худ бо як қатор сарояндаҳои шинохтаи кишвар аз ҷумла Умедҷони Бурҳон, Беҳруз Мирзоев ва дигарон ҳамкори зич дорад. Ин ҳамкорӣ барои ӯ танҳо як шиносои оддӣ нест, балки як мактаби воқеии омӯзиш ба шумор меравад. Ӯ пайваста аз таҷрибаи онҳо меомӯзад, маслиҳат мегирад ва кӯшиш мекунад ки ҳар як лаҳзаи кор бо устодони саҳна барояш як дарси нав гардад.
1: Ман бештар бо сарояндаҳое ки машҳур ҳастанд ва инчунин бо онҳо мухлис ҳастам, ҳамкории зичро мумкина дошта бошем. дар рафти санъат бисёр ба мисли устод мо аз онҳо дар сомонаҳо вақте ки менависем ҷавоб медиҳанд, аз ҷумла Беҳруз Мирзоев, Умедҷони Бурҳон ва ғайраҳо ҳастанд ки мо вақте ки дар ҷодаи санъат ба мо ягон мушкилӣ пайдо мешавад, вақте ки ба мо ягон чиз нофаҳмо мешавад, мо ба онҳо муроҷиат мекунем ва дарҳол ҷавоб медиҳанд. ман бисёртар мухлиси гурӯҳи Анис ҳастам, сурҳои он гурӯҳро бисёртар гӯш мекунам. боз ҳам ташаккур барои даъвататон дар ин барнома. саломат бошед.
0: нафаре дар зиндагӣ дастбалову соҳибэҳтиром мегардад, ки атрофиёну худро эҳтиром кунад ва қадри вақт бирасад ва меҳнат карданро шараф ҳисобад. қаҳрамони навбатии барномаи ҳамболи орзу Эҳсон Ризвонов ҳамин гуна шахс аст. қадршинос, соҳибҳунару соҳибистеъдод ва ватандӯсту меҳнатпараст. мо ба ин сароянда ва навозандаи ҷавони соҳибистеъдод дар роҳи санъат муваффақиятҳои навинро орзумандем ва ин бор барномаи ҳамболи орзу, ки мо бароятон пешниҳод намудем. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаи баъдӣ, хайр.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷ андар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: кулолӣ. кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. барои сохтани масонати кулолӣ хок ва гили махсус лозим аст. гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекӯбанд. сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армӯғонҳо онҳоро рангмолӣ мекунанд. кулолон аз гил ашёи рӯзгор коса, табақ, кӯза, хум, хӯрма ва ғайра истеҳсол мекунанд. имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армӯғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.
3: тибби шарқ. барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
4: ҳаёти солим равзанаи тулӯи фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арҷуманд, барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. диабети қанд, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он.
3: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
4: диабети қанд чӣ гуна беморӣ аст? диабети қанд бемориест, ки дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи қанд дар организм ташаккул меёбад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. ҳамасола гирифторони ин беморӣ афзоиш меёбад. омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонад ирсии фарбеҳӣ, фишорбаландӣ, иллати ғадуди зери меъда, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадудҳои болои гурда бишаванд. хушк шудани даҳон, пешобронии зиёд, нозук шудан ва афтидани дандонҳо ва дер шифо ёфтани захмҳо аз аломатҳои ин беморӣ мебошанд. мавзӯи барномаи имрӯза диабети қанд, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он. сабаби пайдоиши бемории қанд на танҳо ирсият, балки ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонанд. диабети қанд бемориест, ки имкони ба тамоми рагҳои бадан осеб расондан дорад. барои мисол, метавонад ба иллатнок кардани рагҳои гурда боиси норасоии фаъолияти гурдаҳо гардад ё ба вайрон намудани рагҳои хунгарди дил, сабаби пайдошавии бемориҳои ишемиявии дил, сактаи миокар ё марги нобаҳангом шавад. барои шахсоне, ки бори аввал диабети қанд ташхис шуданд, изтироб бадтарин омил мебошад. пас беморон бояд ҳатман аз изтироб дур бошанд. диабети қанд ин бемории генетикӣ аст, ки аз насл ба насл мегузаранд, мегӯянд мутахассисони соҳа. аломатҳои клиникии хоси беморӣ бемадории умумӣ, хориши бадан, харобшавӣ, сустии мушакҳо, ҳисси гуруснагӣ, пешобронии тез-тез, обношии зиёд ва ташнагӣ мебошанд. диабет ба таври васеъ ба намудҳои зерин тақсим мешавад. якум диабети нави як. нави дуюми беморӣ ҳангоми муқовимати бадан ба инсулин пайдо мешавад ва қанд дар хун ҷамъ мешавад, мегӯянд мутахассисон. гирифторон аз табобати худ табобаткунӣ худдорӣ намоянд ва албатта ба пизишкони соҳа, яъне пизишки эндокринолог муроҷиат намоянд. барои худи бемор қабл аз ҳама риоя кардани парҳез зарур аст. аз истифодаи худсаронаи доруворӣҳо бояд худдорӣ кунанд. дар сурати ба бемории қанд гирифтор шудан чӣ бояд

0: кард. Дар робита ба ин мавзӯъ суҳбати ҳамкорамон Савинсо Неъматӣ бо мудири шуъбаи муассисаи давлатии марказии ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ Амриддин Абдураҳмонов.
1: Бемории диабети қанд, худи диабет аз калимаи юнони диабейно гирифта шуда, маънояш фавора ё ин ки сифонӣ мебошад. Диабет ин хусусияти барзиёд холишави пешобро дар гурӯҳи беморӣ нишон медиҳад. Аз асрҳои дуюми пеш аз милод, олими бузург Аритеус ин бемориро тавсиф кард, яъне шоридани органҳо дар пешоб. Ҳангоми дарёфтани маззаи ширин, ба ин беморӣ калимаи лотинӣ мелитус шириниро илова карданд, ки ин ном гирифт диабети қанд. Ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ соли 1985 ин беморро معین کرد که بیماری دیابت خان در نتیجه مطلق یا اینکه نسبتا نارسایی انسولین که اویرون شوی چرب و سفیده و کربوهیدرات و هیپرگلیکمی موزیم و رایون شوی رگ و تغییرات های پاتولوژی در ارگان های گوناگون را نشان میده. یعنی این یک بیماری هست که در تمام بدن انسان یعنی تاثیر خود را میرساند. بیماری دیابت خان را به دو گروه جدا میکنند، نوع یکم ва навъи дуюм. Бемори диабети қанди навъи якумро инсулин вобаста мегӯяд, чунки бета-ҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард намекунад, ё ин ки миқдори коркардашон хеле кам аст, ки талаботи моро қони пурра қони гардонда наметавонад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври навзодӣ то синни 35 сола. Бемори диабети қанди навъи дуро инсулин новобаста мегӯянд, чунки бета-ҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард мекунад, ё ин ки миқдори коркардашон зиёд аст, вале инсулин вазифаи худро иҷро карда наметавонад, яъне миқдори қандро аз хун гирифта ба ҳуҷайраҳо бурда наметавонад, ки дар ин лиҳоз қанд дар хун зиёд мешавад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври яъне калон солон аз 40 сола боло. боз дар гурӯҳи таснифҳо дигар гурӯҳи бемориҳо ҳастанд, ки мисол ба ин гурӯҳи яъне тасниф шомил мешаванд. ин бемории диабети қанди гистационӣ мегӯянд, яъне бемории диабети қанди ҳомиладорӣ, ки ин бемори ба ин бемори бисёртар яъне занҳое ки дар вақти ҳомиладор ҳастанд онҳо гирифтор мешаванд, ки то вақти ҳомиладорӣ бемории диабети қанд надоштанд ва баъди таваллуди тифл дар бисёри ин беморон қанд мутаъдил гашта, онҳо яъне солим мегарданд.
0: сабабҳои пайдоиш ва омилҳои гирифтор шудан ба ин беморӣ дар чист? сабабҳо ва омилҳои ташаккулёбии бемории диабети қанд ирсӣ мебошанд. яъне бемории диабети қанд ин бемории генетикӣ аст, аз насл ба насл мегузарад. ҳолатҳои зиёди стресс, қабули аз меъёр зиёди хӯрок, камҳаракатӣ дар ашхоси гени диабет дошта метавонад сабаби пайдоиши диабети қанд гардад. паёмадҳои беморон диабети қанд кадомҳоянд? диабети қанд мумкин аст сабаби ба вуҷуд омадани оризаҳои гуногун гардад. агар шахсоне ки дучори ин беморӣ гардиданд, бо далели бемориҳои қалбӣ, сактаи мағзӣ ё бемориҳои рагҳои қалбӣ мемиранд. мешнавем домаи суҳбатро.
1: омилҳои пайдошави бемории диабети қанд ин омилҳои ирсият, яъне вақте ки дар модар ё ин ки дар падар вақти бемори гирифтори диабети қанд яъне ҳаст, ё ин ки падару модар гирифтори бемории диабети қанд мешавад, ё ин ки дар авлодҳо ё дар хешт табори наздик яке яъне гирифтори бемории диабети қанд бошад, дар онҳо хавфи пайдошави бемори диабети қанд хеле зиёд аст. омили дигараш бошад ин бемориҳои фарбеҳӣ. бемориҳои фарбеҳӣ яке аз бемориҳое ҳаст, ки метавонад беморро ба диабети қанд гирифтор кунад. омили дигараш бошад бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ, яъне бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ низ метавонад шахсро ба бемории диабети қанд оварда аст. омилҳои дигараш бошад ин сабабҳои бемориҳои эндокринӣ ба монанди тағйир ёфтани гормонҳои яъне гормонҳои яъне организм ки тағйир меёбад метавонад шахсро ба бемории диабети қанд гирифтор кунад. масалан бемориҳои ҷоғари заҳрогин, бемориҳои акромегалия, бемориҳои исинга кушинга, ин як бемориҳо ҳастанд ки дар натиҷаи тағйирёбии гормонҳо яъне ё гормони майнаи сар яъне гипофиз ё ин ки гормонҳои ғадуди болои гурда ё ин ки гормонҳои ғадуди сипаршакл ки дар ҳад зиёд мешавад шахсро метавонад инҳо ба бемори диабети қанд гирифтор кунад. омили дигараш бошад бемориҳои худи яъне ғадуди зери меъда, ба монанди ҷароҳат бардоштани ғадуди зери меъда, ба монанди панкреатити музмин. ва омили дигараш бошад ин бемориҳои сироятӣ ҳам яке аз омилҳое ҳаст, ки метавонад шахсро ба бемории диабети қанд оварда расонад. масалан дар ин бемориҳо бемориҳои ба монанди паратит, яъне дар байни аҳоли инро ғургушак мегӯянд, ки метавонад шахсро ба бемори диабети қанд гирифтор кунад. ва бемориҳои сироятӣ ба монанди сурхакон, бемориҳои сироятӣ роҳҳои шадиди роҳҳои нафас, яъне инҳо бемориҳои сироатӣ ҳастанд ки метавонанд шахсро ба бемори диабети қанд гирифтор кунанд. ва омили дигараш бошад, яъне стрессҳои гуногун. Стрессҳои гуногун ҳам метавонад ки омили пайдошавии бемории диабети қанд бошад. ва омили дигар ин бошад ҳомиладорӣ, чаре ки дар боло қайд кардем. ҳомиладорӣ ҳам як ҳолатест ки метавонад шахсро ба бемори диабети қанд яъне оварда расонад.
0: нишонаҳои бемории диабети қанд кадом аст?
1: беморон ба аломатҳои хушкии даҳон, ташнагии зиёд, зуд-зуд сироятёбӣ, дезшифоёбӣ, захмҳо харобшавӣ, бисёр об нӯшидан, зуд-зуд пешобронӣ, нозукшавӣ ва афтидани дандонҳо бисёртар муроҷиат мекунанд. дар хотир бояд нигаҳ дошт, ки бемори диабети қанди навъи 2, ки дар байни калонсолон чале ки гуфтем аз 40 сола бисёр бо мехӯрад, метавонад бе аломат пайдо шавад, бемор шикоят накунад. аз ин лиҳоз шахсоне ки аз 40 сола боло ҳастанд, новобаста аз он ки онҳо солим ҳастанд, онҳо бояд аз санҷиши қанди хун як маротиба гузаранд то ки сари вақт дарёфт кардан ва пешгирии ин беморӣ ки хуб ба оризаҳои ин беморӣ гирифтор нашаванд. барои санҷиш кардани қанди хун дар тамоми марказҳои саломатӣ, яъне озмоишгоҳҳо ҳаст ки беморон метавонанд миқдори қанди хунро санҷанд. қанди хун чихеле ки мо медонем, қанди хунро яъне дар тамоми марказҳои саломатӣ гирифта мешавад дили наҳор, на камтар аз 10 то 12 соат. бояд шахсе ки миқдори қанди хунро месупорад, онҳо бояд гурусна бошанд ва ҳангоми супоридани яъне қанди хун онҳо бояд дили нахор, яъне гурусна бояд раванд. ва миқдори қанд дар меъёр дар тамоми ҷаҳон аз 3.3 то 5.5 миллимол на литр ҳаст ва 5.6 то 6.1 ин предиабет, ин як беморӣ ҳаст ки ҳолате ки яъне огоҳӣ ба бемори диабети қанд мегӯянд. дар ҳолате ки пешгирӣ накардани ин метавонад шахс бемори ва бемори диабети қанд дар оянда гирифтор шавад. ва шахсоне ки аз 6.1 боло ки ҳаст дар ду маротибаи санҷиши хун дар хун онҳо бемори диабети қанд гузошта мешавад. бемори диабети қанд метавонад аз раги хун гирифтан ё он ки аз яъне дасти аз чилек ҳаст бо таҷҳизотҳои глюкометр ки бо таҷҳизотҳои глюкометр ки қанди хун гирифта мешавад. лекин барои порраг ташхис гузаронидани қанди хун ки порра хоҳам фаҳманд ки бемор гирифтор диабети қанд ҳаст ё нест, бисёр хуб мешуд ки тибқи озмоишгоҳ, яъне тибқи озмоишгоҳӣ агар ки лабораторӣ гирифта мешуд, бо беҳтар.
0: роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. агар дар оилаҳое ки ба диабети қанд тамоюли авлодӣ доранд, вазни кӯдак давоми ҳаёт зиёд шавад, бояд ҳатман ба пизишкон муроҷиат намоянд. дар аввал роҳи сабук ба мисли пиёдагардӣ ва шиноварӣ мебошад. дар сурати танзим накардани вазн ва тамоюли қанди хун ва баландшавӣ ба бемор, ҳабое ки сатҳи инсулини баданро танзим мекунанд, тавсия дода мешаванд.
2: роҳҳои пешгирии бемории қандро мутахассисони соҳаи ғадудшинос аз тарзи ҳаёти солим вобаста медонанд. барои коҳиш додани хатари гирифтор шудан ба диабети қанди 2 моро зарур аст то ғизои солим истеъмол намоем. сабзавоту меваҷот, инчунин ба варзиш машғул гардидан, аз истеъмоли ғизоҳои серавған ва хӯрокҳои зудтайёр даст кашида қаннодӣ ва маҳсулотҳои нониро кам истеъмол намоем. яке аз омилҳои дучор нагардидан ба бемории диабети қанд ин назорат намудани вазни бадан мебошад. роҳҳои пешгирӣ аз навъҳои диабетро табиби ғадудшинос аз маркази ҷумҳуриявӣ клиники эндокринологӣ Мунира Мирахмедова чунин шаҳр дод.
3: имрӯза мавзӯи мо вобастагӣ дорад ба бемории диабети қанд. аввал гуфтанӣ ҳастам ки оиди бемории диабети қанд ин беморӣ ҳастаст ки диабети қанд бемори гетерогене аст ки дар натиҷаи норасогии гормони инсулин ба вуҷуд меояд. мутлақ ё нисбии норасоги диабет гормони инсулин пайдо мешавад ки бета ҳуҷайраҳо нокифоя гормони инсулин хориҷ мекунанд. вақт диабети қанд дар асос чанд намуд мешавад. якваре аз ҳама паҳншуда ин бемори диабети қанди нави 1 ویدو دیابت گستاتسونی و غیره و غیره او هست و می خواستم مختصر اوید معلومات فرقیت بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 گپ زنم. دیابت قند نوع 1 وقتی که بتا حجره 90% حجره اینسولین خارج نمیکنند در آن وقت دیابت قند نوع 1 پیدا می شود. وقتی که ما گفتیم دیابت قند نوع 2 تقریبا 50-60% بتا حجره اینسولین خارج میکنند اما نو کیفیت است یا که اینسولین رزिस्टنس اینسولین резистентно ки дар организм пайдо мешавад дар ин ҳолат. Ва оиди диабети гестационӣ бошад, ин диабет мешавад ки танҳо ҳангоми ҳомиладорӣ, яъне баланс шудани қанди хун маълум мешавад. Ин ҳолатро мо мегӯем диабети гестационӣ. ва шумо гуфтед оиди масъалое ки мисол кадом сабабҳо мешавад. вақте ки мо гуфтем диабети қанди нави як бисёртар вобастагӣ дорад бо бемориҳои аутоиммунӣ, бо бемориҳои вирусӣ ва сабабаш инчунин идиопатикӣ, яъне ин дар тиб гуфтанӣ ҳастам ки сабабаш аниқ то охир маълум нест. вақте ки мо мегӯем ҳолати идиопатикӣ ва диабети қанди нави ду бошад, бисёртар вобастагӣ дорад бо бемори фарбегӣ, бо бемори мана худи ғадуди зери меда, бо баъзе намуди омосҳои ғадуди зери меда, баъзе мана ҳолатҳое мешавад ки нокифоя хориҷшавиш вобастагӣ дорад бо табобатҳои мисол гармонӣ, вақте ки аз ҳад гармонҳои стероидӣ истифода мебаранд ва ғайраҳо. ва асоси диабети қанди нави ду агар тақсимот кунем мобайни як ва ду, тақрибан 80% гирифтори беморони диабети қанди нави ду ин калонсоло мешаванд ва диабети нави як бошад тақрибан 15-10%. оиди оне ки масалан кай ба вуҷуд меояд ва чӣ хел фарқият мекунонад, асос диабети қанд бошад нави як дар хурдсоло пайдо мешавад ёки то сини 30-35-солагӣ ташхиси диабети қанди нави як гузашта мешавад. дар нави ду бошад аз 35-40 сола боло беморон гирифтори диабети қанди нави ду ҳастанд.
0: ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан, вазнро муътадил нигоҳ доштан худдорӣ аз истеъмоли машруботи спиртӣ ва тамоку ва роҳи пешгирии ин беморӣ мебошанд. роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. яке аз роҳҳои пешгирии он дуруст ба роҳ мондани реҷаи хӯрохӯрӣ ва машғул шудан ба варзиши сабук ба мисли пиёдагардӣ ва шиноварӣ мебошад, мегӯяд табиб эндокринолог Мунира Ахмедова.
3: маълуматҳои клиникиш, яъне бо чӣ маълум мешавад? ташнагӣ зиёд, пешобкунӣ зиёд, мана дар баъзе ҳолатҳо сӯзиши пойҳо яке ябора лоғар шудан ёки нави ду бошад, аввал баръакс фарбе мешаванд, баъдан хароб мешаванд ҳангоми аз ҳад баланс шудани миқдори қанди хун доимо. инчунин мана нави як бошад, бисёртар лоғар мешаванд, осташта хароб шуда мераванд, ёки ацетон пайдо мешавад дар хун, дар пешоб, қанд, яъне ҳолати гипергликемия, қанд аз меъёр баланд мешавад. инчунин бошад дар занҳо бошад мана сӯзиш дар узвҳои таносул пайдо мешавад, ёки дар мардҳо бошад мана мардонаашон вайсустар мешавад ва ғайра ва ғайра шикоятҳо ҳаст. аммо инҳо мо бояд дарк кард ки диабети қанди нави ду бошад дар баъзе мавридҳо, яъне метавонад ҳам гузарад ки ягон аломатҳои клиникӣ надорад ёки бемор беаҳамият аст, каме ташна мешава мегӯяд вобастагӣ мекунад мисол бо обу ҳаво, ёки каме гуруснагиашро ҳис намекунад, аз ҳад зиёд пурхӯрӣ мекунад. ин ҳам метавонад яке аз аломатҳои нави пайдошавиши бемории диабети қанд бошад. пешгирӣ бисёртар мо гуфтем лозим аст ба беморони гирифтори диабети қанди нави ду, барое ки вобастагӣ дорад бо вазни зиёд. ва бо мо он тавсия метиҳем ки пешгирӣ аз ғизои мисол обҳои газнок, аз ғизое ки мана фастфудҳо ёки хӯрокҳои тезтайёр мегӯянд, чарбишон бисёр, карбогидраташ бисёр ё трансжирӣ мегӯянд, мана маргарин дорад, ҳамин нони хамири, равғани, обу газнок, ино миқдори қанди хунро баланд мекунад. варзиш, мана ҳаракати ҷисмонӣ, мана озу медонем ҳама ҷоба майдончаҳои истироҳатӣ аст ки ба сайру гашт бисёр мутобиқ аст, барои мо хуб аст. яъне пиёдагардӣ яке аст. албатта ин ҳар мана мисол дорои ҳастаст ки зараровар ҳастанд, дорои ҳастаст ки мисол баъзе микроэлементҳои шушта мебурорад, дорои ҳастаст ки мисол як ябора метавонад қанди хунро паст кунад, ё дорое метавонад ки баръакс баъди як ябора ман кардани онҳо вазн аз ҳад боз баланд шавад ё зиёдтар шавад. барои духтур ки ҳолататона ҳолати гармонотона дида тавсия метиҳад ва медонад ки миқдори кадом дору ва кай ба шумо лозим аст, ёки аз баъзе бемориҳое ки он вазн ёки зиёдтар худаш мешавад вобастагӣ дорад. хай ин бемориҳо камтар нисбатан қариби 15%, 80% бисёртар ба ҳаракату ба хӯрока вобастагӣ дорад. барои ҳамин ҳама чӣ бо назорати духтур, албатта худсарона табобат кардан лозим нест.
0: табобати бемории қанд бо гиёҳон
2: Баъзе гиёҳҳо аз нигоҳи тибби халқӣ ва гиёҳдармонӣ метавонад воситаи ёрирасон ба бемории қанд гардад. Шибит дар тибби халқӣ барои беҳтар намудани кори ҳозима ва мубодилаи моддаҳо истифода гардад. Инчунин тухми сиёдона дар тибби мардумӣ ҳамчун воситаи умумӣ мустаҳкамкунандаи организм муфид мебошад. Дар баъзе минтақаҳо аз барги тут чой омода намуда менӯшанд, то қандро танзим намоянд.
4: خزینه گیاه های درمان بخش
0: табибони гиёҳпизиш тавсия медиҳанд ки донаҳои таммашк яъне малина дорои инсулини рустанигӣ буда барои беморони қанд дармон мебошанд як қошуқи оши баргу мевашро гирифта аз болояш як пиёла оби ҷӯш рехта 30 дақиқа нигоҳ доред ва аз дока гузаронида ним пиёла пеш аз хӯрок истеъмол намоед бемории диабети қанд бемории табобатшаванда аст вале пурра нест намешавад ва он табобати доимиро талаб мекунад дар сурати сари вақт табобат гирифтан ҷараёни беморӣ сабук мегузарад ва оризаҳои беморӣ камтар мушоҳида мешаванд бемори диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурат дорад тибқи тавсияи мутахассисон амал намудан лозим аст беморон бояд маводи дорувориро сари вақт истеъмол намоянд ва таҳти назорати доимии табибони эндокринолог, офталмолог, кардиолог ва нефролог бошанд. Солимӣ ганҷи бебаҳост, зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. шунавандаҳои арҷуман ин буд барномаи имрӯзаи тибби шарқ барномаи мо ба поён расид бо шумо будем коргардон муҳаммад мирзоев муҳаррир ва баранда нигинаи ризвон хайр азизон тандурусту сарбаланд бошед
4: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
6: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همراهان چو اندیشه بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه میست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهندان به دیگر سرای
5: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ гирафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебоӣ парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

0: барои тайёр кардани сурудҳои кӯдакона омӯзгорони соҳибтахассус мекӯшанд ки шеърҳои соддаву равон ва дар мавзӯъҳои гуногун эҷодшударо ҷамъоварӣ намоянд аз суҳбат бо омӯзгорони мусиқӣ маълумот пайдо мекунем ки ба шеърҳо онҳо оҳанг эҷод мекунанд завқи бадеӣ ва ҳунари эҷодкоронаи омӯзгорони соҳибтахассус дар рафти кору фаъолияташон зуҳур мегардад ки то чӣ андоза ӯ соҳибҳунар аст тарбияи завқ ва сароядани сурудро маҳз омӯзгори соҳибтахассус дар кӯдакистонҳо ба дастпарваронаш метавонад омӯзонад тарбия намояд кӯдакони мо аз таълими омӯзгорони соҳибтахассус бисёр чизҳоро меомӯзанд идомаи суҳбатамонро бо ёров хуршед омӯзгори соҳибтахассус аз кӯдакистони рақами 66-и ноҳияи синои шаҳри душанбе мешунавем
1: фикр мекунам вақте фасли тобистон мешавад каме шумо коратон осонтар мегард ё ки баръакс чӣ гуна ҳаст дар фасли тобистон кори омӯзгори мусиқӣ дар кӯдакистон
2: баръакс барои ки дар фасли тобистон ин аз рӯи барнома кор чи хеле ки дар хандинкамон аст аз рӯи барномаи хандинкамон аллакай намешаду буд ҳаст ки дигар паҳлӯҳои корӣ ҳаст ки кӯдак қатӣ кор кардан наркор ва ё фақат бояд фикрашон дарс баъна ин машғулият тайёрӣ барои фалон ид не ва ё фақат фикри худушон қатӣ сурудои дӯстмедӯштагии худушон вай русӣ вай тоҷикӣ фарқ надорад кадомеша ки кӯдакон интихоб мекунанд ҳавай сурудоя бисёртар кор мекунем ки дар оянда барои зеҳни кӯдак барои бурро гап задани кӯдак системаи арӯз мего кӯдака нутқашона бурро кардан барои ино ҳар хел сурудо ҳаст ҳарфҳои зада ҳарфҳои садонок бесадо ино ҳар як чиз ба аллакай кӯдак худаш фаҳмида иҷро кардан мегирад дигар идҳоба аллакай кӯдак тайёр мешавад ва зеҳнаш ки мустаҳкам ки аст кӯдака як бор ду бор такрор мекуни як суруда аллакай зеҳнаш ба мегирад баъд бурро ҳавай талаффуз карда метиҳам
1: вақте дар толорҳои мусиқӣ шумо бо сози мусиқӣ кор мекардед онҷо фортепиано аст ва дигар созҳо фасли тобистон шумо бо кадом сози мусиқӣ бештар кӯшиш мекунед
2: аккордион
1: қулайтар аст
2: қулайтар аст барое ки дигар асбобо садошон камтар ки пасттар аст рубоб гирифт рӯи саҳна аллакай кӯдак намефаҳмад барои ҳамин аккордион қати бисёртар истифода мебарем
1: дар ҳақиқат мо фикр мекунем фасли тобистон фасли зебо аст дар бораи вақте ҳаво гармтар мешавад гуфтед ки бозии шоҳи обӣ аст дар ин бозиҳо чӣ аслан медарояд ва чӣ гуна баргузор мешавад ана ин бозиҳо
2: дар ин бози тамоми персонажҳои афсонавӣ иштирок мекунанд аз шоҳ сар карда то маликаи обӣ тамоми хизматгорои ва ё ҳамаошон дар ҳамин кул ҷамъ карда ҳамаошон дар чӣ хеле нақшҳои асосӣ кӯдак аз шоҳ сар кардагӣ то хизматгорҳо ҳамаашон кӯдакҳо мешаванд дар гирди ҳавзи калоне ки дорем мо дар боғчаамон ҳавзи хушрӯи калони зебо дорем дар ҳамонҷо ҳама ҷамъ шуда ҳам барномаи мегузаронем
1: чун як номи зебо ҳам дорад ба фикрам дар нақшаи нами кории шумо як сценарий мукаммалам ҳаст
2: бале навишта мешавад ҳар як иде ки гузаронида мешавад ҳар як ҳавай сценарии худашро дорад ҷудогона сценарии худаш аст
1: махсусан ҳамин шоҳи обӣ ба фикрам чунн ки аллака гуфтед шоҳ ҳаст малика ҳаст персонажҳо ҳаст аллака навишта мешавад тақсим карда мешавад
2: тақсим карда мешавад бале дар байни ҳар як вай суруд ҳам меравад дар байни вай рақс ҳам меравад чӣ хеле ки пеш буд шоҳ тахти шоҳи нишаста асту дигарон ҳама дар хизмат
1: кӯдакҳо бисёр талош мекунанд барои офаридани нақш
2: бале бисёр завқашон баланд аст
1: анамин вақте нақшро меофаранд дар анамон ҳавзчаам шиноварӣ мекунанд барбари
2: нақшбалебалебалебоҳамнақшо об партоӣ мешавад кӯдакҳо об ба мепартод кадомеш ки ягом хатогӣ мекунад ё ки ягом та шоҳ чӣ ҳукме ки барорад ҳавай мешавад
1: дар ҳақиқат мо имрӯз агар аз кӯдакӣ ёд кунему ва кӯдакиҳои худро ба ёд орем имрӯз замона пешрафтааст ва анамон шароитҳоам дар кӯдакистонҳо бештару бештар шуда истодааст айёми кӯдакие ки дар кӯдакистон мегузарад дар зеҳни кӯдак абадӣ нақш мемонад ва ҳар дам ки бузург мешавад ба хотир меорад анамон омӯзгоре ки ба ӯ дарс гуфтааст анамон мураббие ки ӯро нигоҳубин кардааст ва он бозиҳое ки шумо имрӯз мегӯед шавқовар гузаронда мешавад дар хотири кӯдак то охири ҳаёт мемонад барои шумо як омӯзгоре ки имрӯз бо завқи дили бачаҳо кор мекунад барои бачаҳо фарҳанги маънавиро ғанӣ мегардонед барору комёбиҳоро дар кори эҷодиятон таманно дорем бори дигар шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи наво ташаккур барои иштирок
3: радиои тоҷикистон 104.7 fm
0: масъулиятшиносии омӯзгорон дар тарбияи фарҳангиву маънавии кӯдакону наврасон эҳсос мегардад дар кӯдакистонҳо омӯзгоронро бо хушиву хурсандиҳо тарбиятгирандагон истиқбол мекунанд ин аз он шаҳодат медиҳад ки тарбияи мусиқӣ дуруст ба роҳ монда шудаасту ин омӯзгорро кӯдакон бо меҳри зиёд интизор мешаванд

шунавандаҳои азизу гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд равшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида китф бар китф пой бар по даст бар дастанд ҷомаи номуси миллатро ба бар карда баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд шукр гӯям шукринангу номатай тоҷик нур ояд бар дару бар боматай тоҷик ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист дар фазоят нури раҳмон аст тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд тоҷикам масрур хоҳӣ шуд дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инояд. 5 июни соли равон раиси маҷлис намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Кипр ҷаноби Константинас Комбас мулоқот намуд. Маҷлиси намояндагон ба рушди робитаҳои байнипарламентии бисёрҷониба ва дуҷонибаи судманд дар доираи дипломатияи байнипарламентӣ аҳамияти хоса медиҳад. Мо бар он назарем, ки дипломатияи парламентӣ имрӯз ба яке аз механизмҳои муҳими таҳкими эътимод, густариши муколама ва наздиксозии мавқеъҳои давлатҳо ба шумор меравад. таҳкими робитаҳои байнипарламентӣ ва табодули фарҳангӣ метавонад дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии байни халқҳои мо саҳми назаррас гузорад, гуфт дар анҷоми суҳбат Файзали Идизода. имрӯз 7 июн рӯзи ҷаҳонии бехатарии озуқаворӣ аст. Дар шароити гузариш ва муносибатҳои иқтисодиву бозаргонӣ, инчунин зиёд шудани шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон, дастрасӣ ба маҳсулоти озуқаввории бехатар масъалаи ҳаётан муҳим ва рӯзмарра гардидааст. Кормандони кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва ҳамкорӣ бо дигар мақомоти давлатӣ барои назорати риояи талаботи қонунгузорӣ, пешгирии муомилоти маҳсулоти пастсифат ва муҳлат гузашта, ҳамчунин таъмини ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, фаъолияти назаррасро бароҳ монда, гузарондани санҷишҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ, мониторинг ва ташхиси лабораторияи маҳсулот аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки барои таъмини бехатарии озуқаворӣ мусоидат менамоянд. дар агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи дуюми ҳакатони минтақавии ҳалли сабз ва рақамӣ барои рушди устувор дар Осиё марказӣ баргузор гардид. Тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд. ҳадафи ин рушди малакаҳои сабз ва рақамии ҷавонони Осиё марказӣ буда ва эҷоди технологияҳо ва хизматрасониҳои инноватсионӣ барои рушди устувор, инчунин фароҳам овардани шароит барои татбиқи онҳо дар бахши воқеии иқтисодиёт равона шудааст. шарикони ташаббус, иттиҳоди байналмилалии алоқа ва дигар созмонҳои байналмилалии рушд мебошанд. дар натиҷаи интихоби озмуни 3 даста аз Тоҷикистон ба даври ниҳоии ҳакатон роҳ ёфтанд, ки аз 25 то 27 июни соли равон дар соҳили кӯли Истиқлол дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад. дар агентии обу ва ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи кумитаи роҳбарикунандаи лоиҳаи тақвиятбахшидани иқтидори ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати риояи чаҳорчӯбаи васеъшудаи шаффофият дар доираи созишномаи Париж баргузор гардид. дар ин хусус аз агентии обу ва ҳавошиносӣ хабар доданд. дар ҷаласа директори агентии обу ва ҳавошиносӣ назди кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Қурбонзода, директори иҷроияи намояндагии ташкилоти озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон Агаси Арутянан ва аъзои кумитаи роҳбарикунанда иштирок намуданд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: агентии иттилоотии Синхуа хабар медиҳад, ки дар натиҷаи ҳамлаи ҳавои Исроил ба навории Ғазза 7 нафар кушта шуданд. дар байни қурбониён як кӯдак низ буд. ба гуфтаи мақомоти тандурусти ин минтақа, боз 15 нафар маҷрух шуданд. ба гуфтаи мақомоти маҳаллӣ, ҳамлаи ҳавопаймои бисарнишин ба урдугоҳи хаймавии Ҷавазат барои афроди беҷошуда сурат гирифтааст. тибқи иттилои хабаргузории Рейтер, нерӯҳои дифоии Исроил изҳор доштанд, ки ҳамла ба аъзои гурӯҳи Ҳамос нигаронида шуда буд. эрон 2000 маҳбусро аф мекунад. фармони афро роҳбари олии эрон Муҷтабо Ҳалманаҳӣ имзо гузаштааст, хабар медиҳад агентии Казинфор. тибқи иттилои хадамоти матбуоти роҳбари эрон, ин амал дар эрон мунтазам барои таҷлили идҳои бузурги динӣ истифода мешавад. ба гуфтаи мақомоти судӣ, аф ба онҳое, ки барои ҷосусӣ ва ҷинояҳо алайҳи амнияти миллӣ маҳкум шудаан, дахл надорад. ин категорияҳои маҳбусон аз барномаи аф хориҷ карда шуданд. از گرمی شدید ماه می در اسپانیا 101 نفر به هلاکت رسیدند. اطلاع می‌دهد ازرتاج. طبق اطلاع وزارت تندرستی اسپانیا از زمان آغاز مشاهده ها در سال 2015 این رقم رکوردی است. این نشان داد از شماره میونه فوت های مربوط به گرمی در ماه می در 10 سال اخیر 13.6 مرتبه زیادتر است. آمده است در اظهارات مطبوعاتی وزارت. در چند روز اخیر در شهرهای گوناگون اسپانیا بخصوص در شمال کشور گرمی زیاد نشان دهنده های رکوردی را برهم زد. شنوندگان گرامی در اخیر توجه نمایید به وضع پوره آب و هوای کشور برای امروز 7 ایونی سال 2026 در پیشنهاد همکارم سرایوی سیراج‌الدین.
2: از اگنتی و باوسانجی کشور خبر دادن که امروز در شهری دوشنبه هوای تغییربانده اساساً بی بارش در نظر است. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا 32-34 درجه گرم شود. در لیت خطلان هوای تغییربانده اساساً بی بارش پیشگویی شده. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 33-38 درجه گرم، در دومانکوها 23-28 درجه گرم خواهد شد. در ریت سود هوای تغییربانده در وادی ها بی بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه های دامنکوهی بارانی کوتاه مدت باریده، احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر شدت نوک 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 29-34 درجه گرم، در دامنکوها 16-21 درجه گرم می شود. در نواحی های تابع جمهوری هوای تغییربانده در وادی ها اساساً بی بارش پیشگویی شده، در نواحی های علیحدہ کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 29-34 درجه گرم، در دامنکوها 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Эрих Сати яке аз композиторони фавқулода дар соҳаи хеш ва навозандаи маъруфи пианино, яке аз ислоҳотгарони мусиқии аврупоӣ дар чоряки аввали асри 20 ба ҳисоб меравад. Асарҳо, хусусан пьесаҳо барои фортепиано бо услуби модерн бо композиторони зиёд, оғоз аз Клод Дебюсси, шашгонаи фаронсавӣ то ба Джон Кейдж таъсир карда буд. Эрих Сатиро ташкилкунанда ва асосгузори чандин равияҳои мусиқӣ ба мисли примитивизм, экспрессионизм, конструктивизм, неоклассизм ва минимализм медонанд. Дар охири солҳои 1910 Эрих Сати жанри хосеро ихтироъ намуд, ки онро махсус гӯш кардан лозим набуда, балки пора пора дар мағозаю намоишгоҳҳо шунидан имкон дошт. Барои ин чунин жанр аз қисмҳои мустақил иборат буда, бо шунидани як пораш низ шунаванда ҳаловат мебурд.

композитор Эрик Алфред Лесли Сатти 17 майи соли 1866 дар шаҳри Омфлёри, департаменти Калвадоси, Нормандия чашм ба дунё кушодааст. Вақте ки ӯ 4 сола буд, аҳли оилаашон ба шаҳри Париж омада. То соли 1872 инҷо зиста, пас аз марги модарашон, фарзандон боз ба зодгоҳашон Онфлёр баргаштанд. Соли 1879 Эрик Сати ва консерватория Париж шомил гашта, аммо баъди 2.5 соли таҳсил аз сафи донишҷӯён хориҷ гардид. Агарчи соли 1885 дубора ба ин консерватория дохил шуд, вале онро боз ҳам хатм накард. Аммо ба эҷод ҷиддӣ машғул шуда, соли 1888 Эрик Сати асараш «Се гимнопедияро» барои соло фортепиано иншо кард, ки барои навозиши озод омода шуда буд. Мавриди зикр аст, ки чунин усули навозишу эҷод дар эҷодиёти композиторон Франк Шабрие дида мешуд. Аммо Эрик Сати нахустин шуда силсилаи аккордҳоро мураттаб сохта, онҳоро рӯи квартҳо ҷобаҷо намуд. Ин усул дар асари дигараш писари ситора дар соли 1891 истифода шуд. Қобили таваҷҷӯҳ мебошад, ки чунин навгони мақбули ҳамагон шуда, ба зудӣ қариб ҳамаи оҳангсозони фаронсавӣ онро мавриди истифода қарор доданд. Ин услуб барои мусиқии модерни фаронсавӣ хос гашт. Дар соли 1892 Эрик Сати дар эҷодаш низоми хоси сохтор ё композитсияро офарид, ки мазмунаш дар он ифода меёфт, ки барои ҳар як пьеса ӯ як чанд, масалан 5-6 пассаж ё гардиши кӯтоҳеро иншо карда ба ҳам алоқаманд менамуд. Чунин асару оҳангҳо бештар таровишу рангорангии зебору ба худ гирифта мақбули ҳамагон мешуд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитор оҳангро мешунавем.

0: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر
2: мухлисони азиз ёдрас мешавем ки барномаи имрӯза ба 160-солагӣ композитори маҳбуб эрих сати бахшида шудааст. Ин композитор муаллифи чандин асар, аз ҷумла 4 партитура барои балет, асарҳои мухталиф барои фортепиано ва оркестр буда. Оҳангҳояш ба таври фаровон дар балету спектаклҳо истифода гаштааст. Тавре ишора кардем, фаъолияти ӯ ба эҷоди як қатор композиторон таъсири худро расонидааст. Аз ҷумла, давраи аввали кораш ба Морис Равели ҷавон таъсиргузор гашта буд. Эрих Сати яке аз нахустин оҳангсозоне мебошад, ки ғояи омода кардани асарҳояш барои фортепиано ба эҷоди Джон Кейдж таъсиргузор гаштааст. Осори Эрих Сати бешаку шубҳа дар шаклгирии эҷодии оҳангсозон ба монанди Артур Онегер, Жорж Орик, Клод Дебюсси, Морис Равел, Франсис Пулинг, Дариус Мио, Игор Стравински ва Дмитрий Шостакович нахши калон бозидааст. Ба қавли мусиқишиносон, аз байни осори зиёди Эрих Сати аз ҳама машҳур дар олам асараш «Гносиена 1» маҳсуб мегардад, ки он ба сифати мусиқии филми «Полиси сахтгир» ва силсила филми «Пуаро Агата Кристи» истифода шудаю машҳури олам шудааст. Эрих Сати 1 июли соли 1925 дар беморхонаи Парижи Сен-Жозеф аз бемории ҷигар вафот кард. Эрих Сати дар оромгоҳи оддии коргари Ариокии наздикии шаҳри Париж ба синаи хок супурда шуд. Маросими дафни ӯ қариб бесару садоҳои зиёд, қариб номаълум дар доираи ками наздикону дӯстонаш баргузор шуд. Қариб 2 даҳсолаи дигар асару офаридаҳояш низ ба гӯшаи хомӯшӣ рафта, танҳо аз оғози солҳои 5-уми асри 20 таваҷҷӯҳ ба онҳо дубора афзуда дар доираҳои мадани мавқеи нав ёфтанд. Ҳоло осори Эрих Сати, хусусан асарҳояш барои фортепиано дар тамоми олам ба таври зиёд иҷро гашта, ному кори композиторро ҷовидонӣ намуданд. 160-солагии ин композитор дар доираҳои мадании олам ба таври пуршукӯҳ баргузор шуд. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашири шариф ва рови соҷидаи раҳмон. хайр аз зони дил, то барномаҳои дигар, тансиату сарбаланд бошед.

0: имрӯз нақшаву ниятҳои фарзандони мо, хонандаҳои мо бисёранд, бениҳоят ҷастуру далеранд нисбати корҳои худ. Инҳо намедонанд дар сарашон чӣ нақша ҳаст. Мегӯяд ки илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд ки ҳатман пешгирӣ кунем. Пикникву маёвкаву дигар ҷойҳо хоҳем нахоҳем, инҳо ҳоли ҷавон ҳастанд, намефаҳманд. Якҷоя бо волидон корбарӣ кунем, пеш ирои ин корам гирем. Таи солҳои охир занги камолот бо чӣ анҷом ёфт. Дигар хонандаҳои дигар муассиса мошин ташкил кардам, дараи варзоб тамошо рафтам, пикник рафтам, маёвкаву дигар ресторан вай кардам. Ҳама баъд дар охир ба чӣ вай меям? Ба фоҷиа. Яъне ки будан анамон дар роҳ ҳамон мошинҳое ки онҳо заказ кардан дано дигар ва кардан дар роҳ ба садама дучор шида ба марг дучор шидам. Ҷавон ҳастанд. Агар мо ҳози пеши роҳи инҳоро нагирем, метавонад ки як хатогии ҷавонӣ тамоми умри кӯдакро барбод диҳад.
1: ҳамкории самаранокки оила ва мактаб ба баланд шудани сатҳи дониш, беҳтар гардидани рафтору одоби хонандагон ва ташаккули ҳисси масъулият мусоидат мекунад. Дар натиҷа, фарзанд ҳамчун шахси босавод, бо фарҳанг ва ватандӯст ба камол мерасад. шунавандагони изатманд, барномаи оила ба анҷом мерасад. Мо таҳиягарони барнома ба шумо рӯзгори обод ва хонаи шодро таманно дорем.
2: ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ нумӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. асоси фатҳу нусратҳо

0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!
1: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
2: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз Радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инояд. 5 июн дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷаласаи вазирони корҳои дохилӣ ва амнияти ҷамъиятӣ давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор шуд, ки дар он ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иштирок намуд. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. Иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои муқовимат ба терроризм, экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, инчунин таҳдиду хатарҳои муосири марбут ба истифодаи технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти ғайриқонунӣ, ҳамзамон масъалаҳои таҳкими ҳамкори байналмилалӣ дар самти таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва табодули таҷриба байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро мавриди баррасӣ қарор доданд. дирӯз дар ноҳияи Раш таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмонали Усмонзода оид ба истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднуки нерӯи барқ ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардид. дар ҷаласа пешгирии талафот ва ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ дар 4 моҳи соли равон, истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднуки нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои филиали ҷамъияти саҳомӣ кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ минтақаи Рашт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. муовини сарвазири мамлакат вобаста ба вазъи воқеии зерисгоҳҳои барқӣ, омилҳои асосии афзоиши талафоти нерӯи барқ, қарздорӣ ва ҷамъоварии маблағи нерӯи барқи истифодашуда ва аз меъёри муқаррар гардида зиёд истифода бурдани нерӯи барқ сухан намуда, оид ба бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ба шахсони масъул дастур дод. дар мулоқоти раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ва намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳони созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди ғизои мактабӣ, омода намудани кадрҳои касбӣ ва беҳтар намудани шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар ин хусус аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд. Фарҳод Раҳимӣ иброз дошт, ки ҳамкории кумита бо барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди устувори ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2027 сол аз сол густариш ёфта, барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои баланд ихтисос заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар айти парк Душанбе, маркази технологияҳои пешқадами шаҳри Душанбе, бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат, маросими ҷамъбасти даври омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат, ки давоми ним соли охир 150 нафар фаъол ҷавононро аз донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди пойтахт ва омӯзиш фаро гирифта буд, ҷамъбаст гардид. дар ин хусус аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. мақсади ба роҳ мондани маҳфили омӯзишии ҷавонон пайрави пешвои миллат, пеш аз ҳама омӯзиши мактаби бузурги президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, доир ба сулҳу ваҳдат, корҳои бунёдкорӣ, созандагӣ ва баландбардоштани ҳувияти миллии ҷавонон мебошад. тибқи маълумоти расмӣ, давоми 4 моҳи аввали соли равон ба вилояти Суғд зиёда аз 300 ҳазор нафар сайёҳон аз кишварҳои хориҷии дуру наздик ташриф оварданд. ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 70 ҳазор нафар зиёд мебошад. мутахассисон афзоиши шумораи сайёҳонро натиҷаи сиёсати оқилонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи сайёҳӣ арзёбӣ мекунанд. дар ин замина ҷиҳати беҳтар намудани инфрасохтор ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истоданд. Айни замон дар вилоят зиёда 100 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ, аз ҷумла 65 меҳмонхона, беш аз 30 истироҳатгоҳ, осоишгоҳ ва дигар иншооти соҳа фаъолият доранд. Ҳамчунин дар ҳудуди вилоят 1190 ёдгории таърихию фарҳангӣ мавҷуд буда, барои рушди сайёҳии фарҳангӣ ва маърифатӣ заминаи мусоид фароҳам оварданд. Тими миллии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббии нави даста Игор Ангеловски дар нахустин бозии дӯстонаи худ ба пирӯзӣ даст ёфт. Мунтақаби Тоҷикистонро рӯзи 5 июн дар варзишгоҳи Талко Аринаи шаҳри Турсунзода тими миллии Ҳиндустонро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. Футболбозони тоҷик аз дақиқаҳои аввал ташаббусро ба даст гирифта, бозии фаъол нишон доданд. Самараи талошҳои мунтақаб дар задани 3 гол инъикос ёфт. Шеридин Бобоев, Меҳрубон Каримов ва Эҳсони Паншанбе муаллифони голҳои дастаи Тоҷикистон гардиданд. Меҳмонон танҳо тавонистанд як маротиба дарвозаи мунтақаби моро рахна намоянд. Ёдовар мешавем, ки бозии дуюми дӯстона миёни мунтақабҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон рӯзи 9 июн дар варзишгоҳи марказии Ҳисор баргузор мешавад. Шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Сарбаланд бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: ҳама то дари оз рафта фароз, با کس وان نشد این دری آز باز. اگر مر کس را نیف باردی، زپیر و جوان خواه بیس باردی. اگر آتش گاه افروختن بیسوزد، عجب نیست زو سوختن. بیسوزد چو در سوزی شاید درست، چو شاخی نو از بیخ کهنه بروست.
4: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Инҷо Душанбе.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ
0: эҷодкорӣ зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон
2: шунавандаи азиз барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон ҳунару ҳунармандӣ яке аз арзишҳои муҳими фарҳанги миллӣ ба шумор мераваду аз қадим барои халқи тоҷик мерос буд ва имрӯз низ ҳунармандон мувофиқ ва завқи худ рӯи матоҳо рангиниҳо мебахшанд манучера шоимова аз ҷумлаи бонувонест ки зебогиро дӯст медорад агарчи ихтисосаш омӯзгорист вале ба ҳунарҳои мардумӣ рағбати зиёде дорад зиндагиро тавассути ин ҳунараш пеш мебарад ӯ бо тахаюлоти рангини худ асарҳои зиёд меофарад ки талабгоронаш кам нест хоҳишмандони маҳсули эҷодии ӯ имрӯзҳо меафзояд ва худи ин бонуи ҳунар итминон дорад ки ба кори худ метавонад ба зиндагии бонувон ва хонаводагӣ нақши муассир гузорад ҳамин аст ки ташкилоти ҷамъияти рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе дари тарроҳони ҷавонро боз кард ва ҳоло бонувони зиёдеро ба омӯзиш фаро гирифтааст ба гуфтаи масъулини соҳа таъмини чунин марказҳо барои ба ҷои кори доимии таъмини шаҳрвандон махсусан бонувон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ нақши калидӣ мегузорад
3: ҳунарҳои мардумӣ ва духтани либосҳо барои ман ҳамавақт шуғли дӯстдошта ва мусти иловагӣ буд ҳама хел кор карда ман ба худ хеле муштариёни зиёд ҷалб кардам тасмим гирифтам ки ташкилоти худамро ташкил карда ҳамин корҳои ҳунарҳои мардумиро рушд медиҳам ва барои занҳое ки дар вақташ имконияти хондан ва илм гирифтан барои онҳо шароит мусоид нашуд мо дубора ин имкониятро медиҳем яъне мо занҳоро меомӯзонем
2: манучера шоимова бо талошмандии зиёде мехоҳад дар бозори ҷаҳонӣ низ маҳсулоташ рақобатпазир гардад бинобар ин талаботи ҷомеаро меомӯзад ва маҳсулоти ниёзи мардумро дар якҷоягӣ бо бонувони дигар омода мекунад
3: мо мехоҳем ки моли тоҷикистонро ба бозори хориҷа содирот намоем ва барои дар бозори хориҷа роҳ ёфтан бояд кӯшиш кард ки ба бозори муосир мутобиқ шуд ҳарчанд гулҳои этникии қадимаи тоҷикро истифода баремам мо кӯшиш мекунем бо намуди муосир рангбандӣ намоем
2: нуқра абдуллоева бошад ҳарчанд ки зани калонсолу таҷрибадор аст ба ин маркази омӯзишии ҳунармандӣ омада ба ҳунари худ сайқал мебахшад акнун он маҳсулоти гуногуни рӯзгорро бо тарҳи нав пешниҳоди истифодабарандагон мекунад интихоби ранг бошад дар кори ӯ муҳим аст ва нуқра ба он мароқи бештар зоҳир мекунад
4: ҳам замонавӣ ҳам қадимаро истифода мебарем ина ин халтаҳои тиёраш аввал гулрӯзӣ мекунем баъд бо мошинаҳо духта тиёр карда инамихе ин намуди тиёри ҳамин бор халтаҳо аст рангҳоро мо худ мо интихоб мекунем дар ҳамин ранги сиёҳ мисол кабуд мега дар кабуд бо ранги зард
2: борхалтаҳо ки аз маҳсулоти сериистеъмоли насоҷӣ мебошад барои нигоҳдорӣ ва интиқоли ашё истифода мешавад борхалтаҳое ки дар ин марказ омода мешавад аз ҷумла аз пахтаи тоҷикистон тайёр карда мешаванд қайд намуд манучеҳра шоимова имрӯзҳо борхалтаҳои пахтагӣ на танҳо барои боркашонӣ балки ҳамчун ҷойгузини халтаҳои пластикӣ низ истифода мешаванд зеро онҳо ба муҳити зист зарари кам мерасонанд истеҳсоли чунин маҳсулот ба рушди саноати сабук таъсиси ҷойҳои корӣ ва истифодаи самаранӯки ашёи хоми ватанӣ мусоидат мекунад
3: ин борхалтаҳое ҳастанд ки аз пахтаи тоҷикистон тайёр карда шудааст инро дар мо хеле ҳам бисёртар хориҷиҳо мехаранд ва ин намуди маҳсулот хеле қулай аст барои истифода. Онро мо метавонем дар даруни ҷуздони дигарамон нигоҳ дорем ва вақте ки ба бозор меравем, аз истифодаи салафанҳои пластикӣ худдорӣ карда дар ин ҷуздони пахтагии худамон молҳои харид кардаамонро гирифта ба хона барем. Ин ҷуздонҳо ҳозир хеле ҳам машҳур аст ва ин ҷуздонҳоро мо хеле ба ҳама тавсия медиҳем, чунки аз давраи қадим ҳам ин намуд борхалтаҳо дар анъанаҳои тоҷик низ буданд. Аввал ки як борхалтаро мо бори бисёр истифода мебурдем. Ин хеле барои иқтисодиёт муҳим аст.
2: Нуқра Абдуллоева ҳамчун устоди соҳибтаҷриба дар ин соҳа шогирдони зиёдеро тарбия намудааст. Онҳо дар якҷоягӣ талошро баҳри он равона карданд, ки маҳсулоти мувофиқ ба замонро омода намуда пешкаши хоҳишмандон намоянд.
4: Ҳамин ҳунар аз хурдӣ ки ба ман маъқул буд, ман ҳамин ҳунарро ки доштам дар хона сул ҳамин ҳунара мебурдаму кор мекардам. Вақте ки бо ҳамроҳи ман чеҳра ҳамкорӣ кардем, бо ба ин ҷавонои иҷо омадагӣ духтарона ёд додем. дар хона бурда дарзҳоро ҳам худам духтам, ҳам бо ҳамсояҳо духтарони бекордагӣ, занҳои бекордагиро дарз бурдам, нишон додам, онҳо ҳам ёд гирифтанд. духтарони худам, набираони худам, ҳама бо ҳамин ҳунар машғулам. ҳарчанд сини солам рафтагӣ бошад, ҳам ман ин ҳунарро ки дӯст медорам, бо ҳамин ҳунар машғулам. дар хона бекор нишаста маъқул нест. ҳамин рӯзамро ба ҳамин ҳунарҳоям мегузаронам, бекор намешинам.
2: عالمی دوزندگی و هنرهای مردمی خیلی زیباست. به این سمت نه تنها بانوان بلکه مردان نیز توجه دارند. سید جلال مخصومف از جمله آن طراحان است که لباسهای ملی تاجیکی را بیرون از کشور نیز معرفی نموده است. سید جلال از دوره نورسی این شغل را پورا آغاز کرد و حالا موقع خود را در عالم مد پیدا کرده است.
5: هنوز 15 سال داشتم که میخواستم امین به کسب طراحی دست بزنم و با این ارزوی دلم رسیدم و تا این مدت پیشروی ها کردم. در بسیاری دولت ها نقش و نگارهای ملی تاجیکی را برده نمایش داده آمدم. در دیگر دولت هایی که نقش و نگارهای ما را میبینند برای آنها یک تکرار نشونده است. این نقش و نگارهای ملی تاجیکی ما یک چیزی هست که میخواهند باز هم بیشتر این نقش و نگارها را تماشا کنند و حلاوت برن. سالی 2016 که سالی تکرار نشونده بود برای من که ما را به فستیوالی روح ابریشم در شهر بخارا تکلیف کرده بودم. در آنجا سر لباس ملی خودمون رو بردم نمایش دادم و خوشبختانه جای اول گرفتم و این باعث خرسندی من بود که در آنجا من тоҷикистони худамонро муаррифӣ намудам, нақшу нигорҳои худамонро муаррифӣ намудам. Боз буд ки дар шаҳри Астана намоиши либос буд, муд буд ва дар он ҷо ҳам либосҳои коллексияи нави худро пешкаши мардум намудам ва хеле хуб пазируфтанд. Дар он ҷо ҳам хушбахтона ман сазовори гран-при шудам ки аз 6 давлати дунё дар он ҷо иштирок намуданд. Баъдан фестивалҳо бисёр буданд. Москва рафта будам ки моро дар Москва худи Вячеслав Зайцев таклиф намуда будан, дар онҷо иштирок намудам ва хулоса ҳар давлате ки меравам, ҳар як коллекцияи нави худро бурда пешкаши мизоҷон менамоям, то ки бубинанду аз нақшу нигорҳои миллии худамон бархурдор шаванд. вақте ки дар дигар давлатҳо коллекцияи худро пешниҳод менамоем, ҳар як коллекция нақшу нигори ба худ хосро дорад ва сараввал این نقش و نگار رو ما روی کاغذ می آوریم، ده چند بار فکر نموده و این رو می آفریم، بعد این کلکسی خود رو آماده می نماییم. هر یک کلکسی که می آفریم سر اول روی کاغذ می آوریم، نقش و نگار ها رو در آنجا می کشیم و این کلکسی خود رو آماده می نماییم، تا که هر یک کلکسی برای جشن الهیده هست، برای کار پوشیدن الهیده هست، برای یک توی معرکه ها رفتی خاصی خود رو دارد.
2: هر ҳар як нақшу нигор маъно ва мафҳуми хоси худро дорад. Онҳо на танҳо барои ороиш, балки барои ифодаи орзуву ормон ва фарҳанги мардум офарида мешаванд. Дар ҳар як нақш рамзҳои некӣ, баракат, фаровонӣ ва меҳнатдӯстӣ таҷассум ёфтанд. Аз ин рӯ нақшу нигорҳо ҳамчун ҷузъи муҳими мероси фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбанд ва онро мутахассисони соҳа, аз ҷумла Саид Ҷалол Махсумов, чунин шарҳ медиҳад.
5: Нақшу нигори миллӣ ҳама вақт дар сатҳи аввал меистад. Аз рӯзе ки бо дар ЮНЕСКО қабул карда шуд, тамоми давлати дунё нақшу нигорҳои миллии моро бештару бештар меомӯзанд ва таваҷҷӯҳ мекунанд, ки ин нақшу нигор аз куҷо ва аз чӣ мондааст. Ин нақшу нигорҳое, ки мо дорем, аз давраи қадим, аз бобову бибиҳои мо мондагӣ ҳастанд, ки бисёр як нақшҳои аҷоиб ҳастанд. Ҳар як нақшу нигоре, ки мо рӯи матоъ меоварем, ин як хусусияти хоси худро дорад. Масалан, нақши давра, ин нақши офтобро дорад, ки мо рӯи матоъ мегузорем, ки то ин ки рӯшноии офтоб ва ҳамеша ҳамун зане, ки онро ба бар менамояд, ҳамеша дурахшон бошад. Вақте коллексияи худро меофарем, аз нақшу нигорҳои пештарае, ки доштем, аз он ҷо якта мегирем, аз ин ҷо якта мегирем ва дар умум як либосе меофарем, ки то ки мардум аз нақшу нигорҳои қадимаи мо ҳам бохабар бошанд ва стиле, ки мо онро тайёр менамоем, бояд ки ба мизоҷон писанд биёяд. Солҳои пештар буд, ки масалан неме арусҳо либосҳои кӯтоҳ бо подоман мепӯшиданд ва бо нақшу нигорҳои миллӣ дар рӯзи тӯи худ. Ҳоло ки мо либосҳои дарози аврупоӣ тайёр намуда, дар он нақшу нигорҳое, ки миллии худамонро офаридем ва он ҷо нақшу нигорҳои миллии худамон ҳаст, арусҳои ҳозир замон коллексияҳое, ки мо тайёр намудем, ба онҳо писанд аст. бисёртар либосҳои дароз дар рӯзи тӯй мепӯшанд. Матоъҳое, ки мо ҳозир интихоб менамоем, дар он нақшу нигорҳои ба худ мутобиқро дар он ҷо медузем, то ки мутобиқ ба он матоъ бошад, на ин ки дар ранги сабз кабут занему ҳар ранге, ки мутобиқ набошад, онро истифода барем.
2: Саид Ҷалол оянда мехоҳад коллексияи нави худро эҷод намояд, ки дар он беҳтарин намунаҳои ҳунар, нақшу нигорҳои миллӣ ва тарҳҳои муосир ҷой дода шаванд. Барои амалӣ намудани орзу, пайваста дониш ва маҳорати худро такмил медиҳад. Ӯ ният дорад тавассути коллексияи нави худ фарҳангу анъанаҳои миллиро муаррифӣ намуда, саҳми худро дар рушди ҳунарҳои мардумӣ гузорад.
5: Мехоҳам, ки коллексияҳои нави худро рангу ба ранг, нав ба нав эҷод намуда бурда дар тамоми хориҷи кишвар пешкаши мизоҷон намоям ва Тоҷикистони худамонро муаррифии тамоми ҷаҳониён гардонам.
2: имрӯзҳо ҳунармандони тоҷик бо завқи ба худхос ва тарҳҳои замонавӣ шаклҳои гуногуни либосҳоро омода мекунанд. намуди ороиши нақшу нигор тарҳи либоси миллии тоҷикӣ аллакай ҳаводорони худро дар хориҷи кишвар низ пайдо кардааст, ки ин ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: дар идомаи ин ҳикоя, ки интизорӣ бо сангсор шудани аробакаш аст, устод айнӣ нақл менамояд, ки ин чор нафар муло дар тамоми кӯчаҳои Бухоро гашта, дар сари дуконҳои ошноё бегона нишаста, воқеаро ба тарзи худ баён мекарданд. махсусан яке аз он мулоёни даъвогар, ки Ҷунбул Махтум ном дошт, чунин даъво пеш меоварад, ки агар ӯ дар вақти кофир шудани аробакаш ҳозир намешудааст, он кори бади аробакаш монанди об ба хошок номаълум шуда мерафтааст, чунки бо сабаби гӯё охир шудани замон на танҳо авомҳо, ҳатто мулоҳо ҳам беаҳамият шуда рафта буданд, чун ӯ бо ҳамин нияти исломӣ, ки гӯё худо дар табиати ӯ сиришта будааст, ба ғайрат омадааст. он чор нафар ҳамроҳони дигараш ҳам аз дунболи ӯ рафта ин корро ба шариат ороста карданд. ҳамчунин устод айнӣ дар ҳамин ҳикоя воқеаро чунон ба тарзи худ тавсия намуданд, ки асли вазъро на пардохт кардани пули аробакаш, балки гӯё аробакаш калимаҳои куфрро такрор ба такрор таъкид кардааст ва ин нафарон вақте ӯро насиҳат кардаанд, онҳоро низ таҳқир намудааст. ва дар охири ин қисса чӣ гуна ин панҷ нафар муло як нафарро ба хотири даъвои пули пардохти ҳаққи аробакаш то ба дараҷаи сангсор кардан ва аз байн бурдан бо шеваи қабеҳтарин кушта шудани як нафарро ба хотири даъвои ҳаққи худ тасвир намудааст. дар ҳамин қиссаҳо устод айни вазъи умумӣ ва тираю тори Бухорои Амирӣро чунон дар риштаи тасвир мекашад, ки ҳар касе ё ҳар нафаре, ки каме аз афкори динӣ бохабар буд, ба ҳар роҳе ба хотири ҳимоят аз манфиатҳои хеш ва тарсондани чашми мардум, аз дурӯғгӯӣ, шаёдӣ, тавтеапардозӣ истифода намуда, аз ин роҳ худро доно, олим ва шариатпаноҳ эълон карда буданд. устод айнӣ на танҳо чунин ҷаҳолатро ба гирифтор шудан ва азобу ваҳшониятро ба афроди дигар, балки онро ба хуну пӯсти худ эҳсос намудааст. махсусан дар воқеаҳои соли 1917, ки ҷадидонро боздошт намуданд, устод айниро ҳам боздошт карда, ӯро ба обхона мепартоянд ва бо 75 чӯб задан маҳкум мекунанд ва танҳо ба сабаби аз тарафи аскарони рус озод шудан ва 52 рӯз дар беморхона хобидану 25 бор амалиёти ҷарроҳӣ дидан зинда мондааст. ва пас аз ин устод айни маҷбур мешавад Бухороро тарк карда ба Самарқанд равад ва пас аз 2 моҳи беморӣ дар Самарқанд қувате пайдо мекунад, ки ба кӯча барояд ва гоҳе ӯро мулоёни Самарқанд мебинанд, ба ӯ чунин ҳукмро раво мебинанд: касе ки ба подшоҳи ислом теғ кашида аз он ҷо ронда шудааст, дар шаҳри мусалмонон истиқомат кардани он аз рӯи шариат ҷоиз нест, мегуфтанд. ин ҳодисаро ӯ ба воситаи яке аз дӯстони худ фаҳмида, дар пайи мудофиаи худ меафтад. ҳарчанд ин гуна ривоят натиҷаи амалии расмӣ надошта бошад ҳам, сабаби ягон натиҷаи ғайрирасмӣ буданаш мумкин буд, ки одамони он мулоён ба он ривоят такья карда, дар кӯча ба издиҳом ба ман ҳуҷум намуда талафот кунанд. ман ба шӯрои вакилони Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. шӯрои калони мулоҳоро ҷиғ зада бурда, аз забони онҳо хат гирифтанд, ки агар ба фалонӣ зарари расад, онҳо ҷавобгаранд. баъд аз он мулоҳо ба ман рӯи рост ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. ман барои мудофиаи худ ҷои хоби худро дигар мекардам. шояд ҳамин сабаб гардида бошад, ки устод айнӣ аввалин асари насрии худ, ки повести ҷалодони Бухоро аст, онро дар соли 1920 интишор намуд ва минбаъд тамоми осори ӯ бар муқобили режими Бухорои Амирсолор ва хурофотзадагию таассубгароӣ ва нодонию ҷаҳолат нигаронида шуда буд. дар асари ҷалодони Бухоро устод айнӣ фоҷиаи бемислу монанди замони амириро, ки аз тарафи аҳли шариат ва бо тасдиқи амир ба роҳ монда шуда буд, сахт фоҷиаангез و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم، زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود و همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است، گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. набояд ба осори насрии устод айнӣ танҳо ба як навъи асарҳои бадеӣ муомила намуд. онҳо ҳар кадоме дардҳои ҷомеаи моро дар дарозои асрҳо ифода мекунанд. сабабҳои бадбахтӣ, вобастагии ғуломӣ, бебандуборӣ, вопасгароӣ ва дармондагии ҷомеаи шарқро дақиқ назарона нишон медиҳанд. ва мо роҳи саодату озодандеширо нишон медиҳанд. Ин осори ҷовидона тамоми шарқро такон доданд. Дар шароити имрӯзаи таҳдиду хатарҳои таъсубу хурофот ва ифродгароӣ ба ҷомеа ва давлати дунявии тоҷикон, осори устод Айнӣ позаҳри дар баробари ин заҳри кушандан. Ин осори ҷовидона ва озодандешона арзиши умуми башарӣ доранд ва шахсияти устод Айнӣ на танҳо шахсияти миллӣ, балки шахсияти фарҳангӣ ва озодандешии ҷаҳонӣ аст. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода тааллуқ дорад.
1: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ
2: соқинома соқинома рақси классикӣ буда таҳти суруд оромона ва бо ҳаракатҳои дастҳо иҷро мегардад. дар соқинома ҷанбаи хониш зиёдтар буда, рақс дар он фақат замина аст. дар рақс лаҳзаҳои дар як ҷо истодан, ҳаракатҳои зебои маҳин ва имову ишораҳои таъсирнок, тобишҳои ҳолат ва эҳсос иҷро мешаванд. раққоса дар ин рақс куртаи сабуки шоҳӣ, тоқии зардузӣ ва пойҷомаи шерозаш силсиладор мепошад.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хуниёгарро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. Борбади марвази, оҳангсоз, сарояндаю навозандаи нотакрор, донишманди ҷаҳони мусиқӣ, бо эҷоди беназир ва гаронбаҳояш мақому манзалати хешро дар таърихи фарҳанг амиқ гузоштааст. чӣ тавре ки мусиқидонону муаррихон, фарҳангшиносону донишмандон нигоштанд, маҳз суннатҳои асилу устодонаи сарояндагии санъати мақомхонии мо бо силсилаи сурудҳои баргузидаи хусравон, уромонӣ, лоскӯӣ, мавсими борбадӣ сахт алоқаманд буда ва он сарчашмаест, ки минбаъд гулзори созу овози мо аз онҳо сароб гаштааст. шунавандаои азиз, идомаи суҳбатамонро бо доктори илми таърих профессор Аскаралӣ Раҷабов мешунавем.
2: Дигар ин ки дар адабиёти классики мо, махсусан дар асарҳои хамсави классикони адабиёти тоҷику форс, симои борбад ва лаҳзаҳои ҳунарнамоии ӯ ҳам баси ранги инъикос ёфтааст. Аз ҷумла аввалин хамсае, ки дар адабиёти мо тавсифи борбад шудааст, ин асари Низоми Ганҷавӣ Достони Хусро ва Ширин мебошад, ки дар инҷа махсусан ҳамун нафақат сифати ҳунарнамои борбад, балки инчунин 30 лаҳни машҳури борбад дар шакли муколима, яъне саволу ҷавоб байни борбад ва нокисо омодааст, ки инҷо гуфта мумкин аст, ки ин тавсифот минбаъд дар адабиёти хатти мо, махсусан фарҳангҳои тавсири донишнома энсиклопедияҳои ба миён омодан ё ки таълифоти назарии мусиқӣ, ин чизо зикр шуда, ҳамчун барои мисол дуюм асаре, ки дар асари хамсавӣ аст, ин дар фазои фарҳанги ҳавзаи ҳинд, ин асари классики барҷоси адабиёти тоҷику форс, ин асари Амирхусрави Делавӣ Ширин ва Хусрав мебошад, ки дар ин асар ҳам лаҳзаҳои ҳунарнамоӣ борбад ва накисо, саркаб, саркаш ва дигар мутрибони замони борбад дар инҷо тавсиф шудааст ва асарҳое, ки мисол гирем борбад дар базми Хусрав эҷод мекард ва асарҳое, ки ба ҷашнҳои маросимҳои мардумӣ вобастааст, дар ин ҷо тавсиф шудааст. ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар адабиёти хатти мо дигар асаре, ки мисол гирем лаҳзаҳои ба дарбор рофтани борбад зикр шудааст, ин асари Абумансури Саолиби Ятимуту Дар ва дигар асараш мисол гирем асари Ғурули Ахбор фи Мулуку Форс мебошад, ки лаҳзаҳои ҳунарнамоӣ борбад ва махсусан дар дарбори Хусрави Парвиз ва ба дарбор ёфтани он ва махсусан ба мансаби сарвари ромишгарони дарбори Хусрав таъин шудани борбад ва лаҳзаҳои ҳунарнамоии ӯ баси рангин тав ва нафақат дар осори адабӣ, инчунин дар асарҳои назарии мусиқӣ, ки худи ҳамон дар замони борбад, махсусан дарӯки хурсанди шеваи сур ва минбаъд ин дар асарҳои назарияи мусиқӣ ба миён омода, ин китоби бузурги мусиқӣ Абунасир Фороби ва асари Абумансури Зайлии Исфоҳонӣ китоби Кофиал мусиқӣ ва аввалин чизе, ки борбадро ба сифати асосгузори системаи мусиқии классикӣ зикр кардааст, ин асари Муҳаммади Нишопурӣ Ришола дар мусиқӣ мебошад. Муҳаммади Нишопурӣ зикр мекунад, ки 12 мақоме, ки дар мероси мусиқии мо зикр шудааст ва амал мекунад, имрӯз ҳатто идомаи он бо номи 6 мақом аст. 7 мақоми аввал, ин аз ихтироъоти борбад мебошад. Дар масири таърих баъдан аҳли мусиқӣ 5 мақоми дигар, 5 парда ё ки 5 дастони дигарро ҳамроҳ карданд, ки дар маҷмӯ 12 парда ё ки 12 мақом мегӯянд. ва ин суннати дирине, ки борбад эҷод карда буд дар эҷодати шеъри мусиқӣ, минбаъд дар адабиёти хатти мо баси рангин инъикос ёфтааст. дар сифати борбад, махсусан мақоми шахси ӯ дар таърих, достонҳое ҳам ба миён омаданд, аз ҷумла шоири бузурги Эрон Маликушуҳро Баҳор ҳам дар бораи ҳамун борбад ва 30 лаҳни ӯ дар осори мусиқӣ, яъне зикр шудааст. симои борбад ва шахсияти ӯ ҳамчун бузургтарин шахсияти таърихи фарҳангӣ то давраи исломӣ мо, ки баъдан ин суннати эҷоди иҷрои бо шеваҳои гуногун дар асрҳои минбаъда идома ёфтанд, баси рангин ба қалам омадаанд.
1: ташаккури зиёд.

0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф Хайраззони дил. То барномаҳои дигар, хонаободу сарбаланд бошед.
1: کشیده بار بدتر

0: даричаи ошноӣ. Шамсиддин Қурбонов, муассис ва мушовири калони Маркази тиббии насл, доцент, номзади илми тиб, духтури акушер гинеколог. Хатм кардаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соли 1988 буда, баъдан дар Узбекистон, Федератсияи Россия, Олмон, Туркия, Эрон, Қирғизистон, Англия, Испания, Португалия ва Қазоқистон такмили ихтисос кардааст. Солҳои 1995-2002 ба сифати саракушер гинекологи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2002-2005 директори Маркази миллии солимии репродуктивӣ, солҳои 2007-2009 сардори раёсати ташкили хизматрасониҳои тиббӣ ба модарону кӯдакон ва танзими оилаи Вазорати тандурустӣ, солҳои 2000-2013 директори пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии акушери гинекологӣ ва перинаталогии Тоҷикистон ва солҳои 2014-2019 ба сифати директори муассисаи давлатии Маркази аккредитатсияи тиббӣ кору фаъолият намудааст. Рисолаи номзади илми тибро дар мавзӯи нақши марказҳои солимии репродуктивӣ дар ташаккули рафтори репродуктивии занони қобили таваллуд дар соли 2001 ҳимоя карда, рисолаи доктори илмҳои тибро дар мавзӯи релапаратомия ва усулҳои миниинвазивии бартараф намудани оризаҳои баъди ҷарроҳии акушерӣ ба гинекологӣ анҷом дода дар арафаи ҳимояи он аст. Зери роҳбарии ӯ панҷ олими ҷавон рисолаи номзади илми тибро ҳимоя намуда, чор нафари дигар корҳои илмии хешро доир ба масъалаҳои мубрамтарини ҳифз ва беҳдошти саломатии репродуктивии занон идома медиҳанд. Муаллифи садҳо мақолаҳои илмию амалӣ ва таҳлилӣ доир ба масъалаҳои ҳифз ва беҳдошти саломатии занону модарон, ки дар маҷалаҳои илмӣ чоп шудаанд. Аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дорандаи ордени шараф дараҷаи 2. Ин мусоҳиба аз дигар мусоҳибаҳоям фарқ дошт, зеро доктор Шамсиддин Қурбонов бо нерӯи бузурги равонӣ ва дониши фароху амиқ аз ҳар боб бо факту далел ва боварманд суҳбат мекард. ӯ аз адабиёт ҳам огаҳ асту аз сиёсат низ. Масъалаҳои иҷтимоиро барои ҳамсӯҳбаташ таъсирбахш баррасӣ менамояд. Дар маҷмӯъ коршиноси хуб ва таҳлилгари масоили гуногун аст. Аксиро бо ифтихору ҳавас нишонам доду гуфт, ки ин модари ман аст. ӯ аввалин мураббӣ, табиб, ҳамрӯзу ҳамдам ва муаллими ман аст. Агар имрӯз ба ҷое расидам, касе шудам, дастоварде дорам, бешак ин ҳама хидмати модарам аст. Сабаби ба ин касб дилбастанам ҳам модарам аст ва аз даврони кӯдакиву навҷавонӣ ёд овард.
1: Ҳамин акушер гинеколог шудани ман як кори тасодуфӣ нест ва аз ҳавас ҳам нашидем табиб. Зиндаги моро ба ҳамин роҳ овард. Дарду ғаму вазъияти зиндагиву ҳамун ҳолати рӯҳу равонӣ дар ҳамун соат дақиқае, ки мо интихоби касб мекардем, моро табиби акушер гинеколог кард. Солҳои ҳаштодум вақте ки мактабро тамом кардам дар ҷамоати дар қади ноҳияи Фархор, яке аз беҳтарин мактабҳое буд то имрӯз дар тасаввури ман. Ҳамин мактаб вақте мегем, яъне чӣ? Ҳамин мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ, ё ки маълумоти миёна гирифтан дар ҳамон давр замон яке аз ба обрутарин мактабҳои ноҳияи Фархор буд ва мо дар ҳамон ҷо таҳсил мекардем. Аз ҳамин синфи як то синфи даҳ, вақт то синфи даҳ мехондам, ман сардори синф будам, фаъол будам. Дар байни ҳамон 24-26 нафаре, ки дар синфи мо мехонданд, дар мактаб ҳамеша ман орзу мекардам, ки муаллим шавам. Ҳаваси ман танҳо ва танҳо ба хотири обру, эътибору ва дӯстдоштаниҳои ман ҳамун муаллими аввалине, ки барои ман ҳамчун устод дарс гуфтаанд, Одинаев Усмонқул буд. Дар мактаби мо дарс медод, моро аз синфи як то синфи се дарс дод. Ба ин муаллим инқадар ошиқ будам. Ин муаллим барои ман образи ҳамин идеалии инсон ва муаллим буд. Сардори синф ки будам, ҳамеша гӯшаи интихоби касб доштем. Дар ҳамун давра замон ман мегуфтам ман муаллим мешавам.

ва муаллимам шавам, мисли Одина Исмоилқул муаллиме мешавам, ки ба синфҳои ибтидоӣ дарс бигӯям. Оҳиста оҳиста ман як муаллим надоштам. Ман муаллимомон зиёд буд. Масалан, аз фани адабиёт, забон адабиёт дигар муаллим доштем, аз физика дигар муаллим доштем, аз химия дигар муаллим доштем, аз ботаника дигар муаллим доштем, аз геометрия ва алгебра дигар муаллим доштем. Ва дар ҳамон мактаб набуд ихтисос ё касб ё ки дарсе ки мо муаллими ҳамин идеалӣ надошта бошем. Ҳамаи муаллимҳои мо ки дар ҳамон мактаб ба мо дарс мегуфтанд, бисёри бисёр бо бисёр хислатҳои инсониву муаллимии худшон барои мо идеал буданд. Ва алхусус аз фани химия мо як муаллиме доштем ба номи Самадов Абдулманон. Мара бисёр дӯст медоштанд. Дар баробари оне ки ман дарсҳои ӯро бисёр хуб тайёр мекардам ва пешоҳанг будем дар ҳамон адои вазифаҳои хонагии худмон ва иштирок дар маҳфилҳои химия ва физика, муаллим Сайвалиев Маҳмадшоҳ буд. Ва инчунин дар фани адабиёту забону адабиёт муаллиму Муминов буд. Дарс мегуфтанд, бисёр бисёр чорабиниҳои маърифативу илмиву амаливу ҳамин хел кораро анҷом медодем. Дар корҳои ҷамъиятии мактабам мо фаъол будем.

0: номзади илмҳои тиб Шамсиддин Қурбонов гуфт, эҳтироми занмодарро ба ҷо овардан яке аз таъкидҳои ҳамешагии президенти мамлакат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст.
1: Мар ҳафтаам набошад я ҳафта пас ман мерам Фархор, ба ҳар баҳона. Бонаи боғдорию, бонаи хоҷагии деҳқонию, бонаи ҳамон фермаи говпарварию, бонаи даруҷа бо як клиникаи Орион дорем хизматрасонӣ ба мардум. Қабули шаҳрвандою ниёзмандо гуфта ба Фархор мерам. Аммо бунёди ҳамин рафтану омадани ман ба хотири падар аст, ки баъди даргузашти модар барои мо ҳам модар буд, ҳам падар. нақши ҳам модар, ҳам падар бозид. ва вақте ки ман ҳамин дардма менависам, ҳамин дарди худма менависам, хостам ки дар як мақола амира баён кунам. то чи андоза муваффақ шудам намедонам, хонанда баъдан баҳо метиҳад ба ин ҳамон мақола. аммо намедонам, шояд ё 5 сола бошам, ё 7 сола бошам, ё синф як бихонам, мумкин ҳам хеле бошад. тахминан қишлоқи мо Навобод ном дорад. ман ҳозир пешниҳод кардам ки ҳам деҳаи моро барбар номонам, бо далели як чиз, бо далели он ки гӯё ривоят аст, аз ҳамон маркази ноҳияи Фархор, ки шаҳраки Фархор аст, то тарафи маркази ҳамин ноҳияи Ҳамадонӣ биёй, ҳамин хеле як тепае ба номи Уртабуз аст. ҳамин тепаи Уртабуз то ҳамон тепаҳо бо кӯҳи Саёд ҳам хеле тул мекашад ва ба дарозои ҳамин талу тепаҳо қишлоқи мо ҷойгир аст. дар домани ҳамон тепаҳо бисёр ҷои зебо аст. касе дидагӣ бошад, як бор бинад ошиқ мешавад. чӣ қадар макони зебо аст, ҷои тамошобоб аст. ҳамин чашми одам ҳеҷ вақт сер намешавад тамошои ҳамонҷо. ё ки ман худам ошиқӣ бадам ба ҳамон деҳа, намедонам. мо дар ҳамин байни ҳамин тепаву деҳаи мо, ки дароз аст, бисёр тӯлонӣ аст, канал меравад, оби дарёи панҷ мегзарад. мо кӯдакимон даруни ҳам канал дар калон шудагӣ, бисёр обозира хуб метонам. ҳама хоҳарову бачаҳо ҳама оббози хуб ҳастем. як рӯзе дар қишлоқ машғули бозӣ будем, як кампираке омад, дар дӯст як сумка, миёнаш каме хеле кӯзапӯш буд, зани яҳудӣ. мо акӣ мегуфтем раи урусай, фикр мекардем ки ҳам касе ки ҳам мӯштараш зард бошад, сараш лиш бошад, мумкин урусай. аммо шакли пӯшидани либосаш аврупоӣ буд, лекин тоҷикӣ иқадар хуб балад буд, тоҷикӣ иқадар ширин бо ҳам лаҳжаи тоҷики яҳудӣ бухӯрӣ гап мезад. мегӯяд ки сурат мегирем, сурат мегирем, сурат мегирем, сурат мегирем ва ҳар хонада медоре сурат мегирад. ин байни қишлоқ аст, алаке мо дарак ёфтем, ҳамин 6-7 бачаи ҳамин чолок кунҷков айқафои ҳамон кампир мегардем, хона ба хона сурат гирифта ме. ман байни қишлоқ даомадан алака ба хонаи мора шояд як 5-6 хона мондагӣ бошад, ман алака дили кампира ёфтум сурат гирифтам. чанда суратам, суратам то ҳозир ҳаст. иҷа месим сурат мегира, и хел месим сурат мегира. маъқул шуда кампир да ҳамин чолоки мау чахчахи ки қатиш кардем, суҳбати қатиш кардем. гуфт хонатон куҷост? ман гуфтам хонамон болотар аст. омадем то хонаи мо. вақти хонаи мо омадем, давида пешай кампир омам, гуфтам очама ки суратгир омада, бояд сурат бигирем, кӯдакҳоро ҷамъ кунем ҳамаро. баъдам ҳамаро ҳамин номашона гирифта очам файрод кард ки садр дин, зайни дин, тоҷи дин, гулистон гуфта, гулрухсору ҳамон хоҳарумау номои бачаоша гирифта файрод кардан гирифт. ҳама омадан ва вақте меомадан якта ба якта сурат мегира. аввал мо чӣ кор мекардем? ҳам як пардаи сона ҳамипроси намегирифтем, хе меқапидему дар пеши парда як курсера мондагӣ будем, мешита сурат мегирем. мо парда қапидагем, ҳам кампир дар ёрдам медем. чандин маротиба зайнидин гуфта, очам садо кард ки биё сурат бигир, ки кампир меравад. зайнидин наёмад. ҳама сурат гирифтан зайнидин нест. بعد ببینیم که از طرف خونه همسایه ایامون که همی زهندیدین یکی اومد من درگ بود نمیدونم چند ساله شاید 3-4 ساله بود من نمیدونم لباس در تنه داره کرته داره اما ترسیکچه داره سیب سیاه های ما فرخاری ها اصلا خیلی گندم رنگیم سیاه پوستکیم از گرمی فرخار همین زنیدی ما با ایتنه ما در او سیب تره همین سبزی نه به درجه غشده چند قره بگوی خاک و چنگ و در بدناش بعد اما اوچه هم دید که زنیدین هم غشده از همین کنالی که من نمبر کردم کنال بدرون بوغی خونه ما جویبرچه میرفت جویبرچه میرفت بین خونه ما خونه بوغی ستار اوچه هم همین لبی همون جویبرچه در شیشتو خمشیدو ای آب جویبر گیر روی زندی نشوشت روی زندی نشوشت و همین لبی دومونش قطعی روش خش کرد اگه آرو و تروش داد موی سرکوش همین تری کرد و ما قبیدیم زندی نشورت شد گرفتم کم

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Кулолӣ. Кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масонати кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армуғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. Имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армуғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.
3: Радио Саёҳат.
4: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
3: Радио Саёҳат.
4: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
3: Барномаи Радио Саёҳат
4: аз Радиои Тоҷикистон.
5: Баъзан инсон барои эҳсос кардани оромӣ бояд аз ташвишҳои зиёди зиндагӣ дур шавад ва ба оғӯши табиат паноҳ барад. Саёҳат ба инсон нерӯи тоза мебахшад, фикрро ором мекунад ва имконият медиҳад, ки зебогии воқеии зиндагиро бештар эҳсос намоед. Ма аз табиати кӯҳистон бо ҳавои соф, манзараҳои сабз ва садои руди равон метавонад хастагии рӯҳро дур созад. дуруд мегӯем ба шумо азизони дил. барномаи Радио Саёҳат аст. пешниҳоди шумо аз мавҷи Радиои Тоҷикистон ва шумо барномаро дар таҳияи муҳаррир Зиёда Моҳҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек мешунавед. ҳар гӯша Тоҷикистони азизи мо дуньёест пур аз ҳусну тароват, табиати нотакрор ва манзараҳои мафтункунанда. Кишвари мо бо кӯҳҳои сарбафала кашида, чашмаҳои мусаффо ва дараҳои дилфиребаш миёни ҷаҳон ҳамчун сарзамини обҳои мусаффо ва табиати афсонавӣ шинохта шудааст. Имрӯз мо ба яке аз ҳамин гӯшаҳои зебо, дараи Пиёздори ноҳияи Варзоб сафар мекунем, маконе ки ҳар кас бо дидани он худро дар оғӯши табиат эҳсос мекунад. ноҳияи Варзоб яке аз минтақаҳои машҳури кӯҳистони Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин ноҳия дар қисмати шимолии шаҳри Душанбе ҷойгир буда, солҳои зиёд ҳамчун макони истироҳат ва сайёҳии мардум маъруф мебошад. аз замонҳои пеш сокинон барои истироҳат ва лаззат бурдан аз табиати кӯҳистон ба ин минтақа меомаданд. дараи Пиёздор яке аз гӯшаҳои зебоманзари ҳамин ноҳия мебошад. номи он низ маҳз ба табиати маҳал иртибот дорад. пирони деҳа мегӯянд, ки солҳои пеш дар ҳамин минтақа гиёҳҳои худрӯй ва пиёзи кӯҳӣ бисёр мерӯиданд ва маҳз бо ҳамин сабаб онро дараи Пиёздор номиданд. даромад ба дараи Пиёздор гӯё ворид шудан ба олами орому беғубор аст. роҳ аз миёни кӯҳҳои сарбафалак мегузарад ва ҳар қадар пештар равӣ, ҳамон қадар манзараҳо зеботар ва ҳаво салқинтар мегардад. ин ҷо гӯё табиат бо тамоми зебогии худ худро ба инсон намоиш медиҳад. дар ду тарафи дара кӯҳҳои баланд, доманакӯҳҳои сабз ва дарахтони худрӯй ба назар мерасанд. аз миёни онҳо рудчаи кӯҳӣ бо оби мусаффо ҷорӣ мешавад, ки садои оромбахши он ба муҳит ҳаловати хос мебахшад. дар чор фасли сол ин мавзеъ намуди зеботарро ба худ мегирад. дар фасли баҳор тамоми гирду атрофи ин дара сабз мешавад, гулҳои саҳроӣ мерӯянд ва бӯи гиёҳҳои кӯҳӣ фазоро пур мекунад. тобистон бошад, ин макон ба яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи истироҳат табдил меёбад. бисёр оилаҳо барои фароғат ва гузаронидани рӯзҳои истироҳат ба ин мавзеъ меоянд. ҳавои салқини кӯҳӣ махсусан дар рӯзҳои гарми тобистон бисёр форам аст. зимни сафар ба дараи Пиёздор ба Ҳудур Раҳимов сокини ҳамин ноҳия моро роҳбалади намуд ва дар бораи ин макони сайёҳӣ чунин гуфт.
6: Мо ҳозир дар деҳаи Ғажнаи ноҳияи Варзоб ҳозир ҳастем. Ғажна аз рӯи гиподизаи мардуми маҳал, яъне деҳаи тоза Ғажнаст. Дар ҳақиқат дида истодаед, бисёр деҳаи тоза аст. Ин як. Дуюмаш мо ҳозир сафар дорем, сайр дорем ба сӯи дараи пиёздор. Барои чӣ пиёздор? Дар ин дара пиёзи дашти зиёд аст. Дар аввали баҳор бисёр мешавад, мардум ин пиёзро медараванд, баъд ҳамин пиёзро дар соягӣ қоқ мекунанд, ҳамчун ба хӯрокҳо ҳамроҳ мекунанд. Ин ҳама хелакун истифода мебаранд. Ин як. Дуюмаш дар инҷо тақрибан як 3 километр болотар шахтаҳои вуҷуд доранд, ки дар вақти давраи Туркии Советӣ дар ин шахтаҳо замбурӯғҳои шампиньон, намуди шампиньон мешинонданд, ҳама дар бозорҳои шаҳр мафикрам тақсим мекарданд. Баъд аз инҷо ба ғайр аз ин баромад ба дараи Кондара ҳаст, тақрибан як 6 километр ҳаст. Бисёри мардумҳои варзишгароне, ки бо кӯҳнавардӣ машғул ҳастанд, аз ҳамин ҷо гузариш мекунанд. Баландии ҳама баландии ин тақрибан 2500-2600 метр аст. Ин гузариш ба Кондара. Инчунин гузариш ба Пугус аст, тарафи Пугус. Гузариш ба Хоҷа оби гарм ҳаст. Ин кӯҳҳо ҳама ба ҳамдигар пайваста ҳастанд. Ин маълумоти имрӯз мана 15 нафар шаҳрвандони шаҳр Душанбе саёҳат бо мо доранд. Ҳам боз фикр мекунам, ки дар давоми ҳайсайрӣ мо боз ҳамсӯҳбат мешавем. Қайд кардан лозим аст, ки мо аз ҳозир аз Душанбе гӯем тақрибан аз 800-900 метр дар сатҳи баҳр мана бинед ба 2000-2100 метр мебароем. Инам як тайёрии ҷисмонӣ лозим аст.
5: дар ин ҷо метавон оромӣ ёфт, сайру гашт кард, манзараҳоро тамошо намуд ва аз зебогии табиат илҳом гирифт. Бисёр оилаҳо ва сайёҳон маҳз ба ҳамин хотир ба дараи пиёздор меоянд. Табиати ин минтақа моро водор месозад, ки муҳити зистро дӯст дорем ва онро ҳифз намоем, зеро чунин ҷойҳои зебо сарвати бузурги мо мебошанд. Ҳар як сокини кишвар бояд барои тозагӣ ва нигаҳдории табиат саҳми босазои хешро гузорад. Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ Варзобро яке аз марказҳои муҳими экотуризм дар Тоҷикистон мешуморанд. Дар ин минтақа барои рушди сайёҳии кӯҳӣ, варзишӣ ва экологӣ имкониятҳои хуб мавҷуд аст. Имрӯзҳо меҳмонони хориҷӣ низ ба ноҳияи Варзоб таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо барои дидани табиати нотакрор ва эҳсоси зиндагии кӯҳистон ба ин минтақа меоянд. Николай Кривович сайёҳ аз Федератсияи Русия мебошад. Ӯ барои ин зебогиҳоро аз наздик дидан ба дараи пиёздор барои сафар азм намудааст.
7: Ман Николай Кривович ҳастам, аз шаҳри Москваи Русия. Айни ҳол дар Тоҷикистон барои кор қарор дорам. Ҳар ҳафтаи истироҳат мо ба кӯҳҳо меравем, новобаста аз он ки обу ҳаво чӣ гуна бошад. Ҳама чиз дар ин ҷо ба ман писанд аст: табиати нотакрор, фазои орому дилнишин ва пеш аз ҳама одамон. Мардуми Тоҷикистон хеле самимии меҳрубон ва меҳмоннавоз ҳастанд. Вақте ба Тоҷикистон меоӣ, равшан эҳсос мекунӣ, ки фазо ва муносибати мардум тамоман дигар аст. Дар ин ҷо ту пеш аз ҳама меҳмон ҳастӣ ва эҳтирому қадршиносӣ дар ҳар қадам эҳсос мешавад. Ин фарҳанги меҳмоннавозӣ воқеан ҷолиб аст. Як аз чизҳое, ки бештар ба ман таъсиррасон ҳифз шудани арзишҳои оилавист. Ин ҷо оила ҷойгоҳи махсус дорад ва ин барои ҷомеа нерӯи бузург мебахшад. Мақоле дорем, ки як бор дидан беҳтар аст аз сад бор шунидан. танҳо кофист, ки як бор ба Тоҷикистон биёӣ ва ин кишвар ба ту писанд меояд, зеро 93% ҳудуди Тоҷикистон кӯҳҳост, кӯҳҳои бошукӯҳу зебо, ки ҳар бинандаро мафтун мекунад. хушҳолкунанда аст, ки соҳаи сайёҳӣ имрӯзҳо тадриҷан рушд меёбад ва ҳарчи бештар сокинони мамлакат низ ба кашфи зебоиҳои табиати худ рӯ меоранд. бовар дорам, ки бо гузашти вақт ин шавқу рағбат боз ҳам бештар хоҳад шуд ва кӯҳҳои тоҷикистон барои ҳамагон макони дӯстдоштанӣ хоҳад
8: гардидгоровасноходтриҷтури
5: нишастан дар канори руд ва гӯш кардани садои об барои бисёриҳо як лаҳзаи оромиши рӯҳ мебошад. Баъзан дар ин мавзеъ метавон паррандагони кӯҳиро дид, ки озодона парвоз мекунанд. инчунин чорводоронеро ки дар чарогоҳҳои кӯҳӣ машғули зиндагии оддӣ ҳастанд. Дараи пиёздор танҳо як макони сайёҳӣ нест, балки гӯшаест ки инсон дар он метавонад оромӣ, тозагӣ ва зебогии ҳақиқии табиатро эҳсос кунад. Инҷо табиат гӯё ба инсон ёдрас мекунад ки зиндагӣ дар содагӣ ва оромӣ низ хело зебост. Дараи пиёздор ба мо ёдрас мекунад ки табиат бузургтарин неъмати инсон аст. Онро бояд дӯст дошт, ҳифз кард ва барои наслҳои оянда поку зебо нигоҳ дошт. шунавандагони азиз, бо ҳамин сафари имрӯзаи мо ба дараи пиёздори ноҳияи Варзоб ба анҷом мерасад. Умедворем ки ин лаҳзаҳои сафар ба шумо низ ҳисси оромӣ ва зебогиро бахшед. Шумо барномаи радио саёҳатро аз мавҷи 104.7 FM шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровии барнома Зиёдамоҳ Ҷобиро ва коргардонӣ намудан барномаи моро Ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар ҳамеша саломат бошед. Thank you.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
1: аз силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ тапун. як нав кулчаи анъанавии мардуми кӯҳистон, ки онро хӯроки чӯпонӣ низ ном мебаранд. Чӯпонон ҳангоми дар айлоқ нигоҳубини чорво ин навъи нонро бештар мепазанд. барои пухтани он тобаи махсусе истифода мешавад, ки сарпӯши он ба мисли зарфи кулчапазӣ буда, иловатан дар дегдонҳои чӯпонӣ нақши сарпӯшро низ иҷро менамоянд. барои омода кардани кулчаи тапун чунин маҳсулот лозим аст: саршир, яъне қаймоқ, равғани маска, хамирмоя, шакар, каме равғани растанӣ ва ду коса орд. ҳамаи ин маҳсулотро омехта намуда, болои тобаи кулчапазӣ тунук менамоянд. сипас бо сарпӯш болояшро мепошонанд. пас аз он дар дохили оташи боқимонда ва ё лахчаи танӯр онро мегузоранд. вобаста ба ҳарорати гармӣ, баъд аз 15-20 дақиқа тобаро аз танӯр мегиранд. он ба худ ранги сурхчаро мегирад. маъмулан чӯпонҳо ба ҷои танӯр аз оташдонҳои махсусе, ки ё аз тобасангҳо ва ё дар паҳлӯи ягон баландӣ сохта шудааст, истифода мебаранд.

0: суруду мусиқиҳои як ноҳияи дурдасти кишварамон ба сокинони пойтахт мусоидат намояд. Инчунин сокинони шаҳри Душанбе имкон пайдо мекунанд ки маҳсулоти ниёзи худро бо нархи арзонтар аз бозор харидорӣ намоянд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
1: Дар чорабинии намояндагони мақомоти давлатӣ, кормандони соҳаи фарҳанг, ҳунармандон, кишоварзони шаҳри Кунибодом иштирок намуда, маҳсулоти дастранҷи хешро пешкаши сокинони Душанбе шаҳр намуданд. Дар намоишгоҳ навъҳои гуногуни мева ва сабзавот, маҳсулотҳои кишоварзӣ, маҳсулотҳои коркардшуда ва дигар неъматҳои ватанӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. Ҳамчунин ҳунармандони мардумӣ маҳсули эҷоди худро аз ҷумла намунаи чакандузӣ, гулдузӣ, кулолгарӣ, кандакорӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳои миллӣ пешниҳод кард. меҳмонон ба маҳорати ҳунармандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ба ҳифзу рушди ҳунарҳои мардумӣ баҳои баланд доданд. Дар ин хусус Ғафорзода Зарина, директори Маркази хизматрасонии иҷтимоии шаҳри Кунибодом, зимни суҳбат бо мо чунин гуфт:
2: «Ифтихор аз он дорем, ки имрӯз мо дар Тоҷикистони биҳиштдосор зиндагонӣ мекунем ва умр ба сар мебарем. Фахр аз он дорем, ки пешвои муаззим миллати оқилу ватанпарвару ватандӯст дорем. Бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар боғи Ирам намоиши ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулотҳои кишоварзӣ, маҳсулотҳои қаннодии шаҳри Кунибодом намоиш дода шудааст. Бахшида ба 35-солагии Институти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида шудааст ва мо аз он ифтихор дорем, ки имрӯз дар ин чорабинӣ ширкат меварзем ва бо барномаҳои фарҳангӣ шаҳри Кунибодом аҳолиро шод мегардонем».
1: Ҳамчунин мо бо якчанд ҳунармандони шаҳри Кунибодон ҳамсуҳбат шудем ва онҳо зимни суҳбат бо мо чунин ибрози андеша намуданд:
3: «Ман сардори бахши фанҳои умумитаълимӣ, тахассусӣ ва устаҳои таълимии литсеи касбии саноати дуизандагии шаҳри Кунибодон мебошам. Дар литсеи мо аз рӯи 4 ихтисос кадрҳои коргарии баландихтисос ва аз рӯи 12 касб курсҳои кӯтоҳмуддат тайёр мекунем, ки мо имрӯз дар чорабинии фарҳангие, ки бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст ва мо иштирок дорем. Мо аз ин фахр мекунем, ки мо дар ин чорабинии фарҳангӣ шаҳри Кунибодом дар шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст ва ҳунарҳои миллии худро иштирокчиёни имрӯза чорабинӣ пешкаш мекунем».
4: Муҳаммадҷон Шукрӣ ҳастам, ҳунарманд аз шӯъбаи фарҳанги шаҳри Кунибодон ва имрӯз хушбахтона дар даврони соҳиби истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати сазовор ҷашн гирифтани 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғати Ирам дар шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳри Кунибодон баргузор мегардад, ки мо аҳли дастаи ҳунарӣ ва тамоми соҳаҳои сохторҳои мухталифи шаҳри Кунибодон имрӯз барои муаррифии фарҳанги шаҳри Кунибодон ба пойтахти азиз оғоз аз маҳсулотҳои кишоварзӣ ва ҳунарҳои дастию мардумӣ то ба барномаҳои консертии рангин омода намудем, ки пешкаши сокинон ва меҳмонони пойтахти азиз шаҳри Душанбе мегардонем.
1: Дар идомаи чорабинии барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта аз шаҳри Кунибодон баргузор гардид. Сурудҳои дилнишини ватандӯстона, таронаҳои халқӣ ва рақсҳои ҷолиби миллӣ фазои идонаро рангоранг намуда, хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. Низом Аҷиб барои Радиои Тоҷикистон.
5: акнун мегузарем ба хабару гузоришҳои манотиқи кишвар. Рӯзҳои 4-5 июни соли 2026 дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат баргузор гардид. дар чорабинии байналмилалии иштироки намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон ва намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд иштирок намуданд. Тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорам Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
6: дар форуми байналмилалӣ, ки дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод баргузор гардид, намояндагони беш аз 20 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар давлатҳо, инчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, созмонҳои байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, шарикони рушд ва воситаҳои ахбори омма ширкат намуданд. дар доираи форум намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ доир шуда, меҳмонон бо намунаҳои чакандузӣ, кулолгарӣ, зардузӣ, кандакорӣ ва дигар анъанаҳои ҳунарии тоҷикон аз наздик шинос гардиданд. зикр шуд, ки ҳунарҳои мардумӣ аз омилҳои муҳими ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ ба шумор меравад. ҷалилзода Сайрамбону, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод, дар ин бора чунин мегӯяд:
7: «Ин форум барои муаррифӣ

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Салому сад салом, набераҳои ширини ман. Шоми шумо ба хайр бошад, асалакони бибӣ, набераҳои донояки ман. Мубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Азизони ман, мову шумо чандест ки қиссаҳои аҷоибу ғароиби китоби Калила ва Димнаро қироат мекунем. Азизони ман, ҳикоёту қиссаҳои пандомузу ибратбахши китоби Калила ва Димна барои рушду ташаккули шумо хеле муфиду муассир аст. Зеро Калила ва Димна ёдгории адабии мардумони ҳиндуориёӣ буданд. Он маҷмӯаи қиссаву ҳикояти тамсилии пандомезе аст ки аз забони паррандагону ҳайвонот масъалаҳои муҳими ахлоқиву иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя баён мекунад. Набераҳои ман, шумо омодаед ки бароятон аз китоби Калила ва Димна қиссаи навбатии эҳтиёти рӯбоҳро бароятон қироат кунам? Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Қиссаи эҳтиёти рӯбоҳ. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Саёде барои шикор ба саҳро рафт. Аз дур рӯбоҳи фарбеҳ ва хушрангеро дид ва аз паси ӯ рафт, то ин ки рӯбоҳ ба сӯрохи хонаи худ рафт ва саёд хонаи ӯро дар хотир гирифт. Пас аз он саёд дар наздикии хонаи рӯбоҳ чуқурӣ кард ва лошаи мурғоберо ки оварда буд дар он андохт ва чоҳи хурде канду рӯи онро бо хасу хошок пӯшонид ва худ пушти санги камин гирифт. Саёд фикр мекард ки оқибат рӯбоҳ ба берун меояд ва бӯи гӯшт ӯро ба тарафи чоҳ мекашаду рӯбоҳ дар дом меафтад. Баъд ӯро мегираму пӯсти нарму латифашро ба қимати хубе хоҳам фурӯхт, фикр мекард шикорчи. Ҳанӯз соате нагузашта буд ки рӯбоҳ аз сӯрох берун шуд ва бо бӯи лоша ба лаби чоҳ омад ва бо худ фикр кард. Дар ин ки бӯи гӯшт меояд ҳарфи нест. Гӯштам хеле хӯроки хуб аст. Ман ҳам хеле гурусна ҳастам, вале мумкин аст дар ин ҷо ҳайвони мурда бошад ва баъд аз ин хору алафҳоро бод рӯи ӯ рехта бошад. Ин ҳам мумкин аст ки шикорчие дар ин ҷо дом гузошта бошад. Баъдан ин ки ҳама маро як ҳайвони зираку боҳуш медонад, агар барои як шикам хӯрок дар дом биёфтам, барои ман нанг аст. Пас шарти ақл ин аст ки эҳтиёт кунам ва аз чизе ки дар он эҳтимоли хатар аст бигузарам ва аз паси чизҳо биравам ки медонам ва дар он иштибоҳе намекунам. Рӯбоҳ сурудхонон бо ин фикр аз он хӯрок гузашт ва роҳи саломат пеш гирифту боз ҳам сурудхонон рафт. Ҳанӯз чанд дақиқа нагузашта буд ки паланги гуруснае аз кӯҳпоин омад ва бо бӯи мурғобӣ ба чоҳи сарпӯшида расид. Ӯ ба тамаи гӯшт беэҳтиёт пеш давид ва худро дар дом андохт ва ба хӯрдан шурӯъ кард. Ҳамин ки саёд садои афидани ҷонварро дар дом шунид,
фикр кард, ки рӯбоҳ ба дом афтодааст. Чунон дар фикри рӯбоҳ буд, ки асло намедонист иштибоҳ мекунад ва бо шитоб пеш давиду худро ба дом расонид ва барои гирифтани рӯбоҳ пештар рафт. Аммо паланги гуруснаву хашмгин бо як ҳаракат барҷаст ва бо чанголу дандони худ саёдро ҳалок кард. Эҳ, намераҳои ширини ман! Агар саёд ҳам мисли рӯбоҳ диққату эҳтиёт мекард ва эҳтимоли хатарро ба назар мегирифт, палангро бо рӯбоҳ иштибоҳ намекард, ҷони худро ба бод намедод ва ҳалок намегашт. Ана, ширинакони ман, мубинед, ки дар қиссаи эҳтиёти рӯбоҳ чӣ хеле ки мегӯянд, чоҳкан зери чоҳ гашт. Саёд шикорчӣ мехост рӯбоҳро ба дом андозад, лекин ба доми худаш гирифтор шуд. Лекин рӯбоҳ, ки ҳиллагараш меномем, хеле зираку доно буд. Агар чанде ки гурусна буд, лекин ақлаш донишаш баландӣ кард. Медонист, ки ҳеҷ гоҳ чизе бемузде ба одам ё ин ки ба ҳайвонот намерасад. Аз ин рӯ, ширинакони ман, мубинед, ки зиракиву донишу бо ақлии рӯбоҳ ӯро аз марг наҷот дод. Агарчанде ки рӯбоҳ ба монанди паланг бузург набуд, паланг аз рӯбоҳ ин қадар пурқувваттар аст, лекин ақлаш заиф буд. Рӯбоҳ фикр кард, лекин паланг бошад фикр накард ва аз ин рӯ ба дом афтоду ба ҳалокат расид. Ширинакони ман, бубинед, ки вақти хоб ҳам шуд. Медонед, бисёр мехоҳам, ки шумо хоби ширин бубинед, зеро давраи тифлӣ давраи хобҳои поку беолоиш аст. Ман ҳам монанди шумо кӯдак будам ва ҳамеша дар хобам ба осмонҳо мепаридам, рӯи гулҳои зебо будаму механдидам. Даруни ҷӯйборҳои гулфон қоҳқоҳзанон хандида дар хоби худ хушҳолӣ доштам. хоҳони онам, ки ҳамеша хобатон ором бошад. Бигузор дар ватани мо ва дар тамоми рӯи дуньё сулҳу салоҳ бошад. Бигузор кӯдакии шумо, наврасии шумо, ширинакони бибӣ ором бошаду осуда бошаду ширин бошад. Барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам бибии афсонагӯятон, бароҳат бону, хоби ширин.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстиву муносиботи инсонгароёна. ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва оно омада боборо мебаронанд. вақте ки меран як лаҳза, азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулло одина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ин ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмандарои чагам яъне ба деҳаи сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ё дорам ки дар як баланди як 3-4 анаке бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ё дорам ки дар як синф дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин яъне 4 нафар талабаҳо мехонданд ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни 5-солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6-солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи сарчашма ҳиҷрат намудем дар он ҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як боҳои 5 биёрӣ, ба ту як сум медиҳам. ва мо ба хотири оне ки падарамон бо як сум медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. хулоса бо ҳамин роҳ оҳиста оҳиста дигар аз падар чизе дархост намекардем. Дар ман як ҳамин ҳисе буд ки бояд ки нас хонам, бояд ки ҳамеша вазифаҳои хона тайёр кардам, ҳамеша яъне боҳои хуб баҳло гирам. ва ҳамин ҳам як такореш, як боисше шуд ки аллакай ба хондан завқи ман хеле зиёд шуд.
0: ҷумъахон то доди даҳсолагӣ дар дабистоне ки ба номи лоҳутӣ ёд мешудааст таҳсил карду бас. аз синфи панҷум ӯ таҳсилро дар мактаб-интернати маъмул ба номи саричашма идома дод. барои ҷумъахони хурдсол аз ҳамон чен суруду мусиқӣ бегона набудааст. ӯ дар оғӯши савту таронаҳои мардумӣ ва навозишу садои тору танбур бузург мешуд, чаро ки падараш аз хонандаҳои хуби таронаҳои ирфонӣ будааст.
1: падарам худашон як дутори парда доштанд дар хона ва ҳамеша ҳамон дутори пардаро гирифта шеър мехонданд, қиссахонӣ мекарданд. ҳамин хел буд ки дар ҳамон шабрӯз аллакай ҳамин рӯзҳои шанбе якшанбе мӯйсафедони қишлоқ, ҳамон одамони калонсоли қишлоқ, одамоне ки байни мардум як эҳтирому хоста доштанд дар хонаи мо ҷамъ меомаданд. جمعی اومدم من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجا که و نقص یاد دارم که آنها زیادتر غزلهای عرفانی رو می خواندم قصه ها می خواندم و همین گونه ذوق من به همین سرودخوانی و به همین چیز یعنی بالا گرفت زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک ربابه بیارم بخرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک ربوب قشقری میگند یعنی آوردند و من همون با سبق کودکانه علکه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن در آنجا هم کجو که دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجو شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن همزمان در اونجا استاد دولتمند خال رباب می نوختن خوجه فرق نظر اکاردیون می نوختن ابسلام ازبک و من یعنی هر سمون همه در همون انسامل می نشستیم و رو میگم و او قدر شخصی صمیمی بودن همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص می موندن خروسک در از نظر گذارانوی که در ناحیه میشد میرفتیم از کران اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت میکردن برای اشتراک در آزمون ها.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод ҷурабек назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои ҷурабек назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи ҷурабек назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеӣ.

0: ва баъдтар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносӣ шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне дарам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабрӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурот хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихон ман ки шефтаи садои ҷудабек назриев будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамн як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамн суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷонро шабаки худро ҳамтари ҳама ҳамн сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн овози устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳамн хеле як пешгӯӣ кардан ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо оянда ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо инро иҷозат диҳед мо инро бо ҳамроҳи худ яъне ба институти ҳамн ҳунарҳои зебо мебарем баъди оно ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва овардан ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш ҷурабек назрӣ кунад аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик дусмурод алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод турсунзода рафт гуфтем ку ҷумъахони камбахт оре камбахтии ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамассухри тақдир ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам даромадам ёд дорам имтиҳони аввалин карим ҳалимов муаллим имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам гуфтан ки ту аз куҷо омади аз ҷоме ман гуфтам ки ман аз деҳаи сарчашма аз ноҳияи шӯробод гуфт ки чаро асбоб надорӣ ва ман медонистам ки бояд ки вақте ки ба имтиҳон дароям дар он ҷо амсалоқ бузбек гуфта буд ки яъне ё аккордеон ё ки рубоб ҳамн дусмурод гирифта медарӣ дигар дар ӯ шаврӯз вақте танҳо будам баъд хостам ки дар он ҷо асбобе хостам ки ҳамон асбобро гирифта ҷур кунам ки гуф ки барои ин кор фурсат кам аст то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷа ки ҳамтарӣ гузошту гуф яъне рӯ та тарафи девор гардон ва худ назди пианино нишасту як клавишро зер кард яъне мефаҳмӣ ки як вақте як садоро ҳис мекунӣ вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагзаштам шарм карда дигар ба деҳа наомадам ек падарам рафтан хар гирифта овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишамеи накун гапи мара бигирӣ агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил меша хайр ман бо гапи падар ба факултаи забону адабиёти тоҷик дохил шудем хондем тамом кардем баъди тамом кардан як қариб як 6 моҳи дигар дар ҳамон институт дар кафедраи политиканома мондем ва баъдтар ман назди ректор ромам гуфтам мехоҳам ки дар мактаби меона

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагияш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола кишдан шидаски гузаштан тасимона, ки мо хеле дӯст дуем, як деро хеле эътиром мекардем, дӯст медоштем ва рафт омади наздик доштем. Ба ҳамин хотир омад, ки акон кори омӯзгорӣ басу, акон ба кори ҳанар гузаштан дар кор. Ба ҳамин тарз бо идояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчу ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият интисол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқии масракавии шаҳри кӯлоб Мизоатан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафар, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вай расад, агар ва шояд мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ва ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам. хулоса ки баъди думу омадам ба театри мусиқии масракавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқии масракавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт, ки чаро бар маҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тилоии ҳамун ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд, ки дар он муҳит ҳамун шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нуроншо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёдан ҳунармандон, Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон. хулоса ҳунармандоне буданд, ки фикр мекунам, ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам, агар аллакай хеле гавон ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд, ки яъне бисёр роҳатбахш буд.
2: майда майда

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид: «Майда-майда» ва «Шишта ба боғат». Баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон ғот мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд. вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем, бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ, яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар. ва аввалин бадиҳае ки пай кардем, яъне суруди мардуми афғон аст: «Майда майда чашма во кун». ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем, ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд, яъне аҳли дарбо ба пойтахт мерафтем, дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд. ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд, ва дар ҳамин ҳаҷми се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонистӣ дар радио сабт мекардӣ. ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем, ин суруд бар матни мавҷуда акима хонае ки тифл бошад ғусадарон хона нест, ин буд. ва дубайтиҳои лоти эйдил буд ва ҳамин суруди «Майда майда чашма во кун». вақте ки ин сурудро дар телевизион сабт кардем, ва шабу рӯзи кушодашавӣ ана ҳамин кохи Борбад буд, театри клуб, дурус дар ҳамон ҷо консерт додем. ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт, дар ҳамин барномаи консертӣ, ҳамроҳи хонум Сурайё ҳунарманди халқии Тоҷикистон ҳамин сурудро сародем, баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омаданд ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам. ва маслиҳат кардем, фардош ҳам дар ҳамин боғи Ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем. як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем, ва маслиҳатам ҳама буд ки як шабу рӯз, як моянда вақте ки бадшаме меравем, ҳатман ҳамин сурудро сабт мекунем. шаш бадиҳа буд, ба ҳамин майда-майда чашма ва вокунӣ буд, баъд шишта ва боғ аз манам ин буд. хулоса ки баъд боз ёри клуби амтари хулоса лекин ҳамин мутасфона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанг ҷанҷоло писар шид, ҳамин чиз монд дигар хулоса ки дигар танҳо ҳамин тавонистем ки ҳамин ду суруд ҳамин майда-майда чашма ва вокун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем. халос мутасфона ҳамин кор дигар нашуд.

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кӯлоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурдҳои нав ба нав дар эҷодиёти

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон, ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бубовари комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баис тӯи надар баис сад касе насурудааст чунки тӯи имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки тӯи имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очай ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хеш тавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони нахон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам мон ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва такрон э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш ҳоро эҷод шуд ана танҳо як қисмо ки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 ба озмун шид ЕНСОИ шуд гузаштам. хулосаки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳза мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, механикиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамонда маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизу фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳами падарам бемори бистарие, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо яъне ки ҳамин хона буброму бирам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамаҷа барои ман суруди очаи ҷона бихонад. ва мо хоҳиши бародара рад накардем. рафтем аввал сараввал даромадем назди ҳамо сафед наздаш шиштем да чанде суҳбат кардем. баъд тақдим кардем гуфт ки шумо хонда мегирем. ва вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафида гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамо мусафид ки шояд синаш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, ончунон ашқ мерехт, ончунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки як оттибо дигар овоз наберам ҷа маҳкам шудааст дигар ҳамин хулосаки барои модараш ин рӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ кардам баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷиб шамист ки дарақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирай дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли ҳаст ки ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаам хуб хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад, ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде, ки ягон суруда тайёр мекард, меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард, ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд, ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст, ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад, ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ, ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ. ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ, ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр. ва ҳамаи о вақте, ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ, чӣ мекардӣ, ҳамаи оҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам, ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам. агар барвақттар меомадам, боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад, рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи тӯлои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арҷуманд. барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. диабети қанд, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он.
0: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
1: диабети қанд чӣ гуна беморӣ аст? диабети қанд бемориест ки дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи қанд дар организм ташаккул меёбад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. ҳамасолаи гирифторони ин беморӣ афзоиш меёбад. омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонад ирсии фарбеҳӣ, фишорбаландӣ, иллати ғадуди зери меъда, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадудҳои болои гурда бишаванд. хушк шудани даҳон, пешобронии зиёд, нозук шудан ва афтидани дандонҳо ва дер шифо ёфтани захмҳо аз аломатҳои ин беморӣ мебошанд. мавзӯи барномаи имрӯза диабети қанд, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он. сабаби пайдоиши бемории қанд на танҳо ирсият, балки ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонанд. диабети қанд бемориест, ки имкони ба тамоми рагҳои бадан осеб расондан дорад. барои мисол, метавонад ба иллатнок кардани рагҳои гурда боиси норасоии фаъолияти гурдаҳо гардад ё ба вайрон намудани рагҳои хунгарди дил, сабаби пайдошавии бемориҳои ишемиявии дил, сактаи миокард ё марги ноба ҳангом шавад. барои шахсоне ки бори аввал диабети қанд ташхис шуданд, изтироб бадтарин омил мебошад. пас беморон бояд ҳатман аз изтироб дур бошанд. диабети қанд ин бемории генетикӣ аст, ки аз насл ба насл мегузаранд, мегӯянд мутахассисони соҳа. аломатҳои клиникии хоси беморӣ бемадории умумӣ, хориши бадан, харобшавӣ, сустии мушакҳо, ҳисси гуруснагӣ, пешобронии тез-тез, обношии зиёд ва ташнагӣ мебошанд. диабет ба таври васеъ ба намудҳои зерин тақсим мешавад. якум диабети нави як, нави дуюми беморӣ ҳангоми муқовимати бадан ба инсулин пайдо мешавад ва қанд дар хун ҷамъ мешавад, мегӯянд мутахассисон. гирифторон аз табобати худ табобаткунӣ худдорӣ намоянд ва албатта ба пизишкони соҳа, яъне пизишки эндокринолог муроҷиат намоянд. барои худи бемор қабл аз ҳама риоя кардани парҳез зарур аст. аз истифодаи худсаронаи дорувориҳо бояд худдорӣ кунанд. дар сурати ба бемории қанд гирифтор шудан чӣ бояд кард? дар робита ба ин мавзӯъ суҳбати ҳамкорамон Савинсон Неъматӣ бо мудири шуъбаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ Амриддин Абдураҳмонов.
2: бемории диабети қанд, худи диабет аз калимаи юнонии диабаино гирифта шуда, маънояш фавора ё ин ки сифонӣ мебошад. диабет ин хусусияти барзиёд хориҷшави пешобро дар гурӯҳи беморӣ нишон медиҳад. аз сурҳои дуюми пеш аз мелод, олими бузург Аритеус ин бемориро тавсиф кард, яъне шоридани органҳо дар пешоб. ҳангоми дарёфтани маззаи ширин, ба ин беморӣ калимаи лотинӣ мелитус шириниро илова карданд, ки ин ном гирифт диабети қанд. ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ соли 1985 ин беморро муайян кард, ки бемори диабети қанд дар натиҷаи мухлақ ё ин ки нисбатан норасоии инсулин, ки ба вайроншавии чарбҳо, сафедаҳо, карбогидратҳо ва ҳипергликемияи музим ва вайроншавии рагҳо ва тағиротҳои патологӣ дар органҳои гуногунро нишон медиҳад. яъне ин як беморие ҳаст, ки дар тамоми бадани инсон, яъне таъсири худро мерасонад. бемори диабети қандро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: навъи якум ва нави дуюм. бемори диабети қанди нави якумро инсулин вобаста мегӯянд, чунки бета ҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард намекунад ё ин ки миқдори коркардашон хеле кам аст, ки талаботи моро қонӣ пурра қонӣ гардонда наметавонад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври навзодӣ то синни 35 сола. Бемории диабети қанди нави 2-ро инсулин новобаста мекунад. Чунки бета-ҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард мекунад, ё ин ки миқдори коркардашон зиёд аст. вале инсулин вазифаи худро иҷро карда наметавонад. яъне миқдори қандро аз хун гирифта ба ҳуҷайраҳо бурда наметавонад, ки дар ин лиҳоз қанд дар хун зиёд мешавад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври яъне калон солон аз 40 сола боло. боз дар гурӯҳи тасниф-ҳо дигар гурӯҳи бемориҳо ҳастанд, ки мисол ба ин гурӯҳ яъне тасниф-ҳо шомил мешаванд. ин бемории диабети қанди гестатсионӣ мегӯянд, яъне бемории диабети қанди ҳомиладорӣ, ки ин бемори ба ин бемори бисёртар яъне занҳое, ки дар вақти ҳомиладор ҳастанд, онҳо гирифтор мешаванд, ки то вақти ҳомиладорӣ бемории диабети қанд надоштанд ва баъди таваллуди тифл дар бисёри ин беморон қанд мутаъдил гашта, онҳо яъне солим мегарданд.
1: сабабҳои пайдоиш ва омилҳои гирифтор шудан ба ин беморӣ дар чист? сабабҳо ва омилҳои ташаккулёбии бемори диабети қанд ирсӣ мебошанд. яъне бемори диабети қанд ин бемории генетикӣ аст, аз насл ба насл мегузарад. ҳолатҳои зиёди стресс, қабули аз меъёр, зиёди хӯрок, камҳаракатӣ дар ашхоси гени диабет дошта метавонад сабаби пайдоиши диабети қанд гардад. паёмадҳои беморони диабети қанд кадомҳоянд? диабети қанд мумкин аст сабаби ба вуҷуд омадани оризаҳои гуногун гардад. агар шахсоне, ки дучори ин беморӣ гардиданд, бо далели бемориҳои қалбӣ, сактаи мағзӣ ё бемориҳои рагҳои қалбӣ мемиранд. мешнавем домаи суҳбатро.
2: омилҳои пайдошави бемории диабети қанд ин омилҳои ирсият, яъне вақте ки дар модар ё ин ки дар падар вақти бемори гирифтори диабети қанд яъне ҳаст, ё ин ки падару модар гирифтори бемори диабети қанд мешавад, ё ин ки дар авлодҳо ё дар хешта борои наздик яке яъне гирифтори бемори диабети қанд бошад, дар онҳо хавфи пайдошави бемори диабети қанд хеле зиёд аст. омили дигараш бошад ин бемориҳои фарбеҳӣ. бемориҳои фарбеҳӣ яке аз бемориҳое ҳаст, ки метавонад беморро ба диабети қанд гирифтор кунад. омили дигараш бошад бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ. яъне бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ низ метавонад шахсро ба бемори диабети қанд оварда расонад. омилҳои дигараш бошад ин сабабҳои бемориҳои эндокринӣ ба монанди тағйир ёфтани гормонҳои яъне гормонҳои яъне организм, ки тағйир меёбад, метавонад шахсро ба бемори диабети қанд гирифтор кунад. масалан бемориҳои ҷоғари заҳрогин, бемориҳои акромегалия, бемориҳои исинга кушинга, ин як бемориҳо ҳастанд, ки дар натиҷаи тағйирёбии гормонҳо яъне ё гормони майнаи сар яъне гипофиз, ё ин ки гормонҳои ғадуди болои гурда, ё ин ки гормонҳои ғадуди сипаршакл, ки дар ҳад зиёд мешавад, шахсро метавонад инҳо ба бемори диабети қанд гирифтор кунад. омили дигараш бошад бемориҳои худи яъне ғадуди зери меъда, ба монанди ҷароҳат бардоштани ғадуди зери меъда, ба монанди панкреатити музмин. ва омили дигараш бошад ин бемориҳои сироятӣ ҳам яке аз омилҳое ҳаст, ки метавонад шахсро ба бемории диабети қанд оварда расонад. масалан дар ин бемориҳо бемориҳои ба монанди паратит, яъне дар байни аҳоли инро ғургушак мегӯянд, ки метавонад шахсро ба бемори диабети қанд гирифтор кунад. ва бемориҳои сироятӣ ба монанди сурхакон, бемориҳои сироятӣ роҳҳои шадиди роҳҳои нафас, яъне инҳо бемориҳои сироятӣ ҳастанд, ки метавонад шахсро ба бемори диабети қанд гирифтор кунад. ва омили дигараш бошад яъне стрессҳои гуногун. стрессҳои гуногун ҳам метавонад ки омили пайдошавии бемории диабети қанд бошад. ва омили дигари ин бошад ҳомиладорӣ, чале ки дар боло қайд кардем, ҳомиладорӣ ҳам як ҳолатест, ки метавонад шахсро ба бемории диабети қанд яъне оварда расонад.
1: нишонаҳои бемории диабети қанд кадом аст?
2: беморон ба аломатҳои хушкии даҳон, ташнагии зиёд, зуд-зуд сироятёбӣ, дезшифоёбӣ, захмҳо харобшавӣ, бисёр об нӯшидан, зуд-зуд пешобронӣ, нозукшавӣ ва афтидани дандонҳо бисёртар муроҷиат мекунанд. дар хотир бояд нигаҳ дошт, ки бемори диабети қанди навъи 2, ки дар байни калонсолон чале ки гуфтем аз 40 сола бисёр вомехӯрад, метавонад бе аломат пайдо шавад, бемор шикоят накунад. аз ин лиҳоз шахсоне, ки аз 40 сола боло ҳастанд, новобаста аз он, ки онҳо онҳо солим ҳастанд, онҳо бояд аз санҷиши қанди хун як маротиба гузаранд, то ки сари вақт дарёфт кардан ва пешгирии ин беморӣ ки хуб ба оризаҳои ин беморӣ гирифтор нашаванд. Барои санҷиш кардан қанди хун дар тамоми марказҳои саломатӣ, яъне озмоишгоҳҳо ҳаст ки беморон метавонанд миқдори қанди хунро санҷанд. Қанди хун чихеле ки мо медонем қанди хунро яъне дар тамоми марказҳои саломатӣ гирифта мешавад дили наҳор, на камтар аз 10 то 12 соат. باید شخصی که قمقداری قند خود رو میسپارند اونها باید گرست نباشند و هنگام سپاریدن یعنی قند خون اونها باید دلی نخورند یعنی گرست نباید روند و مقداری قند در میار در تمام جهان از 3 و از 10 3 تا 5 و از 10 5 میلیمول در لیتر هست و 5 و از 10 6 تا 6 و از 10 یک این پری دیابت این یک بیماری هست که حالتی که یعنی آگاهی به بیماری دیابت قند میگویند در حالتی که پیشگیری نکردن این میتواند شخص بیماری و بیماری диабети қанд дар оянда гирифтор шавад ва шахсоне ки аз 6 аз 10 як боло ки ҳаст дар ду маротибаи санҷиши хун дар хун онҳо бемори диабети қанд гузошта мешавад. Бемори диабети қанд метавонад аз раги хун гирифтан ё аз ён ки аз яъне дасти аз чилек ҳаст бо таҷҳизотҳои глюкометр ки бо таҷҳизотҳои глюкометр қанди хун гирифта мешавад, лекин барои пурра таҷхиз гузаронидани қанди хун ки пурра хоҳанд фаҳманд ки бемор гирифтор диабети қанд ҳаст ё нест, бисёр хуб мешуд ки طبق آزمایشگاه یعنی طبق آزمایشگاهی اگر که لابراتوری گرفته می شود و بهتر.
1: роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. агар дар оилаҳое ки ба диабети қанд тамоюли авлодӣ доранд, вазни кӯдак давоми ҳаёт зиёд шавад, бояд ҳатман ба пизишкон муроҷиат намоянд. дар аввал роҳи сабук ба мисли пиёдагардӣ ва шиноварӣ мебошад. дар сурати танзим накардани вазн ва тамоюли қанди хун ва баландшавӣ ба бемор, ҳабое ки сатҳи инсулини баданро танзим мекунанд, тавсия дода мешаванд.
3: роҳҳои пешгирии бемории қандро мутахассисони соҳаи ғадудшинос аз тарзи ҳаёти солим вобаста медонанд. барои коҳиш додани хатари гирифтор шудан ба диабети қанди ду, моро зарур аст то ғизои солим истеъмол намоем. сабзавоту меваҷот, инчунин ба варзиш машғул гардидан, аз истеъмоли ғизоҳои серавған ва хӯрокҳои зудтайёр даст кашида, қаннодӣ ва маҳсулотҳои нониро кам истеъмол намоем. яке аз омилҳои дучор нагардидан ба бемории диабети қанд ин назорат намудани вазни бадан мебошад. роҳҳои пешгирӣ аз навъҳои диабетро табиби ғадудшинос аз маркази ҷумҳуриявӣ клиники эндокринологӣ Мунира Мирахмедова чунин шаҳр дод.
4: имрӯза мавзӯи мо вобастагӣ дорад ба бемории диабети қанд. аввал гуфтанӣ ҳастам ки оиди бемории диабети қанд ин беморӣ ҳастаст ки диабети қанд бемори гетерогенӣ аст ки дар натиҷаи норасогии гормони инсулин ба вуҷуд меояд. мутлақ ё нисбии норасогии диабет гормони инсулин пайдо мешавад ки бета ҳуҷайраҳо нокифоя гормони инсулин хориҷ мекунанд. вақт диабети қанд дар асос чанд намуд мешавад, якбаре аз ҳама паҳншуда ин бемори диабети қанди нави як ویدو دیابت گستاتسونی و غیره و غیره او هست و میخواستم مختصر اوید معلومات فرقیت بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 گپ زنم. دیابت قند نوع 1 وقتی که بتا حجره 90% حجره اینسولین خارج نمیکنند در آن وقت دیابت قند نوع 1 پیدا میشود. وقتی که ما گفتیم دیابت قند نوع 2 تقریبا 50-60% بتا حجره اینسولین خارج میکنند اما نو کیفی است یا که اینسولین رزिस्टنس инсулин резистентно ки дар организм пайдо мешавад дар ин ҳолат ва оиди диабети гестатсионӣ бошад. ин диабете мешавад ки танҳо ҳангоми ҳомиладорӣ яъне баланд шудани қанди хун маълум мешавад. ин ҳолатро мо мегӯем диабети гестатсионӣ. ва шумо гуфтед оиди масъалое ки мисол кадом сабабҳо мешавад. вақте ки мо гуфтем диабети қанди нави 1 бисёртар вобастагӣ дорад бо бемориҳои аутоиммунӣ, бо бемориҳои вирусӣ ва сабабаш инчунин идиопатикӣ, яъне ин дар тиб гуфтанӣ ҳастам ки сабабаш аниқ то охир маълум нест. вақте ки мо мегӯем ҳолати идиопатикӣ ва диабети қанди нави 2 бошад, бисёртар вобастагӣ дорад бо бемори фарбегӣ, бо бемори мана худи ғадуди зеримеъда, бо баъзе намуди умузҳои ғадуди зеримеъда. баъзе мана ҳолатҳое мешавад ки нокифоя хориҷшавиш вобастагӣ дорад бо табобатҳои мисол гормонӣ, вақте ки аз ҳад гормонҳои стероидӣ истифода мебаранд ва غیره ва асоси диабети қанди нави 2 агар тақсимот кунем мобайни 1 ва 2 тақрибан 80% гирифтори беморони диабети қанди нави 2 ин калонсоло мешаванд ва диабети нави 1 бошад тақрибан 15-10%. оиди оне ки масалан кай ба вуҷуд мемеяд ва чӣ хел фарқият мекунонад асос диабети қанд бошад нави 1 дар хурдсоло пайдо мешавад ё ки то сини 35 солагӣ ташхиси диабети қанди нави 1 гузашта мешавад дар нави 2 бошад аз 35-40 сола боло беморон гирифтори диабети қанди нави 2 ҳастанд
1: ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан, вазнро муътадил нигоҳ доштан худдорӣ аз истеъмоли машруботи спиртӣ ва тамоку ва роҳҳои пешгирии беморӣ мебошанд. Роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. Яке аз роҳҳои пешгирии он дуруст ба роҳ мондани реҷаи хӯрохӯрӣ ва машғул шудан ба варзиши сабук ба мисли пиёдагардӣ ва шиноварӣ мебошад, мегӯяд табиб эндокринолог Мунира Ахмедова.
4: Маълуматҳои клиникиш, яъне бо чӣ маълум мешавад? Ташнагӣ зиёд, пешобкунӣ зиёд, манадар ва баъзе ҳолатҳо сӯзиши пойҳо, яке абора лоғар шудан, ё ки нави 2 бошад, аввал баръакс фарбе мешаванд, баъдан хароб мешаванд, ҳангоми аз ҳад баланд шудани миқдори қанди хун доимо. чиним мана нави 1 бошад бисёртар лоғар мешаванд, осташта хароб шуда мераванд, ё ки атистон пайдо мешавад дар хун, дар пешоб, қанд, яъне ҳолати гиперглюкемия, қанд аз меъёр баланд мешавад. Ин чиним бошад дар занҳо бошад мана сӯзиш дар узвҳои таносул пайдо мешавад, ё ки дар мардҳо бошад мана мардонашон ва сустар мешавад ва ғайра ва ғайра шикоятҳо ҳаст. аммо ин ҳол бояд дарк кард ки диабети қанди нави 2 бошад дар баъзе мавридҳо яъне метавонад ҳам гузарад ки ягон аломатҳои клиникӣ надорад ё ки бемор беаҳамият аст, каме ташна мешавад, мегӯяд вобастагӣ мекунад, мисол бо обу ҳаво, ё ки каме гуруснагиашро ҳис намекунад, аз ҳад зиёд пурхӯрӣ мекунад. ин ҳам метавонад яке аз аломатҳои нави пайдошавиши бемории диабети қанд бошад. пешгирӣ бисёртар мо гуфтем лозим аст ба беморони гирифтори диабети қанди нави 2, барое ки вобастагӣ дорад бо вазни зиёд, ва бо мо он тавсия метиҳем ки пешгирӣ аз зои мисол обҳои газнок, аз ғизое ки мана фастфудҳо ё ки хӯрокҳои тезтайёр мегӯянд, чарбишон бисёр, карбогидраташ бисёр ё трансжирӣ мегӯянд, мана маргарин дорад, ҳамин нони хамири, равғани, обҳои газнок, ино миқдори қанди хунро баланд мекунад. варзиш, мана ҳаракати ҷисмонӣ, мана оз медонем ҳама ҷоба майдончои истироҳатӣ аст ки ба сайру гаш бисёр мутобиқ аст, барои мо хуб аст, яъне пиёдагардӣ яке аст. албатта ин ҳар мана мисол дорои ҳастаст ки зараровар ҳастанд, дорои ҳастаст ки мисол баъзе микроэлементҳои шушта мебурорад, дорои ҳастаст ки мисол як ябора метавонад қанди хунро паст кунад, ё дорое метавонад ки баръакс баъди як ябора манъ кардани онҳо вазн аз ҳад боз баланд шавад ё зиёдтар шавад. барои он духтур ки ҳолататона ҳолати гормонотона дида тавсия метиҳад ва медонад ки миқдори кадом дору ва кай ба шумо лозим аст, ё ки аз баъзе бемориҳое ки он вазн ё ки зиёдтар худаш мешавад вобастагӣ дорад. хай ин бемориҳо камтар нисбатан қариби 15%, 80% бисёртар ба ҳаракату ба хӯрока вобастагӣ дорад. барои ҳамин ҳама чӣ бо назорати духтур, албатта худсарона табобат кардан лозим нест.
1: табобати бемории қанд бо гиёҳон.
3: баъзе гиёҳҳо аз нигоҳи тибби халқӣ ва гиёҳдармонӣ метавонад воситаи ёрирасон ба бемории қанд гардад. шиби дар тибби халқӣ барои беҳтар намудани кори ҳозима ва мубодилаи моддаҳо истифода гардад. инчунин тухми сиёдона дар тибби мардумӣ ҳамчун воситаи умумӣ мустаҳкамкунандаи организм муфид мебошад. дар баъзе минтақаҳо аз барги тут чой омода намуда менӯшанд, то қандро танзим намоянд.
0: хазинаи гиёҳҳои дармонбахш.
1: табибони гиёҳпизиш тавсия медиҳанд ки донаҳои таммашк, яъне малина, дорои инсулини рустандагӣ буда барои беморони қанд дармон мебошанд. як қушуқи оши баргу мевашро гирифта, аз болояш як пиёла оби ҷӯш рехта 30 дақиқа нигоҳ доред ва аз дока гузаронида ним пиёла пеш аз хӯрок истеъмол намоед. بیماری دیابت قند بیماری تبابت شونده است ولی پورا نیست نمی شود و اون تبابتی دائمی را طلب می کند. در صورت سری وقت تبابت گرفتن جرایان بیماری سبک می گذرد و آریزه های بیماری کمتر مشاهده می شوند. بیماری دیابت قند به تبابت و نظارت جدی ضرورت دارد. طبق توصیه متخصصان عمل نمودن لازم است. بیماران باید مواد دارواری را سری وقت استعمال نمایند و تحت نظارت دائمی طبیبان اندوکرینولوگ، افتالمولوگ، کاردیولوگ و نفرولوگ باشند. سالمی گنجی بی‌بهاست، زیرا اساس موفقیت انسان در حیات پیش از همه از سلامتی وابسته است. سلامت باشید و به قدر هر لحظه حیات برسید. شنونده های ارجمند، این بود برنامه امروزی تیبی شرق. برنامه ما به پایان رسید. با شما بودیم کارگردان محمد میرزایف، محریر و برنده نگینه ریزوان. خیر عزیزان، تندرست و سربلند باشید.
0: تاجیکستان سرزمین گیاه های شفا بخش. برنامه تیبی شرق با کلواری پر از مصلحت های مفید طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می گردد.
5: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه‌ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома

0: Асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: айни маданияти бою ҳазорсолаи халқи тоҷикро ки ин мардуми озоди дӯст онро ҳамчун хазинаи адонашаванда асрҳо боз ҳифз карда омадааст аз бар карда буд. Саргузашт ва ҳодисаҳое ки худи адиб онҳоро дида аз саргузаронида ва эҳсос кардааст асоси асарҳои ояндаи ин сарояндаи қисмати халқ гардиданд. айни як суруди зебоеро дар васи муҳаббат ба инсон, рӯшноӣ ва бахту саодат то рӯзҳои мо оварда расон. Мирзо Турсунзода.

Қоиф Иброҳим Махдуми Истаравшанӣ. Ӯро теппаист аз шуъарои авохири асри 13-и ҳиҷрист аз Туҳфатул Аҳбоб.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 39-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

бо ҳама ҳампешаву ҳамреша бош, як дилу, як рову, як андеша бош. Эй диёри шеъру суруд, ишқу умеди мо, барояд суруди ваҳдат мехонем, накукориро мехонем. Охир мо дар рӯзи ҷашнат, дар рӯзи фирӯзат, чисон хомӯш монем, чисон бесуруду тарона ба пешвозат бароем. از همه عجیب آن است که مردمی تو یک چیز رو خیلی خوب و دقیق احساس کرده عمیق حس نمود. چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. آخر تو شبیه یک درخت عظیمی و ما برک هایت، تو شبیه کوهی، ما ریز هایت. چی گویم که ما آدمان همه نوده های یک تاک و لاله های یک خاکیم. دانه های یک خیرمن و گل های یک گلشنیم. узвҳои як тан ва ҷилваҳои бешумори як манем, мо баробарем, зеро дар ҳар яки мо офтобу хират шарора биафканад. Ҳар одам муъҷизаи муъҷизаҳост, ҳар одам мушкилаи мушкилаҳост, ҳар одам воҷибу бузургу муқаддас аст, ҳар одам нотакрору ноёбу бебадал аст. Ҳар яки мо офтоб аст ки тавонад ҷаҳонро нурони кунад. Ҳар яки мо тавонад оламро донаду фаро бигирад. Табиат бо забони ҳар яки мо ҳарф мезанад. Ҳар яки мо офаридгор нерӯест. Офаридгори ҳастӣ, офаридгори шуур. Сеҳру эҷозу нубуғ аз мағзи мост, ки аз қатраи баҳр меофарад ва маргро позаҳр. Чархи таъриху замон дар дасти мост. Дасти мост ин хокро заҳр мекунад. سنگ را گوهر. به وجود ما زمین چیست؟ عالم ستاره ها چیست؟ هر یکی ما نوده

ана шеру тарона, рақсу садои ромишгарону ҳунармандонашро бубинед. Чи хубу гуворо, чи дилписанду дилрабо, чи ҷонбахшу роҳат афзо. Чи гӯем ки чаманзодему аз як шохсорем ва зараҳои як офтобем. Магар мо бегонаем, дӯстем, бародарем, баробарем. Ва дӯстиву одамгариро гум нахоҳем кард. Мо дӯстем, бародарем. Эй диёри сабз, пӯшу нуру зиё. Бубин, ҳама одамон, ҳама меҳмонону қавмҳои гуногун дар оғӯшат чисон озоду дилшод қадам мезананду ба ҳар як сангу хокат, гулу раёҳинат, ба ҳар як гулрухону ҷавонони хандонрӯят бо ҳавас, бо ҳайрат, бо дилкашолӣ менигаранд, дида медӯзанд. Худашонро бегона намедонанд, намебинанд ва бовар ба он надоранд ки ин диёр бо чунин одамонаш, бо чунин мардони ҳунару зебо парасташ, бо чунин шахсони некдилу некгуфтораш ба ҳамдигар душманӣ кунанд, хун резанд, силоҳ ба даст гиранд. Охир дар ин диёре ки дӯстӣ гул мекунад, ишқу муҳаббат меҷӯшад, суруду мусиқӣ пайваста садо медиҳад. Инсон одамони соҳибистеъдод, олимони худодод, дилбарони дилрабову зебо доранд. Ҳеҷ гоҳ ноадолатӣ, ноаҳлӣ, носипосӣ роҳ нахоҳад ёфт. Бубинед ҳиммати он ҷавонони аҷамро, меҳнати он мардони сарбаландро, ҳунари он ромишгарони волоҳунарро, шеърхонии он шоирони вологуҳарро. Бубинед диёри сабз пӯшу офтобиро, диёри фарзонагону ҳунармандонро. Гӯё умри суруд дар лабу шеър дар дил, таронахону рақскунон ба ҳамдигар сухан мегӯянд, кор мекунанд, эҷод менамоянд. Офтоб ба сари ҳамагон яксон нуру равшанӣ мебахшад. Суруду мусиқӣ ҳам ба ҳамагон яксон садо медиҳад, яксон рӯҳи онҳоро навозиш мекунад ва бо шеърҳои волою пурҳикматаш ба ҷонҳои хаста навою ба ҷисмҳои мондашуда қувва мебахшад. Мусиқиҳои диловезу ҳайратангезаш ба суханон зару зевар гашта, зебову гӯё намуда, парубол шуда. Дар зери навои он ҳама хурду калон, пиру ҷавон, меҳмонону мизбонон, ҳама одамон шодиву хурсандӣ доранд, рақсу бозӣ доранд ва яке дигареро пурра намуда, яке дигареро дилрабову хушнамо намуда. ба гуфти хоҷа ҳофизи Шерозӣ, гул бе рухи ёр хуш набошад, бе бода баҳор хуш набошад, рақсидани сарву ҳолати гул бе савти ҳазор хуш набошад. Одамонро, қавмҳои гуногунро дӯстӣ, некӣ, ишқу муҳаббат, рафту омад ба ҳам пайванд намуда, ҳамдил намуда, ҳамсадову ҳамнаво намуда ва ҳамаи инро боз дар иду айём, дар рӯзи шодиву нишод бештар ва мехӯред, бештар ба назарҳо мерасанд. Дар чунин рӯз мебинед ки ҳама миллатҳо, ҳама қавмҳо, ҳама мардумон паҳлӯ ба паҳлӯ истодаанд, дар зери як хон нишаста суҳбат карда истодаанд. Аҷиб аст ҳамаи ин, гӯё ҳама аз як падар, аз як модар, ёру бародар. ва чунин ҳам ҳаст, охир ҳама фарзандони як замин, як осмон, як офтоб ва зодаи як падару модар. Пас чаро чаманзодему аз як шохсор набошем? Магар чунин нест, эй диёри зебоён, донишмандон, доноён, ҳунармандон, родмардон, шоирону ромишгарон. Эй диёри шеъру суруд, чи аҷаб ки дар ин рӯзҳои иду айёмат ҳама фарзандонат аз як гиребон сар бароварда, аҳлу тифоқу дӯст шуда, як дилу як ҷон шуда хизмататро мекунанд, суруду тарона мехонанд, оҳангу мусиқии шодбош менавозанд. Ҳамаи инро, ин шукӯҳу дӯстиву пайвастагиро мебиниву дар дилу дидаи ҳамагон ҳамин нидоро, ҳамин шеърро мешунавӣ ки аз забони шайх Саъдии Шерозӣ мегӯянд: як гули мақсуд дар ин бӯстон чида нашуд бемадади дӯстон. ва ҳамагон дар як наво,
در یک صدا آمدند و موجی دوستی، موجی یار و برادری جوش و خروش دارد. گویا برای همگان تاجیکستان یک بوستان شده، یک چمنستان گشته. سرودی دوستی و برادری، آهنگ دوستی و برادری به همه قوم ها، به همه ملت ها می گوید. نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. این ترانه از قلب همگان روزده، از سینه همه انسان ها بیرون ریخته، تخم مهر و محبت، یاری و برادری کاشته. عجیب است همه این ایدیاری فرخنده و فرزانه، ایدیاری گلپوش و سبز پوش، ایدیاری عشق و امید، ایدیاری سرود و ترانه. خدا کند که همیشه چنین روزهای فیروز و مهربار زیاد شود و همه فرزندانت به گرد خان پر نقل و نوا سرجمع شوند و سرودهای نیکی و دوستی صدا دهند.

ӯ бо ёрии қаландарӣ ба деҳаи сари мазори хуқанд ба ҳавлии тош махдум ном имоми масҷид мерасад. Модари ӯ Биби Ойтун буда, дар ҳавлии худ барои духтарон мактаб доштааст. Дилшод навиштааст ки баъд аз 12 рӯзи истиқомат бо тақдир ва розигии камина ба писари аҷуза ба номи Тош Махдум ақдор шуда буд. Худ саргузашти ин шоира 1001 оҳанг дорад, 1001 савту наво дорад. Дигар зиндагии Дилшод дар ин даргоҳ реша мегирад. Ӯ ҳамчун аҳли сухан ба духтарон ба ҷои он пиразан дарс медиҳад. Аз рӯи ҳисобу китоб гӯё Дилшоди Барно аз 100 сол зиёд умр мебинад. ва гоҳ-гоҳ ба истаравшан омада зодгоҳашро ҳам хабар мегирад. Аммо суханони шоира, ғазалҳои ӯ гувоҳи таби нозук ва аҳли сухан буданаш аст. Он мероси ки аз ӯ мондааст аз таби равону нигоҳи тоза доштанаш ва ҷасуру бебок буданаш шаҳодат медиҳанд. Дили моро рабуд аст, ҳофизи хушхони шеирозаш. Саҳаргоҳе шунидам, вайдҳои ширину созаш. Зи авҷи кибриё нозил бувад ҳар байту ҳар ҳангом. Фалак шероза бояд, поя поя таҳти парвозаш. Дар он замон ӯ чароғи бонувони сухантироз буд. Дар сомони тираи он айём ӯ чун ахтаре медурахшиду дури сухан месуфт. Ҷеғ мезанад аз майхона маҳин овози мо, овози дафу чанги муҳаббат навози мо. Дар байни дӯстон ва назди ушоқ қадаҳ диҳам, чунон зебишӣ дорад ҳар ишваву нози мо. Дилшоди Барно асосан бо хидмату ҷустуҷӯи олими накуном Аҳрор Мухторов бори дигар шинохта гардид. Як сафаи таърихи бонувонро дар он замон ба мо бозгӯ намуд. Баробари Макнуна ё Нодира бонуи дигаре дар олами шеъру шоирӣ шинохта шуд. Ӯ бо қадри раъно, бо ҳусну ҷамол, бо ақли расо ягонаи даврон буд ва шогирдони зиёде тарбия намуда, ки дар шеъру шоирӣ ва суханварӣ пайраваш гашта буданд. Оҳангнок ғазалу мухаммас сароидан гувоҳи соҳиб мақому соҳиб мартаба гаштани ӯ мебошад. Ҳама ҳусни тамошои ту бошад, бадин зебо таманнои ту бошад, сараш бар ҳар қадам ҷои ту бошад, чунин доғи зи савдои ту бошад, чаман бӯи зи гулҳои ту бошад. Агар Лайло, агар Заҳро, ҳама ҷам, агар Барно, агар Рано, ҳама ҷам, агар булбул, агар тӯтӣ, ҳама ҷам, агар сарв аст, агар шамшоб, агар шам, фидои қадди зебои ту бошад. Надидам мисли ту хушфеъли оқил, аҷаб дилбар, аҷаб зебову қобил, миёни нозукат монандаи қил, саропо дида шуд оинаи дил, ки ҳайрони саропои ту бошад. Агар олим, агар шоир, ҳама он, агар ҳурон, агар ғилмон, паринон, ҳама Дилшод ба ҳуснат мешавад ром. Агар наргиз, агар мино, агар ҷом, ҳалоки чашми шаҳлои ту бошад.

оҳанги ҳар ҷашну идҳо мусиқиро ба санъати асил табдил медиҳад. Баҳор мусиқии зиндашавии табиат, мусиқии рӯстану шукуфтан ва мусиқии шодиву нишод аст. Тобистон мусиқии офтобу об аст, мусиқии сафедӣ ва обӣ аст. Дар лаби руд гӯш ба суруди он додан, хешро ба дили дарьё задан ва ба сару рӯ об пошидан, ҳама дар оҳанги хуршедӣ ҳамово гардида. Дар фасли тирамо мусиқии андеша, нафаси боду нои он гӯшу ҳуши касро фарогир шавад. ранг бохтани табиат, барг резонию гулафшонии дарахтону гулбутаҳо оҳанги фироқро, оҳро ба бор оварад. Аҷиб он ки фасли зимистон оҳанги хомӯширо дар мусиқии пӯшида илқо кунад. сардиву барфрезиро дар оҳанги оташафрӯзӣ раҳнамо намояд. рақсидани оташ, чархидани гирбод ба ҳам оянд ва назми ҳаво дар мусиқӣ гӯё шавад. мусиқӣ сабти ҳарф ба ҳарфи эҳсосот мебошад. гуфтани Лев Толстой барои мо дар ҳамин чаҳор фаслу чаҳор унсур чарх занад. эҳсосоти моро бо назми ҷаҳон ҳамоҳанг созад. ба мусиқии табиат ҳам наво намояд. худ мусиқӣ зодаи табъи баланду эҳсосоти ботинист. аз ин рӯ гӯянд, дар бораи мусиқӣ бояд гап назад. онро бояд шунид ва бо забони эҳсосот дарк намуд. аз ин рӯ Бетховен хеле амиқ оварда, мусиқӣ василаест миёни зиндагии ақл ва зиндагии эҳсосот. то дил насарояд, аз ишқ лабрез нагардад, куҷо мусиқӣ парубол кушояд ва шеърҳоро дар оҳанги ҷонбахш баланд парвоз намояд. мусиқӣ ватан надорад, тамоми сайёра ватани он аст, меоварад Фридрих Шопен. ин ишора ба он аст ки мусиқиро бо коинот сахт алоқаманд медонистанд. аз рӯи таълимоти эстетикии антиқа ки пифагоризм пешниҳод карда буд, моҳ, офтоб, панҷ сайёра ва чанд ситора дар вақти гардиш садои хоси мусиқӣ мебароранд ва масофаи байни онҳо ва садои мусиқие ки аз гардишашон ҳосил мешавад ба фосилаи мунтазами мусиқӣ баробар аст. барои ҳамин оҳангсози маъруф Фатоҳ Одина дар мақолаи Дар мадори наво чунин андешаеро ҷонибдорӣ кардааст ва бо дилпурӣ гуфтааст, мусиқӣ қодир аст ҳолатҳои гуногуни рӯҳии инсонро ифода бикунад, ба риштаҳои мухталифи ҳиссиёти ӯ нохун бизанад. мусиқӣ метавонад ки ҳиссиёти гуногуни инсон, шодиву нишод, ғаму андӯҳ, важду ҳаяҷон, ишваву ноз ва ғайраро барангезад ё фурӯ бинишонад. мусиқӣ шарики абадии ғаму шодии инсон аст. дар рӯзҳои хурсандӣ суруру шодиро меафзояд ва гоҳи мусибат ғаму андӯҳро сабук мекунад. дар тӯю сур барои афзудани шодӣ савту наво ва суруду мусиқии шодизо бештариро ба рақсу бозӣ кашад. шодиро бо шодӣ афзун намудан ба хуниёгарони чирадаст ва булбул аво даст диҳад. ба гуфти Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, чу дар даст аст руди хуш, бизан мутриб суруди хуш, ки дастафшон ғазал хонему покубон сарандозем. ва ё Ҷалолиддини Балхӣ оварда, эй бонги навоят тар ваз боди сабо хуштар, моро ту бари аз сар то рӯзи машин аспо. дар ин байтҳо мо ҷӯшу хурӯши мусиқиро, гулҷӯши оҳангро мебинем, меёбем. мусиқӣ дар зиндагӣ низом аст, нафосат аст, зебоӣ аст. дар ду тори шабу рӯз бо чанд оҳанг чарх хӯрдану аво доданаш танҳо ба шахсони ҳассосу дилогоҳ равшан аён гардад. як чиз моро боз ба худ мекашад ки тавлиди ҳар кореро тадбире бояд. бештари садоҳо, овоҳо ва навоҳо ба бод марбут ояд. ҳар бод ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд, бо бӯи гулу мушку насими суман ояд, гуфтани устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ тасдиқи ин гуфтаҳост. ва ё Манучеҳрии Домғонӣ гӯяд: хезеду хазоред ки ҳангоми хазон аст, боди хунук аз ҷониби Хорезм вазон аст.
دو حالت را ما در این بیت ها حس می کنیم. باد با گوش و هوش شاعرانی و والا مقام ناخن زند، آنها را وادار نماید که با موسیقی طبیعی هوا حالت دل خود را افشا سازند. دیگران که باد سبب شده که چندین سازهای موسیقی به میان آیند تولید کردند، هم نای و هم بربط و هم رباب و هم دف و کرنی و سرنی با صدای باد به آهنگ در آمده، شخصانی واقعبین را وادار نموده تا از روی آن موسیقی باد سازها سازند و آنها را با دم و نفس به آوا در آورند. بیشنو از نای گفتن مولانا جلال الدین بلخی از همین جاست.

мусиқии андеша ва дардолуду дилсӯзро мо аз нолаи най мешунавему бо он ҳамнаво мекардем. ҳамин най назми ҳаво гардиду маснавии маънавӣ оламгир. аз ин ҷост ки гӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин авомили онро садо ва вазн хондаанд. дар ҳақиқат мусиқӣ назми ҳавост ва моро ба олами зебоӣ нуру зиё раҳнамост. миёни кулли илмҳо ва санъатҳо мусиқӣ қадимтар аст. гуфтани Квинтилиан ба ҳамин сабаб аст ки асоси мусиқӣ тавлиди мусиқӣ баробари боду обу оташу хок азалӣ ва пайвандӣ дорад. мусиқӣ сафирест ки ёрону ёдгорон ва ғамҳову хушиҳои гузаштаро зинда мекунад ва ба овову достон меоварад.

бидуни пажӯҳиш намондааст. Хеле корҳои илмии мондагор анҷом шудааст, ки дар адабиётшиносии муосир чеҳра ва маҳсули қалами устоди Равоншодро муннавар мекунанд. Аммо ин андеша зоҳиран қобили қабул аст. Ончи ки таваҷҷӯҳи аксар муҳаққиқони ин шоирро ҷалб кардааст, муҳтаво, ҳунари баён, тарзи ифода, пайванди суннатҳо ва навовариҳо дар осори мавсуф ва даҳо масъалаи дигар аст, ки асосан ба вежагиҳои шакливу мундариҷавии таълифоти эҷодии устод Қаноат дахл доранд. Аммо дар масъалаи ҷаҳонбинии адабӣ ва решаҳои таъсир ба мафкураи ҳунарии устод ба ҳар ҳоле холигоҳ вуҷуд дорад. Яке аз ин масоили то кунун наомӯхта пайвандии рӯҳии шоир бо он бузургонест, ки ба сабку салиқаи ҳунарӣ ва муҳимтар аз ин ба ҷаҳонфаҳмии шоир ва ҳикмат ё фалсафаи эҷоди ӯ таъсир кардаанд. Устод Қаноат мутолиаи зиёд дошт. Ин далелро ҳамзамонони ӯ, онҳое ки бо устод шинӯхези наздик доштанд, борҳо навиштаанд ва гуфтаанд. Масалан, дар яке аз ҷаласаҳои адибони он замони умуми иттифоқ, устод Қаноат тенденсияҳои ҳамонвақтаи шеъри ҷаҳонро ончунон муфассал таҳлил карданд, ки баъди ин маъруза суханрониҳои дигар қатъ шуда, адибону муҳаққиқон ба шарҳи гуфтаҳои устод Қаноат машғул мешаванд. Яъне зарур намедонанд, ки каси дигаре масъалаи дигареро матраҳ кунад. Хеле хуб донистани забони русӣ, огаҳии комил аз равишҳои эҷодӣ ва методҳои адабӣ дар адабиёти ҷаҳон устод Қаноатро на танҳо миёни удабо, балки адабиётшиносони марказ он замон Москву Ленинградро ба унвони марказҳои илмӣ эътироф мекарданд, машҳур карда буд. Мантиқ мегӯяд, ки ҳеҷ имкон надорад шоире бо чунин вусъати андеша ва ҳунар аз таъсири қаламкашон ё ҳакимони берона мустафид набошад. Банда яке аз ин нав таъсиротро ба рӯҳу равон ва зеҳну шуури шоир мушоҳида кардаам, ки аз суҳбат бо худи устоди зиндаёд маълум шуда буд. Ифтихори 5-6 маротиба суҳбати муфассал аз шеъру сухан бо устоди зиндаёд доштам ва дар яке аз ин мулоқотҳо он кас аз пайванди рӯҳиву равонияш бо Борис Пастернак ёдрас карда буданд. аз заҳмати кору пайкори Пастернак бо вашду ҳаяҷон сухан карда гуфтанд, ки хештанро аз шогирдони мактаби суханбарии ӯ меҳисобанд. ӯро чун нобиғаи адабиёт эътироф мекарданд. Инак як пора аз ёддошти устод, ки хушбахтона ҳангоми суҳбати ман дар магнитофон соли 2010 буд ё 2011, дақиқан дар ёд надорам, сабт карда будам. Ман аз мактаби Борис Пастернак будам. шоире, ки шеър, илм, мусиқа ва эстетикаро хуб медонист. Озодманиш буд. Шогирдони зиёде дошт. Вознесенски, Евгушенко, Ахмадулина, Роберт Рождественски, аз ҷумла Олжа Сулаймонов ва Чингиз Айтматов низ. Мо низ аз ҳамин мактаб будем. Сабки мо фарқ мекард. Мо арӯзи озодро интихоб кардем. Шеъри зиннадор, ки танин эҷод шавад. Яъне ки нафасгир нашавем. нафас дар нафас мусиқӣ дошта бошад. дигаронро низ бо ҳамин роҳ мебурдем. гумонам чизе, ки аз осор ва андешаи Пастернак устодро мусаххар кардааст, ҳамин аст, ки Борис Пастернак муаллифи романи машҳури доктор Живаго, ки сазовори ҷоизаи Нобел дониста шуда буд, даҳо маҷмуаи шеър, машҳуртаринаш Хоҳари ман зиндагӣ, дар адабиёти ҳамон давра инқилобу шӯре ба вуҷуд оварда буд. ӯ ҳамчун рамзи мустақилияти комил аз фишорҳои замона буд ва осораш ҳамчун пуле миёни суннатҳои классикии фарҳанги русӣ бо модернизми асри бистум хидмат мекард. ҳамчун шоири футурист тавассути ба тору пуди шеър ворид кардани мусиқа ва ритми вижа, азбаски ихтисоси мусиқашиносӣ ҳам дошт, аз шогирдони композитори маъруф Скрябин буд, инчунин ҳикмати якҷо маърифат кардани олами ашё, ки дар он инсону табиат ва ҳунар муттаҳиданд, Борис Пастернак дар боғистони шеър ниҳолакони тамоман наверо сабзонид ва баъдан дигарон ба ин роҳ рафтанд. дар шеъри Пастернак зиндагӣ ҳамчун арзиши олӣ, мақоми қудсият дорад
вазифаи шоир аз ҳеҷ чизи наве сохтан нест, балки ӯ мисли оҳанрабоест, ки ҳама чизҳои зеборо ба худ мегирад. Табиат таҷаллои ҳамон олами улвист, ки на танҳо дар муъҷизаҳои осмонӣ, балки дар ҳама падидаҳои гӯё назарногир, як садои мавҷи дарё, шаршари борон, шукуфти гул у гиё, хандаи субҳ ва ғайра зоҳир мешавад. Пас инак тамоми таҷрибаҳои иҷтимоии бо зурии тағйир додани равиши ҳаёти муқаррариро ҳамчун ваҳшонияти одамӣ маънидод мекард. Агар барои ҳамагон як қибла бошад, пас барои шоир ду қибла вуҷуд дорад, ки яке муҳаббат аст ва дигаре ҳақиқат. Агар ба ин масъала руҷӯи бештар бикунем, ки дар ин ё он асари мушаххаси устод Қаноат чӣ таъсире аз навгониҳои шеърӣ ё фалсафаи Пастернак ба мушоҳида расиданаш мумкин, сухан дароз хоҳад шуд. Аммо як далелро дақиқан бидуни тавзеҳи зиёд тасдиқ кардан лозим.

таронаҳои дилангез. тарона сарои шӯру шавқи ҷавонӣ ва дили лабрез аз ишқро дорад. як сабаби гуфтугӯ бо дили ошиқ ва пурдард ин таронаро тараннум кардан аст. ҷавононе ки тарона мегӯянд аз дарди ширину пурғалаёни дил беихтиёр ба гуфтор меоянд. яке аз ҳамин шоири ҷавону ошиқ бузургмеҳр аст. бузургмеҳри тоҷиддин, ки соати дилаш дар ҳавои дарди ишқ гардиш мехӯрад ва беихтиёр ба таронагӯӣ дода мешавад. туро чун роз аз дил мебарорам ва дуньёи ҷудоӣ мегузорам. ҳисоби лаҳзаҳои мондаамро ба дасти соати дил месупорам. садои дил губ-губро ва тиқ-тиқи соат ҳамнавою ҳамсадо ёфтан худ диди шоирона аст. задани дил худ садои вақти умр аст. ҳамон гумгаштаро мекобам имрӯз. зи соат пештар биштобам имрӯз. ба фардоям қасам дурӣ наҷӯям. агар он моҳруро ёбам имрӯз. дили ошиқ беқарор ва гоҳи набзаш тезу тунд гардад ки ҳатто соату лаҳзаи онро дар наёбад. аз ин рӯ дил ба фиғон ояду нолад ва таронаҳо аз он берун резад. бузургмеҳри тоҷиддин соҳиби дили беқарор ва бедор аст. диле ки дар танҳоӣ бо навои ошиқӣ сарояд ва шоирро бо маҳу хуршед ҳамдаму ҳамроз намояд. шаби бедории ман хоб кардӣ, маро ҳамсӯҳбати маҳтоб кардӣ. надонистам қиёмат карданатро, дили пуроташамро об кардӣ. худ тарона зодаи дили шабзиндадор аст. он дили, ки ба ёди ишқ бо ашк мехоҳад рӯи маҳтобро бишӯяд. ба мо оҳи худро, ки як ламъаи оташ шуда, армғон кунад. вале он аз дасти маҳтоб не, аз ёри бепарво об мешаваду ба марзаи дил мерезад. шабон ҳамсӯҳбати ман маҳтоб аст. ба сад пурсиш зинураш як ҷавоб аст. ту ои субҳу бегоҳӣ рави боз, магар ҳамсояи ту офтоб аст. ишқ маҳтоби дил аст. дар самои дил ба ҷуз нури ишқ офтобе нест. шабу рӯз дар девори дил яксон ово диҳад. чун оромӣ хомӯшӣ бештар шуд, дир нолад, худро ба чаҳор тараф занад. хубро аз дидаи шоир барад. моҳи тобон барои шоир нури хомӯширо резад. дард рӯзанад. оромии шаб дардҳоро бедор созаду хобро аз дидаҳо барад. ҳамин як нигоҳи дар назар содда дар зеру бами дили шоир оҳанги дигарро тавлид кунад. бузургмеҳри тоҷиддин мушоҳидакор аст. аз дуньёи ишқ гулвожаҳоро тавонад чида. лабад аз ваъдаҳои хом гӯяд. ба роҳат гул зи ашкам гарчи рӯяд. намебудам барои даҳр, эй кош касе нобударо чашми ту ҷӯяд.

аз ашк гул нарояд, он шур аст, вале гули ишқро дар дил бо сӯзу оҳ парварад. Ҳамин нукта пӯшида омада, вале дар дубайтии зер хонаи холиро бод меҳмон шавад. Овои танҳоию фироқ касро ҳамроҳ гардад. Пас аз ту бод мекубад дарамро, зи худ озод мекубад дарамро. Ту ки хомӯш рафти аз дари ман, ба сад фарёд мекубад дарамро. Бод оҳи дил аст, нолаи пурсӯзу пурдард аст, ки дар хонаи худ нағунҷад. Ҳар қадар дарди фироқро чашад, ҳамон қадар безобитаю пурово мегардад. Бузург Меҳри Тоҷиддин аз хурдӣ ба шеъргӯӣ дода шуда, аз нигоштаи шоир Рустам Ваҳобзода ӯро чун шоир чунин метавон дарёбем. Ба ин далел аст ки вақте ашъори Бузург Меҳри Тоҷиддинро мехонем, симои мушаххаси ӯро пушти пардаи шеър мебинем ва эътимод мекунем ки ин сухани озмуда ва таҷрибшудаи худи гӯянда аст дар ҳадду ҳудуди ҷаҳони маънӣ ва шоирии ӯст. Субҳ бо шеъри тарам оғоз шуд, сафҳае аз дафтарам оғоз шуд. Субҳ соф асту сафеду тозару бо хаёли модарам оғоз шуд. Он чи дар тавсифи ашъори ин дафтар гуфта шуд, дар дубайтиҳо беш аз ҳама анвои дигар таҷассум ёфтааст. Дар онҳо мо ҳам нишони завқи борик, ҳам лаёқати инсиҷоми сухан, ҳам тахаюли рангинро мушоҳида мекунем. Гоҳи шоир дар қолаби сувори хаёли машҳур ва корхӯрда мазмуни тозаву бадеӣ кашф менамояд. Дилатро тангии дунё мабодо, дар он ҷуз ишқи ман савдо мабодо. Ҳама шабро саҳар бодо ба зудӣ, шаби мӯи туро асло мабодо. Зебо гуфта, шаби мӯи туро асло мабодо. Шаби ошиқони бедил дароз бод, дар шаби гисӯи ёр печидаю ҳамоҳанг гардад. Ҷавонии ёр дар гисӯи шаршараи ӯ печида ноҳуфта, вале ба ях хондан ин нуқтаро натавон ёфту ҳис кард. Пӯшидагӯӣ дар шеър ҳунар аст. Дигар набвад дубайти хонии ман, ба пои ту ҳама сармонии ман. Хатамро ки набин вишти ҷавоби бихон акнун хати нишонии ман. Як нуқта эҳсос мешавад ки баъзе таронаҳои шоир бо шӯру шавқ эҷод нашуда, вале дили пур аз оҳу ишқаш хешро дар ҳавои гулшукуфти сухан пайдо карда. Тарона овои ҷавонист, зодаи дили беқарору пур аз сӯз аст. Дили таронасаро дар соати девори ишқ овомед.

анҷоми барномаи озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Моҳшариф Холиқзода, Санабар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. шоду сарбалам бимонед, азизон. хайр.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 35-ум.

تاریخ шоҳиди забткориҳои зиёди хурду бузургест, ки дар тамоми давраҳои мавҷудияти инсоният мардумони ин ё он қавму кишварҳои ҷаҳон аз сар гузаронидаанд. вақте қавме бо нияти ғасби моликияти қавми дигаре пой бар мулки ӯ мемонад, албатта байни ин ду гурӯҳ низоъ, зӯроварӣ, муҳорибаҳо ба амал меоянд. ба оне ки ғолиб меояд, шарту қонуну қоидаҳои худро ҷорӣ месозад, мутобиқи табъи худ муҳит эҷод мекунад. ин қонуни нонавишта дар ҳама давру замон, дар ҳамаи зиддияту забткориҳову муҳорибаҳои ба амал омада, бидуни истисно, новобаста аз ҳаҷму сатҳи онҳо дида мешавад. таърих гувоҳ аст, ки ҳар як ҷангу забткориҳои ба вуҷуд омада дар баробари харобиҳову хунрезию вайрониҳо таносубан ҷиҳатҳои мусбати худро низ доро буданд. лекин ягон чунин ҳодисаи таърихӣ ба он қатли ом, ваҳшонияту бераҳмие, ки дар давраи истилои харобиовари Чингизхон падид омад, он зарбаи ҳалокатовари, ки муғулҳо ба кишварҳои мусулмонӣ заданд, на аз ҷиҳати миқёс, на аз ҷиҳати шумора, на аз ҷиҳати арзишҳои инсонӣ, на ин ки баробар, ҳатто наздик шуда наметавонанд. ҳамчун яке аз далелҳои ин фикри худ рӯ меорем ба таърихи комили шоҳиди ҳодисаҳои он замон Ибни Асир. агар гузидае мегуфт, ки ҷаҳон аз замоне, ки Парвардигори бузург одамро офарид, то имрӯз ба чунин балое гирифтор нашуда буд, рост мегуфт. зеро дар таърих ҳодисае, ки бартар аз ин ё наздик ба ин рӯйдод бошад, дида намешавад. ӯ ҳамчунин қайд менамояд, ки шояд наслҳои оянда навиштаҳои ӯ ва муаррихони дигари ҳамзамони ӯро хонда бовар накунанд, ки чунин воқеаҳо дар ҳақиқат рӯй додаанд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар шабнами ёд
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
3: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шунавандаро ёбад.
4: мераванд аз кӯи ту.
5: агар ҳунарман лаҳзаи беэҷод монад, агар вай ҳам паҳлавоне ки дар болои майдон намебарояду алакай нест мешавад, ҳамин аст.

шунавандагони азиз, барномаи навбатиро аз фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шодравон шоҳсалим муҳаббатов омода намудаем. шоҳсалим муҳаббатов соли 1951 дар деҳаи суфи орифи шаҳри истарафшан таваллуд шудааст. факултаи таърихи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи бобоҷон ғафуровро соли 1972 хатм карда, дар мактаби зодгоҳ ба сифати омӯзгор ва мудири мактаб фаъолият намудааст ва дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ ба касби сарояндагӣ низ машғул буд. қариб тамоми таронаҳоро ҳамроҳи бародараш тошбой сурудааст, аз ҷумла хушам ба ту диёрам, закоти хубрӯй, чашмони шаҳло, шаби ҳаҷр, парвона дорӣ, гуфтам санамо, дарё туи дарё манам, пайдо накардӣ ва ғайра.

0: ин сурудро бо як лаҳни ширину дилкашаш месуруд. Ҳар нафаре ки ба маҳфилҳо даъваташ мекард, аз ӯ хоҳиш мекард, ки ин сурудро сарояд. Гули сари сабади маҳфилҳои ёру дӯстон буд. Ба хотири дӯстон, ба хотири эҷоди суруду таронаҳои нав, ҳамеша сай ӯ талош дошт. ҳамин заҳматҳояш буд, ки дар хазинаи тиллои радио сурудҳояш маҳфузанд. Ҳама вақт ин сурудҳо тариқи шабакаҳои радио пахш мешаванд. ҳамдеҳаи ӯ Малика Ҳамдамова, ки айни ҳол директори мактаби рақами 15-и шаҳри Истарафшанро ба дӯш дорад, борҳо дар рӯзномаи маҷаллаҳо дар бораи ҳунару маҳорати баланд доштани ин санъаткори асил мақолаҳо навиштааст. Инҷо андешаҳои ӯро мешунавем.
1: шумо барои ман устоди азизу арҷманд муҳаббату шосалим на танҳо омӯзгор устод ҳастед, балки падари маънавии ман мебошед. боиси зикри хос аст, ки устод муҳаббату шосалим аз зумраи роҳбарони соҳибтаҷриба ва масъулиятшинос буда дар пешрафти фаъолияти муассиса тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоштаанд. самараи ҳамин меҳнатҳои содиқона, ташаббусҳои созанда ва фаъолияти пурсамари эшон буд, ки дар байни ҳамкорон ва устодони муассиса мавқеи шоиста касб намуда буданд. устоди азиз агар имрӯз дар ҳаёт мебуданд, ба синни 75 солагӣ мерасиданд.

0: лутфуллоҳ ҳоҷиматов яке аз шогирдон, ки ҳоло роҳбарии радиои истарафшанро ба дӯш дорад, хотираҳои худро аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон зиндаёд шоҳсалим муҳаббатов чунин баёд овард.
1: Устоди азизи мо шоҳсалим муҳаббатов бо амри тақдир бемор шуданд ва дар хона бистарӣ буданд. Албатта мо шогирдон зуд-зуд ба дидорбинӣ мерафтем. Аҷибаш дар он буд, ки суҳбат карда наметавонистанд, сухан ронда наметавонистанд, аммо суруди дарёравону дарёравонро бе ягон камбудӣ замзама мекарданд. Албатта ин меҳрубонии бузург аст, ин як неъмати илоҳӣ аст, ки сухан кардан наметавонистанд, аммо сурудро замзама мекарданд. Ростига мо дар ҳайрат мемондем.
2: Дарёравону дарёравон аст, мо пир гаштем, дунё ҷавон аст. Дарёравону дарёравон аст, мо пир гаштем, дунё ҷавон аст.
1: Алами сурудро ба дараҷаш замзама мекарданд. Инсони нек буданд. Афсус ки имрӯз дар байни мо нестанд. Ҳама вақт дуогӯи устод ҳастем. Илоҳо рӯҳашон шод бод, охираташон обод бод.
0: Шодрамон ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Шоҳсалим Муҳаббатов бисёр мехост писаронаш давомдиҳандаи кори ӯ бошанд. Ин орзуи падарро писараш Сарвар ба ҷо овард. Имрӯз Сарвар сарояндаи жанри эстрадӣ мебошад. ӯ падарро чунин ёдоварӣ намуд.
3: аввало ассалому алайкум ҳамватанони азизам, мухлисони падарам. Сурудошон таърихӣ ба ҳар яктаи мухлисонашон қалбашон ҷо шудаги, ки ҳеҷ нофаромӯшшаванда таърих пе. Хеле сурудо бисёр душвор, хеле сурудо бароварда, ки ба таърих монад. Ҳар як офис наметавонад. Падарам ҳаме хеле инсон буданд, ки хай касал шудану 7 сол хуб кардан хона буданд. 7 сол ёри ҷойрошон дидани бемеомад. Ҳар ҳафта хато кунам 15 рӯз ба як бор ёри ҷойрошон меомад. Падарам аз забон мондаги буданд, инсулт буданд, як тарафашон инсулт шуда буд, поҷи даст забонашон. Суруд хонда метавонистанд. Аҷоибаш ин, ки суруд мехондан ёри ҷойрошон меомаду ҳамешта ҳангома мекиранд. Баъзишон зихмонон гирон мерафтанд, намедонам гап мебурданд, мегапошон буд ё ки маракошон буд, хай гирон мебурданд. Бисёр одами хуб буданд, ёри ҷойрошонам расо бисёр буд. сони як бор почкам шикасту 6 моҳ хонама хуб кардам. ёри ҷӯйрон хай як моҳ ду моҳ омда рафт. бинам ҷим ҳама касакон ҳама апаи зиндаги шамоз медонитон ташвиши зиндаги кити. сон пеши падарам рафтам, хай моҳи ишора кити гамезда мефаҳмондам, ҳам ҳар як гапишона мефаҳмондам. падарва савол додам, ки падар кутам шумо чӣ кор кардед, ки манам ёри ҷӯйрон ҳамин шумо буин. ёри ҷӯйрон марака мехе мешинам, мехезам ҳамаш ҳамин тарбия шумо кити ку. падар кутам чӯба кутам як мо ду мо бомда брафт кутам ани шумо ҳамин 7 сол буд чӣ кор кардед, ки шумо кутам ки хандедану. падарам кутам, ки бача ҳамихе инсон чав, ки як аз ту рафта аз душманат пурсад, душманат гам накард натонад, анаму вақтба ту ҳамихе меши худата март ҳисоб мекуни. гуфта дуои ҳамно будааст, ки ха гулгул шукуфта барафтосим ҳама бачаошон, на фақат ман, ҳама мо дуошона гирифтем, худо ба шукур. ягон бор падарам ҷанг намекаранд манаде ва хай мехе насиҳат мекаран вай мекунам, ягон бор ҷанг намекаранд. баъз вақт ба афсус мехӯрам, ки модарам мегӯям, ки чӯ ин дадам мана ҷанг намекаран. модар ҳамун ҷанг кунан буд, вай манан ту мешуд, манан ту мешуд мефтанд. модарам мефтанд, ки падарат ту сахт наз меди, насиҳатам мекард. вақт мо ёш будем, ку ҳа мефтем. падар мефтем бо кори худо мекирем. хай гап назам мефтаги модарам, ин калаш рафта девол бизанад, усм бизанад. ҳаёта дакки вакти фаҳмида гирад, ки чихи ҳаёт. якта чиз, ки фақат дадам мефтам, ки мушкили сарат ба биёд, болои нигоҳ накун. бачам ҳама вақт поина нигоҳ кун, ки одамо чихе зиндаги карус. ҳамба ин ҳаёт ба мушкили нест мефтам. фақат ҳаракат ахудат мешад ва аз бинӣ мешад ва мешад мегузарад мебирад. бачам ҳарчи бизиқ шуда хеле вай мекаранд дакор мефтам. ҳамун гапишон туёрӣ будааст. бисёр хислатои некишон буд. ҳар якти созу гам кути навкафти мои радиои ман банд кардам мумкин. хеле одами хуб будам, афсус. имрӯз одрӯзашон ҳаст. мон ҳамому мана имрӯз мешинем, хоҳарон мебиён, ҳамому сару ҷамъ мешинем. ба ҳар якти мухлисошон мухлисонашону ҳамватанонам саломи худро аз Россия мерасонам. зинда бошдон, саломат бошдон.

0: фасли баҳор буд, ҳамон баҳоре, ки ӯро 75 сол пеш ба дунё оварда буд. Дилаш аз кор монд, замину замон гирд гашт. Аз дили хурду калон оҳ ба фалак печид. Ҳама мардумро суруди ӯ, ҳунари беназири ин ромишгари асил гирд оварда буд. Акнун садои ӯ, суруду навоҳои ӯ, суханони пурзарофату шӯхиҳои ӯ дар дилҳо хона монда, дар ёдҳо зиндагӣ доранд. Ёдаш ба хайр.
1: Дар шабнами ёд.
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёб.
0: шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии дар шабнами ёд, ки аз фаъолияти шодравон ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шоҳсалим муҳаббатов омодаву пешниҳод гашт. бо шумо будем муҳаррир матлубаи санги мурод, коргардон арташери шариф ва гӯянда умедаи абдукабир. то барномаи дигар шоду муваффақ бошед.

Ассалому алейкум, дӯстдорону ҳаводорони санъати театрӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон. Ҳоло намоишномаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Вохидов рӯзи дарозтар аз қарнро, ки аз рӯи ашъори нависандаи маъруфи қирғиз Чингиз Айтматов таҳия шудааст, шунавед. Муаллиф ва коргардони намоишнома Султон Усмонов. Нақшҳоро иҷро карданд Тансиқбоев, Оқсақол, Хоҷа, Нозим Меликов, Эдигей Раймали Оғо, Абдумуъмин Шарифӣ, Абуталиб Қамариддин Мирзоев, Манқурт Абдулхон Собитҷон Суҳроб Ҷанҷолов, Найманона Моҳпайкар Ёрова, Ҷамила Зарина Бадалова, сарбозон ва нозирон, ватандор Шеров, Аҳлиддин Ҳасанов.

боди дилхароша тамоми биёбонро ба даҳшат меафканд. вақте ки ба худ мепечидию фарёд мезадӣ, аз худованд марг талаб мекардию аз осмон паноҳ меҷустӣ. аё он рӯз ҷони модар ба даргоҳи худованд лаънат нахондӣ ки дар олами ки худ офаридааст туро танҳо гузошт? вақте ки пардаи зулмот ақлу ҳуши туро фаро мегирифт ва охирин хотироҳоят бебозгашт дур мегашт, вақте ки нигоҳи чашми модар шарфаи оби ҷӯйбори домани кӯ, номи худ ва номи падар, духтаре ки барояд ҳаё местабассум карда дар шӯъри хароб гаштаат абадан хомӯш мегашт, аё он рӯз ҷони модар ба ман нафрат нахонди ки замоне ҷуръат карда туро барои чунин

0: ҷонам. Жоламани номи туст. Номи падара Даниэл Бой буд. Ман модари туям. Ту писари ман асти. Ту аз қавми найманҳои ту наймани.
1: Пеш аз он ки ба инҷо омадӣ, чизеро дар ёд дорӣ?
2: Ҳеҷ чизро.
1: Шаб буд ё рӯз?
2: Ҳеҷ чиз набуд.
1: Бо касе суҳбат кардан мехоҳӣ?
2: Бо мо. Онҷо касе нишастааст. Ман мехоҳам бо ӯ суҳбат кунам. Лекин мо ҳамдигар намефаҳмем.
1: Дилат боз ягон чиз мехоҳад?
2: Мехоҳам мисли Хоҷа Кокул дошта бошам.
1: Бия бубинам ки онҳо бо сари ту чӣ коре карданд. Вай кист?
2: Вай Хоҷаи ман. Вай ба ман хӯрок меорад.
1: Ба вай чизе нагӯй. Ман зуд бармегардам.
3: Касе аз дур пайдо мешавад. Модар пинҳон мешавад. Хоҷаи Манқурт меояд.
4: Инҷо кӣ буд?
2: Вай мегӯяд ки модари ман аст.
4: Ту модар подар надорӣ. Медони вай барои чӣ омадааст? Мехоҳад кулоҳатро аз сарат гирад. Мӯйи сарадро тарошида пӯсташро канда партояд. Лекин ту натарс. Натарс. Ма, камонро гир. Натарс. Натарс. А?
3: ба золаман камон бо тирашро медиҳад ва худ меравад. Модар бармегардад.
1: Золаман. Писарам. Золаман. Напарон. Золаман. Напарон.

Мо ҳама ин барои чӣ? Барои чӣ лозим буд ҳама ин? Барои он ки дар овони пирӣ, вақте ки чун оташи зери хокистар хомӯш мешавам, ҳама инро ба ёд биёварам ва ва дарех, ва дарех бигӯям. ва аз оташи чарх چشم پاکان وجود می سوزد و خاک می شود

0: аз ҷасорати ман тааҷҷуб накун, Раймали оғо. Ба мулоқотат як умро омода мешудам. Ба мисли занбуре ки зара зара шаҳд чида, қатра қатра асал меорад. Ба диданат чун ғунчае нигарон будам, ки дар вақту соаташ бояд бишкуфад. Инак он соат фаро расид. Модоме ки ҷуръат карда омадам, қиссаи маро бишнав, Раймали оғо. Солҳост ки дӯстат медорам. Эй, офиси худо дод, ба ҳар ҷое ки наравӣ, дар ҳар ҷое насароӣ, ҳамеша аз пайи ту мерафтам. Ҳанӯз кӯдак будаму ту бузург, маҳбуби ҳамагон ва соҳиби чунон шӯҳрат ва обрӯи иззат будӣ, ки ман духтараки назар ногире сазовори нигоҳат шуда наметавонистам. вале аз тарунаҳоят масту махмур шуда ва аз шарму ҳаё дарун дарунам сӯхта васли туро орзу мекардам ва мехостам ҳарчи зудтар ба балоғат бирасам, то ин ки ба хизматат омода бошам. Инак омадам, инак ба хизмат омодаам. ту дар олами духтаронаи ман ҳамоне ки ҳамон, танҳо мӯйҳои сарат каме сафед шуданд, вале ин барои ишқи ман монеа нест, монеа нест. инак иҷозат бифармо рӯйрост ва равшан бигӯямат, ихтиёр дорӣ маро чун душизае рад намоӣ. аммо ҳақ надорӣ, ҳақ надорӣ ҳамчун овозхоне напазирӯӣ, зеро омодаам ки танҳо дар суханороӣ бо ту баҳс кунам. инак майдон, ай устод, инак навбат аз туст.
1: бигӯ худ кистӣ ва аз куҷоӣ? бигӯ ки номат чист?
0: Ҷамила, Ҷамила,
1: Ҷамила, Ҷамила, Ҷамила, пас ту ҳол куҷо будӣ? аз куҷо меоӣ, Ҷамила?
0: гуфтам ку хурдсол будам, ба воя мерасидам.
1: ин ҳама фаҳмо аст, ин ҳама фаҳмо аст. тақдирам нофаҳмо аст, тақдирам. чаро сарнавиштам ту духтари паривашро ба фасли хазонам дар остонаи зимистонам дучор овар? чаро, чаро? ту бигӯяндам ки ҳар он чи буд кеҷ буд ва ман рӯи замин ройгон зистам ва намедонистам ки ба подоши ин зист рӯзи ранҷи дилнавозе насибам хоҳад шуд ки туро бубинам ва бишиносам ва суханҳои ширинат бишнавам. чаро тақдир, чаро тақдир дар ҳаққи ман ин беадолатиро насиб донистааст? чаро?
0: беҳуда аз тақдират гиламанди, Раймали оғо, беҳуда. агар тақдират манам, пас осуда бош. агар бо навозиши духтарона ва муҳаббати самимона тавонам хушбахтат гардонам, зиёда аз ин подоше маро лозим нест. вале агар аз ман дилпур набошӣ, агар дари дилатро бароям набикшӯӣ, дар он сурат низ муҳаббати бекаронам зарае нахоҳад кост ва шарафи бузург медонам дар ҳунар бо ту мусобиқа кунам ва ба ҳар гуна озмоиш омода бошам.
1: чиҳо мегӯӣ? чиҳо мегӯӣ, Ҷамила? имтиҳони суханварӣ магар имтиҳон аст? чӣ санҷишест озмоиши суханварӣ дар пеши имтиҳони мушкилтаре дар назди муҳаббате ки бо оини рӯзгор мухолиф бувад? не, Ҷамила, ваъда намедиҳам ки дар суханороӣ бо ту баҳс кунам, на аз барои он ки қудратам намерасад ва на аз он сабаб ки хазинаи суханам фано шудааст ва на аз он сабаб ки овозам бешира гаштааст. метавонам танҳо дӯстторат бошам. бас, Ҷамила, ва фақат дар ишқ, фақат дар ишқ бо ту баҳс пардозам. Ҷамила, фақат дар ишқ бо ту баҳс пар

0: саҳнаи оқсақол, мардумиде ва раймали оғо ва Абдулхон. Ҳунармандоне ки нақшҳои Тансиқбоев ва Жоламанро мебозиданд, нақши оқсақол ва Абдулхонро иҷро мекунанд.
1: Бародарат аз ақл бегона шудааст.
2: Ба мағзаш осеб расидааст.
3: Фалокат! Фалокат!
1: Ӯро табобат бояд кард.
4: Зишк! Зишк! Ки мороз, худоё! Чи нағз асту, чи хуб асту, чи зебост! Худоё! Чи гармем, чи гармем! Аз ин иш чу хуршед, чи пинҳону, чи бурҳону.

0: саҳнаи зиндон.
1: Рӯятро напӯшон.
2: Ҷосуси мурдор.
1: Эй, ман ҷосус нестам. Ҷосус нестам. Агар дар ҷанг, дар ҷанг ба чанга меафтодӣ, мисли саги демона мекуштам.
0: Абу Толиб нозири зиндонро буғӣ мекунад. Аммо нозири дигар омада, Абу Толиб ро мезанад.

0: ҷиҳатҳои ахлоқӣ, эстетикӣ, санитарӣ ва экологӣ кӯдак чораандешӣ карда, асосҳои гигиенаи шахсӣ, фарҳанги шаҳрвандӣ ва муоширатро ба ӯ омӯзонам. чӣ тавре ки гуфтем ки агар дар оила падару модар бо ҳам хуб сухан бошанду эҳтиром якдигарро донанд, кӯдакон идеал падару модари худро гирифта фардо дар зиндагии худ аз ана ҳамун рафтору муносибату суханронии падару модарон истифода мекунанд. ҳамаи он шахсиятҳое ки оила барпо мекунанд, пеш аз ҳама ана ҳамун падару модарон, яъне калонсолонро лозим аст ки шахсиятҳое ки кӯдакро аз хурдӣ омода кунанд ва бахусус ана ҳамун шахсиятҳое ки дар синни болиғ меоянду оила барпо мекунанд, боз як бори дигар онҳоро дар рӯҳияи ана ҳамун эҳтиром, худшиносӣ, якдигар фаҳмӣ, тарбияи дурусти кӯдак, эҳтироми калонсолон ҳама ҷониба омода намоянд.
1: набояд фаромӯш кард, ки волидон дар зиндагӣ барои фарзандон қаҳрамони рақами як маҳсуб мешаванд. кӯдакон маҳз аз волидон рафтор меомӯзанд, мисле ки дар саҳнаи зиндагӣ волидон нақш мебозанду фарзанд тамошобин буда ҳар як рафтори ноҷову ҳар кирдори нохуби онҳоро дар зеҳни худ ҷой медиҳанд. дар умум дар тарбияи фарзанд меҳру муҳаббат, таваҷҷӯҳ, одобу ахлоқи нек, дастгирии рӯҳиро ҳаргиз набояд сарфи назар кард. танҳо дар ҳамин сурат насли солиму ватандӯст ва масъулиятшиносро метавон ба камол расонд. шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон, инҷо расидем ба анҷоми барномаи насли сомон, ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. то барномаҳои баъдӣ шод бошед.
2: насли сомон, минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дуньёи беохири орзуҳо.
3: насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
2: насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
3: насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
5: тибби шарқ. барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. سالمی شما سالمی جامعه می باشد.
6: حیاتی سالم روزنه طلوعی فردای درخشان است. درود شنونده های ارجمند، برنامه تیبی شق را از موج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم. диабети қан, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он.
5: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
6: диабети қан чӣ гуна беморӣ аст? диабети қан бемориест ки дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи қан дар организм ташаккул меёбад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. ҳамасола гирифторони ин беморӣ афзоиш меёбад. омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонад ирси, фарбеҳӣ, фишорбаландӣ, иллати ғадуди зери меъда, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадудҳои болои гурда бишаванд. хушк шудани даҳон, пешобронии зиёд, нозук шудан ва афтидани дандонҳо ва дер шифо ёфтани захмҳо аз аломатҳои ин беморӣ мебошанд. мавзӯи барномаи имрӯза диабети қан, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он. Сабаби пайдоиши бемории қан на танҳо ирсият, балки ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонанд. Диабети қан бемориест, ки имкони ба тамоми рагҳои бадан осеб расонад.

0: дорад. Барои мисол метавонад ба иллатно кардани рагҳои гурда боиси норасоии фаъолияти гурдаҳо гардад ё ба вайрон намудани рагҳои хунгарди дил сабаби пайдошавии бемориҳои ишемиявии дил, сактаи миокард ё марги ноба ҳангом шавад. Барои шахсоне, ки бори аввал диабети қанд ташхис шуданд, изтироб бадтарин омил мебошад. Пас беморон бояд ҳатман аз изтироб дур бошанд. Диабети қанд бемории генетикӣ аст, ки аз насл ба насл мегузаранд, мегӯянд мутахассисони соҳа. Аломатҳои клиникии хоси беморӣ бемадории умумӣ, хориши бадан, харобшавӣ, сустии мушакҳо, ҳисси гуруснагӣ, пешобронии тез-тез, обношии зиёд ва ташнагӣ мебошанд. Диабет ба таври васеъ ба намудҳои зерин тақсим мешавад. Якум диабети нави 1, нави дуюми беморӣ ҳангоми муқовимати бадан ба инсулин пайдо мешавад ва қанд дар хун ҷамъ мешавад, мегӯянд мутахассисон. Гирифторон аз табобати худ табобаткунӣ худдорӣ намоянд ва албатта ба пизишкони соҳа, яъне пизишки эндокринолог муроҷиат намоянд. Барои худи бемор қабл аз ҳама риоя кардани парҳез зарур аст. Аз истифодаи худсаронаи дорувориҳо бояд худдорӣ кунанд. Дар сурати ба бемории қанд гирифтор шудан чӣ бояд кард? Дар робита ба ин мавзӯъ суҳбати ҳамкорамон Савинсо Неъматӣ бо мудири шуъбаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ Амриддин Абдураҳмонов.
1: Бемории диабети қанд, худи диабет аз калимаи юнонии диабайно гирифта шуда, маънояш фавора ё ин ки сифонӣ мебошад. Диабет ин хусусияти барзиёд хориҷшавии пешобро дар гурӯҳи беморӣ нишон медиҳад. Асрҳои дуюми пеш аз мелод, олими бузург Аритеус ин бемориро тавсиф кард, яъне шоридани органҳо дар пешоб. Ҳангоми дарёфтани маззаи ширин, ба ин беморӣ калимаи лотинӣ мелитус шириниро илова карданд, ки ин ном гирифт диабети қанд. Ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ соли 1985 ин беморро муайян кард, ки бемори диабети қанд дар натиҷаи мутлақ ё ин ки нисбатан норасоии инсулин, ки ба вайроншавии чарбҳо, сафедаҳо, карбогидратҳо ва ҳипергликемияи музим ва районшавии рагҳо ва тағиротҳои патологӣ дар органҳои гуногунро нишон медиҳад. Яъне ин як беморие ҳаст, ки дар тамоми бадани инсон, яъне таъсири худро мерасонад. Бемори диабети қандро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад: навъи якум ва нави дуюм. Бемори диабети қанди нави якумро инсулин вобаста мегӯянд, чунки бета ҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард намекунад, ё ин ки миқдори коркардашон хеле кам аст, ки талаботи моро қони пурра қони гардонда наметавонад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври навзодӣ то синни 35 сола. Бемори диабети қанди нави 2-ро инсулин новобаста мекунад, чунки бета ҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард мекунад, ё ин ки миқдори коркардашон зиёд аст, вале инсулин вазифаи худро иҷро карда наметавонад, яъне миқдори қандро аз хун гирифта ба ҳуҷайраҳо бурда наметавонад, ки дар ин лиҳоз қанд дар хун зиёд мешавад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври, яъне калон солон, аз 40 сола боло. боз дар гурӯҳи тасниффо дигар гурӯҳи бемориҳо ҳастанд, ки мисол ба ин гурӯҳ, яъне тасниффо шомил мешаванд. ин бемории диабети қанди гистатсионӣ мегӯянд, яъне бемории диабети қанди ҳомиладорӣ, ки ин беморӣ ба ин беморӣ бисёртар, яъне занҳое, ки дар вақти ҳомиладор ҳастанд, онҳо гирифтор мешаванд, ки то вақти ҳомиладорӣ бемории диабети қанд надоштанд ва баъди таваллуди тифл дар бисёри ин беморон қанд мутаъдил гашта, онҳо яъне солим мегарданд.
0: сабабҳои пайдоиш ва омилҳои гирифтор шудан ба ин беморӣ дар чист? сабабҳо ва омилҳои ташаккулёбии бемори диабети қанд ирсӣ мебошанд. яъне бемори диабети қанд ин бемории генетикӣ аст, аз насл ба насл мегузарад. ҳолатҳои зиёди стресс, қабули аз меъёр зиёди хӯрок, камҳаракатӣ дар ашхоси гени диабет дошта метавонад сабаби пайдоиши диабети қанд гардад. паёмадҳои беморони диабети қанд кадомҳоянд? диабети қанд мумкин аст сабаби ба вуҷуд омадани оризаҳои гуногун гардад. агар шахсоне, ки дучори ин беморӣ гардиданд, бо далели бемориҳои қалбӣ, сактаи мағзӣ ё бемориҳои рагҳои қалбӣ мемиранд. мешунавем домаи суҳбатро.
1: омилҳои пайдошавии бемории диабети қанд ин омилҳои ирсият, яъне вақте ки дар модар ё ин ки дар падар вақте бемори гирифтори диабети қанд яъне ҳаст, ё ин ки падару модар гирифтори бемори диабети қанд мешавад, ё ин ки дар авлодҳо ё дар хеш таборои наздик яке яъне гирифтори бемори диабети қанд бошад, дар онҳо хавфи пайдошавии бемори диабети қанд хеле зиёд аст. омили дигараш бошад ин бемориҳои фарбеҳӣ. бемориҳои фарбеҳӣ яке аз бемориҳое ҳаст, ки метавонад беморро ба диабети қанд гирифтор кунад. омили дигараш бошад бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ, یعنی بیماری های فشار بلندی شریانی نیز می تواند شخص را به بیماری دیابت قند آورده است. عوامل دیگرش باشد این سبب های بیماری های اندوکرینی به مانند تغییر یافتن گرمون های یعنی گرمون های یعنی ارگانیسم که تغییر می یابد می تواند شخص را به بیماری دیابت قند گرفتار کند. مثلا بیماری های جوهر زهروگین، بیماری های اکرومگالیا، بیماری های ایسینگا کوشینگا، این یک بیماری هستند که در نتیجه تغییر یابی گرمون ها یعنی یا گرمون مایع سر یعنی گیپوفیز یا اینکه گرمون های غدد بالای گرده یا اینکه گرمون های سیر غدد سپر شکل که در حد زیاد می شود شخص رو می تواند اینها به بیماری دیابت قند گرفتار کند. عامل دیگر اش باشد بیماری های خود یعنی غدد زیر معده به مانند جراحت برداشتن غدد زیر معده به مانند پانکراتیت مزمن و عامل دیگر اش باشد این بیماری های سرایتی هم یکی از عامل هایی هست که می تواند شخص رو به بیماری دیابت قند آورده رساند. مثلا در این بیماری ها بیماری های به مانند پاراتیت یعنی در بین اهالی این را غرگوشک میگویند که میتواند شخص را به بیماری دیابت قند گرفتار کند و بیماری های سرایتی به مانند سرخکان، بیماری های سرایتی راههای شدید راههای نفس یعنی اینها بیماری های سرایتی هستند که میتواند شخص را به بیماری دیابت قند گرفتار کند. و عامل دیگرش باشد یعنی استرس های گوناگون. استرس های گوناگون هم میتواند که عامل پیداشوی بیماری دیابت قند باشد. و عامل دیگر این باشد حامله‌داری، چیزی که در بالا قید کردیم. حامله‌داری هم یک حالت است که میتواند شخص را به بیماری دیابت قند یعنی آورده رساند.
0: نشانه های بیماری دیابت قند کدام است؟
1: بیماران با علامت های خشکی دهان، تشنگی زیاد، زود سرایت یابی، دل شفا یابی، زخم و خراب شوی، بسیار آب نوشیدن، زود پیشاب رانی، نازک شوی و افتیدن دندان ها بسیار مراجعه میکنند. در خاطر باید نگه داشت که بیماری دیابت قند نوع 2 که در بین کلان سالان شخلی که گفتم از 40 سال بسیار با میخورد میتواند به علامت پیدا شود. بیمار شکایت نکند. از این لحاظ شخصانی که از 40 سال بالا هستند نوابسته از اون که آنها سالم هستند آنها باید از سنجش قند خون یک مرتبه گذارند تا که سری وقت دریافت کردن و پیشگیری این بیماری که خوب آریزه های این بیماری گرفتار نشوند. برای سنجش کردن این قند خون در تمام مرکز های سلامتی یعنی آزمایشگاه ها هست که بیماران میتوانند مقدار قند خون را سنجند. قند خون چیزی که ما میدونیم قند خون را یعنی در تمام مرکز های سلامتی گرفته می شود دلی نهار نه کمتر از 10 تا 12 ساعت باید شخصی که مقدار قند خون را میسپارند اونها باید گرسنه باشند و هنگام سپاریدن یعنی قند خون اونها باید دلی نخور یعنی گرسنه باید روند و مقدار قند در معیار در تمام جهان از 3 و از 10 3 تا 5 و از 10 5 میلی مول در لیتر هست و 5 و از 10 6 تا 6 و از 10 1 این پری دیابت این یک بیماری هست که حالتی که یعنی آگاهی به بیماری دیابت قند میگویند در حالتی که پیشگیری نکردن این میتواند شخص بیماری و بیماری دیابت قند در آینده گرفتار شود و شخصانی که از 6 و از 10 یک بالا کی هست در دو مرتبه سنجش خون در خون آنها بیماری دیابت قند گذاشته می شود. بیماری دیابت قند میتواند از رگ خون گرفتن یا از اینکه از یعنی دستی از چلک هست با تجهیزات های گلوکومتر که با تجهیزات های گلوکومتر که قند خون گرفته می شود لیکن برای پرگ تشخیص گذرانیدن قند خون که پر خون فهمند که این بیمار گرفتار دیابت قند هست یا نیست بسیار خوب می شود که طبق آزمایشگاه یعنی طبق آزمایشگاهی اگر که لابراتوری گرفته می شود و بهتر
0: روحی پیشگیری بیماری دیابت قند مهمتر از تبوبت بیماری است. اگر در اویلاهایی که با دیابت قند تمایل اولادی دارند وزن کودک دوامی حیات زیاد شود باید حتما به پزشکان مراجعه نمایند. در اول راهی سبک به مثل پیاده گردی و شنواری می باشد. در صورت تنظیم نکردن وزن و تمایل قند خون و بلندشوی و بیمار هبویی که سطح انسولین بدن را تنظیم می کنند تفسیه داده می شوند.
2: روهای پیشگیری بیماری قند را متخصصان سوهای غدودشناس از طرز حیاتی سالم وابسته می دونند. Барои коҳиш додани хатари гирифтор шудан ба диабети қанди 2, мо ро зарур аст то ғизои солим истеъмол намоем. Сабзавоту меваҷот, инчунин ба варзиш машғул гардидан, аз истеъмоли ғизоҳои серавған ва хӯрокҳои зудтайёр даст кашида қаннодӣ ва маҳсулотҳои нониро кам истеъмол намоем. Яке аз омилҳои дучор нагардидан ба бемории диабети қанд ин назорат намудани вазни бадан мебошад. Роҳҳои пешгирӣ аз навъҳои диабетро табиби ғадудшинос аз Маркази Ҷумҳуриявӣ клиники эндокринологӣ Мунира Мирахмедова чунин шаҳр дод.
3: имрӯза мавзӯи мо вобастагӣ дорад ба бемории диабети қанд. аввал гуфтанӣ ҳастам, ки оиди бемории диабети қанд ин беморӣ ҳастаст, ки диабети қанд бемории гетерогенӣ аст, ки дар натиҷаи норасогии гормони инсулин ба вуҷуд меояд. мутлақ ё нисбии норасогии диабет гормони инсулин пайдо мешавад, ки бета ҳуҷайраҳо нокифоя гормони инсулин хориҷ мекунанд. вақт диабети қанд дар асос чанд намуд мешавад, якбаре аз ҳама паҳн шуда ин бемории диабети қанди нави 1, ویدو دیابت گستاتسونی و غیره و غیره او هست و میخواستم مختصر اوید معلومات فرقیت بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 گپ زنم دیابت قند نوع 1 وقتی که بتا حجره 90% حجره انسولین خارج نمیکنند در آن وقت دیابت قند نوع 1 پیدا میشود وقتی که ما گفتیم دیابت قند نوع 2 تقریبا 50-60% بتا حجره انسولین خارج میکنند اما نو کیفی است یا که انسولین رزिस्टنس инсулин резистентно ки дар организм пайдо мешавад дар ин ҳолат ва оиди диабети гестатсионӣ бошад ин диабете мешавад ки танҳо ҳангоми ҳомиладорӣ яъне баланс шудани қанди хун маълум мешавад ин ҳолатро мо мегӯем диабети гестатсионӣ ва шумо гуфтед оиди масъалое ки мисол кадом сабабҳо мешавад вақте ки мо гуфтем диабети қанди нави 1 бисёртар вобастагӣ дорад бо бемориҳои аутоиммунӣ бо бемориҳои вирусӣ ва сабабаш инчунин идиопатикӣ яъне ин дар тиб гуфтанӣ ҳастам ки сабабаш аниқ то охир маълум нест вақте ки мо мегӯем ҳолати идиопатикӣ ва диабети қанди нави 2 бошад бисёртар вобастагӣ дорад бо бемори фарбегӣ бо бемори мана худи ғадуди зеримеда бо баъзе намуди умузҳои ғадуди зеримеда баъзе мана ҳолатҳое мешавад ки нокифоя хориҷшавиш вобастагӣ дорад бо табобатҳои мисол гормонӣ вақте ки аз ҳад гормонҳои стероидӣ истифода мебаранд ва ғайраҳо ва асоси диабети қанди нави 2 агар тақсимот кунем мобайни 1 ва 2 тақрибан 80% гирифтори беморони диабети қанди нави 2 ин калонсоло мешаванд ва диабети нави 1 бошад тақрибан 15-10% оиди оне ки масалан кай ба вуҷуд меояд ва чӣ хел фарқият мекунонад асос диабети қанд бошад нави 1 дар хурдсоло пайдо мешавад ё ки то синни 30-35-солагӣ ташхиси диабети қанди нави 1 гузашта мешавад дар нави 2 бошад аз 35-40 сола боло беморон гирифтори диабети қанди нави 2 ҳастанд.
0: ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан вазнро муътадил нигоҳ доштан худдорӣ аз истеъмоли машруботи спиртӣ ва тамоку ва роҳҳои пешгирии беморӣ мебошанд. роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. яке аз роҳҳои пешгирии он дуруст ба роҳ мондани реҷаи хӯрохӯрӣ ва машғул шудан ба варзиши сабук ба мисли пиёдагардӣ ва шиноварӣ мебошад мегӯяд табиб эндокринолог Мунира Ахмедова
3: маълуматҳои клиникиш яъне бо чӣ маълум мешавад ташнагӣ зиёд пешобкунии зиёд мана дар баъзе ҳолатҳо сӯзиши пойҳо яке якбора лоғар шудан ё ки нави 2 бошад аввал баръакс фарбе мешаванд баъдан хароб мешаванд ҳангоми аз ҳад баланс шудани миқдори қанди хун доимо инчунин мана нави 1 бошад бисёртар лоғар мешаванд осташта хароб шуда мераванд ё ки атистон пайдо мешавад дар хун дар пешоб қанд яъне ҳолати гиперглимия қанд аз меъёр баланд мешавад инчунин бошад дар занҳо бошад мана сӯзиш дар узвҳои танассул пайдо мешавад ё ки дар мардҳо бошад мана мардонаашон вай сусттар мешавад ва ғайра ва ғайра шикоятҳо ҳаст аммо инҳо бояд дарк кард ки диабети қанди нави 2 бошад дар баъзе мавридҳо яъне метавонад ҳам хигуза гузарад ки ягон аломатҳои клиникӣ надорад ё ки бемор беаҳамият аст, каме ташна мешавад, мегӯяд вобастагӣ мекунад, мисол бо обу ҳаво, ё ки каме гуруснагиашро ҳис намекунад, аз ҳад зиёд пурхӯрӣ мекунад. ин ҳам метавонад яке аз аломатҳои нави пайдошавиши бемории диабети қанд бошад. пешгирӣ бисёртар мо гуфтем лозим аст ба беморони гирифтори диабети қанди нави 2, барое ки вобастагӣ дорад бо вазни зиёд ва бо мо он тавсия метем ки пешгирӣ аз ғизои мисол обҳои газнок, аз ғизое ки мана фастфудҳо ё ки хӯрокҳои тезтайёр мегӯянд, чарбашон бисёр, карбогидраташ бисёр ё трансжирӣ мегӯянд, мана маргарин дорад, ҳамин нони хамири, равғани, обу газнок, ино миқдори қанди хунро баланд мекунад. варзиш, мана тавсия ҳаракати ҷисмонӣ, мана оз медонем ҳама ҷоба майдончои истироҳатӣ аст ки ба сайру гаш бисёр мутобиқ аст, барои мо хуб аст, яъне пиёдагардӣ яке аст. албатта ин ҳар мана мисол дорои ҳастаст ки зараровар ҳастанд, дорои ҳастаст ки мисол баъзе микроэлементҳои шушта мебурорад, дорои ҳастаст ки мисол як ябора метавонад қанди хунро паст кунад, ё дорое метавонад ки баръакс баъди як ябора манъ кардани онҳо вазн аз ҳад боз баланд шавад ё зиёдтар шавад. барои он духтур ки ҳолататона ҳолати гармонотона дида тавсия метиҳад ва медонад ки миқдори кадом дору ва кай ба шумо лозим аст, ё ки аз баъзе бемориҳое ки дар он вазн ё ки зиёдтар худаш мешавад вобастагӣ дорад. хай ин бемориҳо камтар нисбатан қариби 15%, 80% бисёртар ба ҳаракату ба хӯрока вобастагӣ дорад. барои ҳамин ҳама чӣ бо назорати духтур, албатта худсарона табобат кардан лозим нест.
0: табобати бемории қанд бо гиёҳон.
2: баъзе гиёҳҳо аз нигоҳи тибби халқӣ ва гиёҳдармонӣ метавонад воситаи ёрирасон ба бемории қанд гардад. шиби дар тибби халқӣ барои беҳтар намудани кори ҳозима ва мубодилаи моддаҳо истифода гардад. инчунин тухми сиёдона дар тибби мардумӣ ҳамчун воситаи умумӣ мустаҳкамкунандаи организм муфид мебошад. дар баъзе минтақаҳо аз барги тут чой омода намуда менӯшанд, то қандро танзим намоянд.
4: хазинаи гиёҳҳои дармонбахш.
0: табибони гиёҳпизиш тавсия медиҳанд ки донаҳои таммашк, яъне малина, дорои инсулини рустанигӣ буда барои беморони қанд дармон мебошанд. як қошуқи оши баргу мевашро гирифта, аз болояш як пиёла оби ҷӯш рехта 30 дақиқа нигоҳ доред ва аз дока гузаронида ним пиёла пеш аз хӯрок истеъмол намоед. бемории диабети қанд бемории табобатшаванда аст, вале пурра низ намешавад ва он табобати доимиро талаб мекунад. дар сурати сари вақт табобат гирифтан, ҷараёни бемории сабук мегузарад ва оризаҳои беморӣ камтар мушоҳида мешаванд. бемори диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурат дорад. тибқи тавсияи мутахассисон, амал намудан лозим аст. беморон бояд маводи доруворӣро сари вақт истеъмол намоянд ва таҳти назорати доимии табибони эндокринолог, офталмолог, кардиолог ва нефролог бошанд. солимӣ ганҷи бебаҳост, зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. шунавандаҳои арҷуманд, ин буд барномаи имрӯзаи тиббии шарқ. барномаи мо ба поён расид. бо шумо будем коргардон Муҳаммад Мирзоев, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. хайр азизон, тандурусту сарбаланд бошед.
4: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. барномаи тиббии шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
5: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
6: хуниёгар معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموویی و همصدایی با سلط و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگرانی نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи Хуниёгарро аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. Борбади марвазӣ, оҳангсоз, сарояндаю навозандаи нотакрор, донишманди ҷаҳони мусиқӣ, бо эҷоди беназир ва гаронбаҳояш мақому манзалати хешро дар таърихи фарҳанг амиқ гузоштааст. чӣ тавре ки мусиқидонону муаррихон, фарҳангшиносону донишмандон нигоштанд, маҳз суннатҳои асилу устодонаи сарояндагии санъати мақомхонии мо бо силсилаи сурудҳои баргузидаи хусравон, уромонӣ, лоскӯӣ, мавсими борбадӣ сахт алоқаманд буда ва он сарчашмаест, ки минбаъд гулзори созу овози мо аз онҳо сароб гаштааст. шунавандаои азиз, идомаи суҳбатамонро бо доктори илми таърих профессор Аскаралӣ Раҷабов мешунавем.
2: Дигар ин ки дар адабиёти классики мо, махсусан дар асарҳои хамсави классикони адабиёти тоҷику форс, симои борбад ва лаҳзаҳои ҳунарнамоии ӯ ҳам баси ранги инъикос ҳастанд. Аз ҷумла аввалин хамсае, ки дар адабиёти мо тавсифи борбад шудааст, ин асари Низоми Ганҷавӣ Достони Хусро ва Ширин мебошад, ки дар инҷа махсусан ҳамун нафақат сифати ҳунарнамои борбад, балки инчунин 30 лаҳни машҳури борбад дар шакли муколима, яъне саволу ҷавоб байни борбад ва нокисо омодааст, ки инҷо гуфта мумкин аст, ки ин тавсифот минбаъд дар адабиёти хатти мо, махсусан фарҳангҳои тавсири донишнома энсиклопедияҳои ба миён омодан ё ки таълифоти назарии мусиқӣ, ин чизо зикр шуда. Ҳамчун барои мисол, дуюм асаре, ки дар асари хамсавӣ аст, ин дар фазои фарҳанги ҳавзаи ҳинд, ин асари классики барҷоси адабиёти тоҷику форс, ин асари Амирхусрави Делавӣ Ширин ва Хусрав мебошад, ки дар ин асар ҳам лаҳзаҳои ҳунарнамоӣ борбад ва накисо, саркаб, саркаш ва дигар мутрибони замони борбад дар инҷо тавсиф шудааст ва асарҳое, ки мисол гирем борбад дар базми Хусрав эҷод мекард ва асарҳое, ки ба ҷашнҳои маросимҳои мардумӣ вобастааст, дар ин ҷо тавсиф шудааст. ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар адабиёти хатти мо дигар асаре, ки мисол гирем лаҳзаҳои ба дарбор рофтани борбад зикр шудааст, ин асари Абумансури Саолиби Ятимуту Дар ва дигар асараш мисол гирем асари Ғурули Ахбор фи Мулуку Форс мебошад, ки лаҳзаҳои ҳунарнамоӣ борбад ва махсусан дар дарбори Хусрави Парвиз ва ба дарбор ёфтани он ва махсусан ба мансаби сарвари ромишгарони дарбори Хусрав таъин шудани борбад ва лаҳзаҳои ҳунарнамоии ӯ баси рангин тав ва нафақат дар осори адабӣ, инчунин дар асарҳои назарии мусиқӣ, ки худи ҳамон дар замони борбад, махсусан дарӯки хурсанди шеваи сур ва минбаъд ин дар асарҳои назарияи мусиқӣ ба миён омода, ин китоби бузурги мусиқӣ Абунасир Фороби ва асари Абумансури Зайлаи Исфоҳонӣ Китоби Кофиал мусиқӣ ва аввалин чизе, ки борбадро ба сифати асосгузори системаи мусиқии классикӣ зикрхотааст, ин асари Муҳаммади Нишопурӣ Ришола дар мусиқӣ мебошад. Муҳаммади Нишопурӣ зикр мекунад, ки 12 мақоме, ки дар мероси мусиқии мо зикр шудааст ва амал мекунад, имрӯз ҳатто идомаи он бо номи 6 мақом аст. 7 мақоми аввал, ин аз ихтироъоти борбад мебошад. Дар масири таърих баъдан аҳли мусиқӣ 5 мақоми дигар, 5 парда ёки 5 дастони дигарро ҳамроҳ карданд, ки дар маҷмӯъ 12 парда ёки 12 мақом мегӯянд. ва ин суннати дирине, ки борбад эҷод карда буд дар эҷодати шеъри мусиқӣ, минбаъд дар адабиёти хатти мо баси рангин инъикос ёфтааст. дар сифати борбад, махсусан мақоми шахси ӯ дар таърих, достонҳое ҳам ба миён омаданд, аз ҷумла шоири бузурги Эрон Маликушуҳро Баҳор ҳам дар бораи ҳамун борбад ва 30 лаҳни ӯ дар осори мусиқӣ яъне зикр шудааст. симои борбад ва шахсияти ӯ ҳамчун бузургтарин шахсияти таърихи фарҳангӣ то давраи исломӣ мо, ки баъдан ин суннати эҷоди иҷрои бо шеваҳои гуногун дар асрҳои минбаъда идома ёфтанд, баси рангин ба қалам омадаанд.
1: ташаккури зиёд.

0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайраззони дил. То барномаҳои дигар, хонаободу сарбаланд бошед.
1: کشیده بار بدتر

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
2: Таксирони 70 сола.
1: Дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: Таксирон бобои Рашид ду нафар ҷавонеро аз фуродгоҳ ба шаҳр меоварад. Ӯ дар роҳ аз ҷавонон мепурсад, ки корашон дар Русия чӣ гуна буд.
4: Эй, ту напурсу, ман нагӯям, бобо.
1: Е, чаро?
4: Фиреб хӯрдем, охир.
1: Кӣ фиреб кард?
4: Як нока аст. Дӯсти ҷони ан ҳамин, Беҳрӯз.
5: Илтимос, Зариф, дар ҳамин ҷо ҳам забони маро нахӯрон?
4: Забони ту мехӯрад. Гӯши дӯсти ҷониат метасфад. Дигар умуман фоида надорад.

0: Беҳрӯзу Зариф дигар ҷуръати гуфтан надоштанд. Бобои Рашид мошинро дар назди дукони мевафурӯш нигаҳ дошт.
1: Себ мехоҳед? Ӯ чаро ях кардед?
0: Зиёфати бобои Рашид бо себҳои сурх ба фазои суҳбати таксирону мусофиронаш таъсир гузошт.
2: Себҳои мо хурду, леки бӯи хуш дорад.
3: Баъди себ як муш ба даҳонат хӯрӣ, а?
2: Безор кардем.
1: Бачаҳо, ман қариб шуморо фаҳмидам. Лекин шумо медонед, баҳсатон фоида надорад. Мехоҳед маро гӯш кунед?
2: Бигӯед, бобо.
1: Раҳмат, ман 47 сол ин ҷониб таксирон ҳастам. Умрам дар анамин роҳ гузашт. Дар ин роҳи 47 сола хеле мардону номардонро дидам. Хеле душвориҳо аз сарам гузашт. Дӯстоне доштам, ки ҳоло дӯстони хирс шуданд. Медонед, дӯст шудан осон, вале дӯсти вафодор мондан хеле душвор. Аз ҳама душвор муносибати хубро поянда нигоҳ доштан. Барои ҳамин аз мани ганда як насиҳат. Барои пул аз ҳамдигар ҷудо нашавед.
3: Дуруст гуфтед бобо. Охир дӯсти Беҳрӯз ҳам дӯсти ҳамон хирс буд.
2: Зариф, ман ба ту гап дорам.
3: Гап зан.
2: Ба манзил расем?
1: Хайр. О чӣ гап шуд? О ба ман гӯед?
2: Раҳмат бобо, мо худамон ҳал мекунем. Ин гап ба шумо дахл надорад.
1: Ихтиёратон.
3: Буд набуд, Беҳрӯз ном ҷавоне буд. Ӯ як дӯсти ҷоние дошт, ки дар рӯяш 7 пӯст дошт. Рӯзи аз рӯзҳо...
2: Раҳмат, давомашро ман мегӯям.
3: Ман худам гуфтан мегирам.
0: Беҳрӯзу Зариф боз ба хашм омада барои ҳамдигар давиданд. Бобои Рашид онҳоро ба муросо овард. Ҷавонон маҷбур шуданд, ки ба таксирони кӯҳансол итоат кунанд. Бобо мисли ровии маҷлиси суханро ба Беҳрӯз дод.
2: Рӯзе аз рӯзҳо дӯсти ҷонии ман ба мо пешниҳод кард. Бобо, ман Беҳрӯз. Бубахшед, то ҳол шинос нашудем.
3: Ман бошам Зариф ҳастам.
1: Ман Рашиди таксирон.
2: Бобои Рашид, ман намедонистам, ки дӯсти ман то ба ин ҳад рубо ҳаст. Хулоса, ману Зариф ба ӯ бовар кардем. Аз ҳамон замон нобарории корамон сар шуд. Номаш Ҷовид. Ӯ моро ба Москав даъват кард. Гуфт бароямон кори хубе пайдо мекунад. Мо аз бон қарз гирифтем. Рафте. Ҷовид гуфт, аввал ҳуҷҷат кардан дар кун. Мо барои ҳуҷҷат пул надоштем. Моро ба як ширкати сохтмонӣ бурд. Роҳбари ширкати сохтмонӣ шиноси Ҷовид будааст. Ӯ гуфт, аз буҷаи ширкат ба мо қарз медиҳад, то ҳуҷҷат таҳия кунем. Мо ба забонхат имзо гузоштем, вале пулҳоро ба дасти Ҷовид дод. Ҷовид ҳамаи пулҳоро ба киса зад. Мо қарздор шудем. Ваъда дод, ки барои мо иҷозатномаи кор мехарад. Мо се моҳ кор кардем. Ҷовид аввал занг зада, моро дилпур менамуд. Дар охири моҳи сеюм ӯро гум кардем.
1: Яъни ӯ шуморо ба Москав даъват кард, а? Ӯро аз куҷо мешинохтед?
2: Солҳои мактабӣ ошно будем.
1: Акнун дигар зуд бовар намешавед.
2: Ин охири саргузашт нест, бобои Рашид.
1: Эвое! Кудак ин хирсҳо далавҳӣ намекунад.
3: Беҳрӯз, мо сахт содалав будем, а?

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.
2: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: атлас бофӣ. матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
4: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд ки роҳнамову роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравои бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид оварданд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, устод Айнӣ.
هر دو بزرگ می شوند و دست به قلم می برند. رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعدن در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز بی‌معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بی‌باکترین نویسندگان جهان نام می‌برند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه‌نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی
нишон доданд. Дар бештари навиштаҳо ва достонҳои Волтер ва Айни қаҳрамонон одамҳо нестанд, балки бозингарони аслии андешаҳо ва назарияҳо мебошанд. Ноогоҳиҳо ва хурофот дар нақши табаҳкорон ва илму мантиқ дар нақши қаҳрамонони дӯстдоштанӣ намоён мешавад. Рӯйдодҳои достонҳо ҳамон бархурди афкор ва андешаҳоянд, набарди афкори нодуруст ва мавҳум бо андешаҳои илмӣ ва мантиқӣ. панҷум. Дигар монанди дар он ифода меёбад ки ҳар ду ҳам эҷоди хешро сараввал аз шеър шурӯъ намуданд. шашум. ҳам Волтер ва ҳам устод Айни тарафдори инқилоби фикрӣ буданд. Онҳо ҳар ду ба ин андешанд ки то дар мағзҳо инқилоби маънавӣ нашавад, ҷомеа пеш намеравад. Волтер дар мавриди барҳамзани таассубу хурофот мегӯяд: вақте тудаи мардум шурӯъ ба истилдод кунад, ҳама чиз аз миён меравад. Устод Айни бошад, таърихи инқилоби фикрӣ менависад. ҳар ду озод андешанд. ҳафтум. ҳамонанди дар он ифода мегардад ки ҳар ду дар муқобили хурофот ва вопасгароӣ қарор гирифтанд. ҳар ду паёми озодиро ба мардум мерасонанд. ҳар ду мантиқ ва истидлолро асли саодати башарӣ меҳисобанд. ҳар ду ба хотири озодандешӣ зиндонӣ шудаву дар табъиз қарор гирифтанд. инҷо барои далел мухтасаре аз муборизоти Волтерро бар алайҳи хурофот ва таассубу нодонӣ меоварем. дар даврони зиндагонии тулонии Волтер камтарин нишонае аз оштипазирӣ бо рӯҳониён дида намешавад. ин андешаманди озода дар саросари умр бо хашму ғазаби девонавори рӯҳониён рӯбарӯ буд ва ранҷу тавони фарсоиши кашидани бори сангини ин мубориза буд. Волтер дар тамоми навиштаҳояш роҳбарони рӯҳониёнро берӯю дурӯғгӯ, авомфиреб ва кулоҳбардор хитоб мекунад. решаи пайдоиши аксар аз боварҳоро ноогоҳӣ ва бехабарии мардуми оммӣ медонанд. ин андешаманди озода бар ин бовар буд ки рӯҳониён дастгоҳи дину мазҳабро ба дукони бузурге дигаргун сохтанд. дар ин дукон хурофот мефурӯшанд, бо гирифтани пул гуноҳҳоро мебахшанд. Волтер мегӯяд бузургтарин рамзи муваффақияти рӯҳониён дар ин нуқта нуҳуфта аст ки тавонистан мардумро аз худо битарсонанд ва дар натиҷаи пайдоиши чунин тарс мардум на танҳо бар рӯҳониён эҳтиром мегузоранд, балки ба шиддат аз онон метарсанд. Волтер чунин меандешид ки боварҳои ба истилоҳ осмонӣ, ақл, шуур, мантиқ ва фаҳми инсонро ба шиддат костанд. роҳбарони боварманди ки пайваста ба ситоиши фақр, қаноат, парҳезкорӣ ва содагӣ дар зиндагӣ мепардозанд, худ дар амал сарватмандони бузурге ҳастанд, ки дар ниҳояти осоиш ва таҷаммул зиндагӣ мекунанд. аз маҳсул ва дастранҷи мардум суистифода мекунанд ва ба ҳоли онон механданд. ин нависандаи озода ба озодии дину мазҳаб эътиқод дошт ва аз асли мадорои динӣ, ҳамзистии мазҳабӣ ё шикебоӣ дар баробари андешаҳои дигарон бо ҳамаи тавонаш ҳаводорӣ мекард. вай мегуфт: миллати фаронса бояд аз миллати инглис ибрат биомӯзад ва хушунати динӣ, носозгории мазҳабӣ, таассубу курдилӣ ва дигар андешаҳоро канор бигзорад. ба илму дониши даврони худ даст ёбад, ба хондани назарияҳои илмии Коперник, Кеплер, Галилей ва Ньютон пардозад. илму донишро ҷонишини андешаҳои кӯҳнаи дин ва ақоиди фарсудаи мазҳаб кунад. устод Айни низ чун як нобиғаи озодандеш ва равшангар дар ҳамаи осори бадеии хеш ва махсусан дар повестои мухтасари тарҷумаи ҳоли худам, Одина, Ҷалодони Бухоро, Марги Судхур, Аҳмади Деубанд ва романҳои Дохунда, Ғуломон, Ятим ва чаҳор қисмати ёдоштҳо вази тираву тори ҷомеаи Бухороро аз нигоҳи осебшиносии иҷтимоӣ ба бадеиёт кашидааст. осори номбурда на танҳо ба ҳайси осори бадеиянд, балки шинохти дуруст ва воқеии ҷомеаи амирсолори вақтро, ки ба буҳрони маънавиву иқтисодӣ ва инсонӣ гирифтор буд, чун таҳлилгар ва ҷомеашинос мавриди пажӯҳиши дақиқ қарор медиҳад. устод Айни низ ба мисли Волтер бадбахтии ҷомеа ва мардуми сарзаминашро дар нодонии таассубзадагӣ, хурофотпарастӣ медонад ва дар тамоми осораш аз шаёдон ва дукондорони динӣ, ки мардумро